0: minutter klokka to. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han blir opprørt over at unge politikere opplever hets og trusler. En av dem Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Arina Amir.
1: Jeg prøver å ikke bevege meg rundt alene, og prøver alltid å ha noen med meg.
2: AUF-leder Gaute Skjervøs har også voldsalarm.
3: Det skaper et oss mot dem.
2: Da han deltok i debatten denne uka, som kom etter at en FRP-er hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, fikk han svært mange ubehagelige meldinger.
4: Nei, altså rett og slett, jeg blir opprørt av det. For det ikke slik vi skal ha det, og det jo det verste som kan skje hvis våre unge ikke trygge når de engasjerer seg i politikken.
2: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
1: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det jo morsomt å se.
0: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Skeie. En kvinne pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
5: Det pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da mistenkt for brannstiftelse og ildspåsettelse. Det da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
6: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
5: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
6: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
5: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter var Mathias Revheim Rafaelsen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt, og den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. NRK Nyheter, Harald Bære.
7: Det her NRK Sport.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i går.
1: Vladimir Putin han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk i Mali er kritisk, og flere områder nord i landet er kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at Innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågstunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, John Ask, i politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale i Moskva i sammenheng.
1: Vladimir Putin han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert til å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internettet blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie, Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk. Det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk i Mali er nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sone i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand, og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, Jon Ask, i politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der 8 personer er blitt syke, 3 er døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife i dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke er en ny covid, og at risikoen for befolkningen på Tenerife er lav.
1: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at cruisepassasjerene følges opp for å hindre ytterligere smitte, det sa lege dr. Maria van Kerkhove. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelenskyj i et tredje land. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som Zelenskyj har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Sa Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll på Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MV Hondius som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 er døde av smitten. Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer smittet med hantavirus. En svensk ekspert og professor, Jonas Klingström ved Linköpings universitet, sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten, så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Cruiseskipet ankrer opp utenfor Tenerife i dag, og du kan se bilder på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done.
0: Det var dessverre ikke Kari Scheie. Vi kommer tilbake til den saken senere. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble i går pågrepet i Aurskog Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundevågtunnelen i Stavanger i går. Råkjøreren var en mann i 20-årene, han fikk førerkortet beslaglagt. Også en kvinne i 20-årene ble målt til å ha kjørt i 121 km i timen, og begge fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Alltså alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Og på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Hva skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå? Reporter Marit Kolberg.
2: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme i land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet til småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det er streng sikkerhet. Det er et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten i mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble i mai 1960 rammet av det største skjelvet som noen gang registrert med en styrke på 9,5. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. NRKs Harald Berre.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her NRK Sport.

0: Klokka er 8. Dette er NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du er på havna i Granadilla. Hva er det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
1: Ja, de er jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
0: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor er egentlig smittefaren?
1: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det er smittsomt, ja, men det er på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje er det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer i direkte og lang nærkontakt med disse personene som er smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord i det hele tatt er smittet. Det er ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså er i Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes er beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen er mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. 36 mennesker er drept og over 70 er såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hizbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det er ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter skjelvet. Biobio-regionen er svært utsatt for jordskjelv. Det var det NRK Nyheter. Det heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
0: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som smittet med Hantaviruset, og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hantaviruspandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
2: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
3: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
2: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är ju 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
3: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
0: Så reporter Harald Berge. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vitneobservasjoner og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang registrert. Det hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

NRK

0: NRK-nyheter, som klokka 10. Det hanta-virusrammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. Tre personer er døde og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse er fra før fraktet vekk, og ingen av dem som er igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som er igjen blir nå fraktet i land i mindre båter. Deretter blir de sendt til sine hjemland i egne fly. Det er altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet. Likevel så er et norsk ambulansefly på plass i Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig er flyet bare i beredskap, og det er uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
1: EU har jo betalt for et smittefly som står i beredskap 24-7, og nå hvor det er et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå i beredskap hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske pasienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem i en sånn smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå er det ikke noen norske som er affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
0: 36 mennesker er drept og over 70 er såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hizbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er nå i ferd med å forlate skipet. Det har ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og passasjerene blir nå sendt i land i mindre båter. Tre personer er døde, og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Men ingen av dem som er på skipet nå har vist tegn på smitte. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir er i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det er smittsomt, ja, men det er på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje er det flest folk tenker på når de hører om denne typen smitte. Så lenge ikke man kommer i direkte og lang nærkontakt med disse personene som er smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord i det hele tatt er smittet. Det er ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Et norsk ambulansefly er på plass på Tenerife, med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge, og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Det norske ambulanseflyet er foreløpig bare i beredskap, og det er uansett ikke snakk om å frakte pasienter til Norge. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait, og den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Så er E6 i Hemnes i Nordland stengt akkurat nå. Ifølge politiet så er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil har kjørt på en gjenstand i veibanen. Ikke snakk om personskade. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører
1: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har altfor liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
2: Det jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten i Kuwait. Den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de smittet, men 3 personer døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland fortsatt stengt. Ifølge politiet så det Korgfjelltunnelen som stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det ikke personskade, det bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Du hører NRK Sport.

0: på nyheter. Nå klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Grunnen mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
0: Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulig savnet dykker i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket i en gruppe sammen med 2 andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet i gang med å lete etter den savnede, og et redningshelikopter på vei. En person funnet død i en leilighet på Øygarden i Vestland etter at det brant der i morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 i formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 åra. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt i verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det er svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten, nå sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Jeg var i Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. En av de skadde en 35 år gammel gravid kvinne, skriver den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren sier de skal undersøke sakene. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten i Kuwait. Den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. En dykker som var savnet i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud funnet i god behold. Dykkeren var sammen med noen andre da vedkommende kom bort fra gruppa, og det ble satt i gang en redningsaksjon. Blant annet så rykket dykkere fra brannvesenet ut. E6 i Hemnes i Nordland åpen igjen. Korgfjelltunnelen ble stengt i formiddag da en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hjertelig velkommen til 442.
2: Ja, det er klart for serierunde nummer 8 i Eliteserien 2026. Og altså, det er ikke bare det som skjer i dag, for å si det sånn. Det er Premier League-kamper, og det begynner å dra seg til ordentlig i Premier League. Både kamper som er viktige både i bånd og topp, og så er det også 6 kamper i første divisjon etter hvert.
1: Ja, det er en helt vanvittig meny vi har på, å by på i dag. I tillegg så avsluttes jo kvelden, klokka 9 kveld, med El Clasico i Spania, hvor Barcelona kan bli seriemester når de slår der sine argeste rivaler Real Madrid.
2: Ja. I tillegg så er det for eksempel akkurat nå er det et Old Firm derby borte i Glasgow, som jo er veldig viktig for i kampen da, for å hindre at noen utenfra skal kunne ta ligagull i Skottland.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr at et lag som ikke er Celtic eller Rangers skal vinne for første gang siden 1986, tror jeg det er.
1: Det er helt vanvittig.
2: Celtic ledde 3-1 for øvrig over Rangers etter en time der.
1: Ja, det er da Hearts som er den store rivalen. Mm. Og så har vi da en hovedrunde klokka 5. Ikke noe seinkamp i dag, men det er jo greit når det skjer så mye annet rundt omkring i Europa, men vi har en tidlig kamp.
2: Det har vi, og det er en kamp oppe i Trondheim med et lag som har skiftet trener siden sist.
1: Ja, Johannes Børstad, du kommenterer som vanlig Rosenborg på Lerkendal. Lillestrøm kom på besøk. En stille og rolig uke for RBK, dette.
3: Ja, det har vært en klassisk uke på Lerkendal. Jeg skal jo være så ærlig og fortelle at jeg satt allerede i bilen utenfor brakka søndag kveld og kjørte dit allerede i 5:30 da det ble snakk om et styremøte i RBK. Og noen få minutter da jeg kom, så kom det en kollega kjørende på siden av meg fra Nidaros, og så en kollega fra meg i Adressa. Så det var som en slags rånetreff i gamle Nord-Trøndelag da vi sto utenfor der og ventet på om det skjedde noe på brakka den kvelden. Det gjorde det ikke, men det skjedde jo noe i kulissene, og få dager senere så var altså Alfred Johansson historie i Trondheim.
1: Ja, og hvordan tas det imot i byen?
3: Nei, men her var det vel ventet, og her er det vel supporterne som har vært den største pådriveren for at noe måtte skje. Og det er klart at nok et tap i Stavanger siste helg, det var jo ikke overraskende at de tapte. Men igjen så handler det om måten de tapte på. Det var et Rosenborg-lag som var passiv fra start, slapp inn ifra allerede etter 2 minutter, og en følelse av at dette RBK-laget kommer ikke til å bli bedre med Alfred Johansson som trener, og derfor så tror jeg også at styret til slutt her følte at de måtte ta et grep. Og nå sies det jo også i kulissene her at Rosenborg allerede kanskje har vært inne på tanken i en lengre periode, så her har nok Rosenborg vært klar over at dette var på tur til å skje.
1: Ja, og det er en gammel favoritt som har tatt over inntil videre.
3: Ja, det er jo det, og man blir jo ikke lei seg av Alexander Tetti, det er umulig. Han er en herlig type med en fantastisk fotballkarriere, og når han møter på pressekonferanse på tirsdagen og snakker om at spillerne må gå på tur i skogen og holde hender og finne tilbake fotballgleden, så er det jo ingenting av det som man blir lei seg av å høre akkurat. Han er en figur, Alexander Tetti, en veldig bra personlighet i dette RBK-laget, og igjen da, med en fantastisk karriere i Premier League, så det er nok en mann som nå inn til denne gruppa, selv om man er ganske sikker på selv også at det er ikke han som blir ny hovedtrener i Rosenborg akkurat nå i hvert fall.
1: Hva er praten om hvem det blir?
3: Det har jo vært noen norske navn på blokka. Det snakkes jo om Erik Hornland, som visstnok skal være i kontakt med en utenlandsklubb, og at sjansen er stor for at han velger det. Det har blitt snakket om Ole Gunnar Solskjær. Rosenborg har jo ansatt Jon Vik som sportslig koordinator. De har jo et vennskapsforhold, men det skal også ikke være aktuelt. Og da er nok det mest brennhete navnet akkurat nå, assistenttreneren til laget som vant cupfinalen i går, Gaute Hellstrup, er det brennhete navnet. Fra det vi NRK forstår, så skal det også være interesse for Gaute Hellstrup selv for å forlate Bodø-Glimt-laget for å igjen bli hovedtrener. Da kan det fort også bli en annen mann med ifra Glimt, nemlig Åsmund Bjørkan. De to har vist et tett forhold, og begge to kunne ha tenkt seg å jobbe sammen. Og så er det også rykter om at kanskje en tredje mann inn i det teamet er Pål André Helland. Det er i hvert fall det som er det heiteste alternativet, og det som snakkes mest om akkurat nå. Men Rosenborg har jo også ansatt en islandsk fotballdirektør, og han kan jo selvfølgelig også være med og kanskje få Rosenborg på andre tanker, så helt avgjort er det nok ikke, men akkurat nå virker mye til å peke imot Gaute Hellstrup.
1: Ja, jeg så han at han var ute på en joggetur i går. Jeg kjørte forbi den med godt driv fra Storosenteret opp i retning Voldsløkka, og så snudde han brått, og da han så en svær klinge brandsupportere. Men han fikk jo en fin dag på Ullevål, han Gaute Hellstrup. Ja, det blir spennende, men så da det egentlig ikke så veldig aktuelt med et, hva skal vi si, et permanent Alexander Tette i...
3: Nei, det virker nok ikke sånn i denne omgang. Og Gaute Hellstrup er jo et spennende navn også da, spør du meg, med den erfaringen han nå har tatt med seg fra Glimt. Og det klart at det de har fått det der, får man jo i noen av den styrken som Glimt har. Man trenger ikke 100% av det Glimt har heller for å bygge et ganske bra fotballag igjen, også her i Trondheim. Så det blir veldig spennende å se om det kan intensiveres uka som kommer nå. Men først og fremst da, så må jo Rosenborg begynne å vinne fotballkampen, og det må allerede skje i dag. Det, imot et høytflyende Lillestrøm-lag som rett og slett har sett fantastisk ut i starten av den sesongen.
1: Ja, de har det, men vi må jo da spørre Tetti, hva er det han tryller opp av hatten i dag? Er det ny formasjon, nye spillere, hva skjer?
3: Overraskende lite, for å være helt ærlig. Det er mange som har spekulert om kanskje Adrian Pereira nå blir kastet inn på venstre back, at Rosenborg rusker litt opp i dette laget, men det er ganske safe. Det er Jonas Svensson på venstre backen, det er Vitri på høyre, det er Bomholt, Selnes og Venen på midten, det er Seid, Chiaka og Nordli på toppen, så det er ikke noe de store overraskelsene som skjer i dette RBK-laget, men Tetti har likevel vært klar på intervjuet før kampen her om at det skal skje noe ut på banen. Du skal få se det at de har gjort noen grep gjennom treningsuka, så forhåpentligvis altså, får vi se det ut på matta et litt Rosenborg-lag som spiller med en litt annen intensitet enn de har gjort så langt i sesongen, men de møter jo en veldig sterk motstander.
1: Ja, de gjør det, jeg må bare si det, jeg håper jo at RBK-spillerne holder hender den store delen av kampen. Det hadde vært helt enormt.
3: Kanskje det er et nytt corner-track, og det er ikke så dumt på corner hvis alle held i lang rekke hender egentlig. Det kan være vanskelig å forsvare seg mot det.
1: Jeg synes det er en kjempeide. LSK, gjør Hans-Erik Ødegaard noen forandringer, eller?
3: Nei, også det er ikke de store endringene, men det er jo klart at Thomas Lene Olsen der er jo det fraværet som kjennes mest i dette Lillestrøm-laget. Ikke klar heller til dagens kamp, og det betyr at det er Parobo Arierhi som starter på topp. Det er nok den store endringen i dette laget, all den tid Thomas Lene Olsen er ute, men ellers er dette Lillestrøm-laget med mange av de gode, gamle, kjente Felix Vaa-spillere, Markus Karlsbakk-spillere som har vært i kjempeform. Det er et sterkt forsvar, og så er det Pontus Dahlberg i mål. Så dette Lillestrøm-laget, de blir harde å bryne seg på selv hvor mye hender Rosenborg skal holde igjennom 90 minutter. Ja.
1: Takk skal du ha, Johannes. Vi kommer tilbake til deg om noen få strakser. Tetti? Er en av få trenere som går og klemmer motstandertreneren, eller?
2: Ja, det var veldig god stemning, også blant alle på Lillestrøm-benken, når Alexander Tetti kom mot dem. Virket, det er så for meg et stort
1: kryss. Det er umulig å være sur når han kommer.
2: ja, absolutt.
1: Men det er en hovedrunde i dag også, tre kamper. Vi må ta litt av resten av menyen i dag. Det er Koffa mot Viking som har litt skadefravær.
2: Ja, det har de, men de har også 6 strakke seire i serien, så de er i umåtelig godt slag, som du sier.
1: Og det kan være den siste tre kampen til Johannes Mosgaard som K5-trener.
2: Det kan det. Han er visst nok sterkt ønsket av Vålinga. Sandefjord, de får besøk av Kristiansund. Ikke svært dårlig for Kristiansund siste gang de var på besøk i den byen.
1: Og så er det da Tromsø mot Molde. Det er en høyinteressant kamp, altså. Tromsø som jo har hatt en seriestart ut av denne verden. Mot Molde, som har en fyr på midtbanen der, som... Emil Breivik, som, altså, han er garantert den bruttotroppen som Ståle Solbakken har meldt inn til FIFA, som ligger på en 46-ish spillere. Han er garantert i den.
2: Der er nok med, men kommer han med i den blant de 26? Det er litt vanskelig å si, men han må jo være aktuell med den formen han har vist i det siste.
1: Ja, for det vanlige er at man tar ut den, ja, hva skal vi si, de 15, 16, 17 som er klink, og så tar man det krydder med formspillere.
2: Ja.
1: Veldig, veldig spennende. I tillegg så er det da en Premier League-runde i dag som er uhyre interessant. Vi har litt norske innslag også. Det er Burnley Aston Villa.
2: Ja, det er også Crystal Palace mot Everton, med blant annet Jørgen Strand Larsen.
1: Nottingham Forest mot Newcastle, og så er det da den superinteressante matchen klokka 17:30, som har noe å si både for opprykk, holdt jeg på å si, ikke opprykk, nedrykk og gull, eller seriemesterskap.
2: Det er West Ham mot Arsenal, West Ham som ligger på nedryksplass, 2 poeng unna Tottenham, rett over streken. I tillegg så er det da Arsenal, som er serileder, og har fått en liten luke da, ned til Manchester City. Unnskyld, ett poeng bak Tottenham er dessverre West Ham, bare. Ja.
1: Der kom Tottenham-supporteren fra.
2: Det er riktig.
1: Og så er det 6 kamper i første divisjon for herrer som starter klokka 5. Men nå er vi i gang i sola i Trondheim, Johannes Børstad.
3: Ja, det er vi, og for en ramme det er på denne kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm. Lillestrøm er en av de beste lagene i Eliteserien så langt inn i sesongen, mot en av de aller verste lagene helt i nedrykkssumpen. Det ligger Rosenborg ballklubb som nå med ny trener i hvert fall prøve å håpe å komme seg ut av situasjonene. Midlertidig trener Alexander Tetti nede på sidelinja sammen med sin assistent Roger Naustdal møter Hans-Erik Ødegård og Lillestrøm, som mangler da superstjernen Thomas Lene Olsen, men inn på topp så er det Parobo Arieri som kommer inn. I tillegg så er det Pontus Dahlberg i mål, det er Sturle Ottesen, Ulrik Yttergård Jensen, Ruben Gabrielsen og Lars Ranger i forsvar, Felix Va, Markus Karlsbakk, Gildren Ibrahimai, Gustav Nyheim og Saliu Dramé spiller på midten for Lillestrøm-laget, som også går i angrep og rett i bakrommet mot Felix Va. Det er et godt forsøk fra Karlsbakk, men det er litt for lang ut til et kast for Rosenborg. RBK, ingen store overraskelser i den første elveren til Alexander Tetti heller. Det er Jonas Svensson på venstreback, det er Aslak von Vittri på høyre, i midten i forsvar spiller Håkon Røssen og Thomas Nemskik. Leopold Wallstedt står fortsatt i mål. Santeri Venen, Ole Selnes og Mats Bomholt spiller på midten, og på topp så er det Simen Bolkan Nordli, Emil Konradsen Seid og Amin Shiaka som starter kampen for Rosenborg. Da er rammen satt. Det er strålende vær akkurat nå i Trondheim. Det er en full bortesving med Lillestrøm-supporterer på tur fra Romerike. Og det er også bra besatt med spente RBK-fans som nå lurer sterkt på om dette RBK-laget kan få en etterlengtet opptur. Nå som Alfred Johansson er borte fra trenerbenken. Alexander Tetti inne. Tetti, strålende spillekarriere. Det må vi jo bare si. Var god i Rosenborg i mange år før han gikk til engelsk, fransk fotball først, og så videre til England, og ble jo en klubblegende i Norwich over 10 sesonger, om ikke tar helt feil, i klubben som den gangen da også var fast inventar i Premier League. Strålende defensiv midtbanespiller tilbake i Trondheim etter at karrieren i England var over, og nå inn på trenersiden til Rosenborg, der han har vært i forskjellige roller, nå da som vikarierende hovedtrener fram til Rosenborg har funnet sin arvtaker til Alfred Johansson. Og det er Rosenborg som kommer ute på venstre. Jonas Svensson fram imot Emil Konradsen Seid som får på seg Ranger. Og fram i banen går ballen også. Frispark til Lillestrøm etter en knallhard takling på Markus Karlsbakk. Ja, det skal bli spennende å se om Rosenborg har et ekstra gir, noe nytt å by på. Etter en så tam start på sesongen, så er det mange som nå har forhåpninger om at dette RBK-laget kan løfte seg. Spennende å se hvem som blir ny hovedtrener på sikt i Rosenborg. Det snakkes mye om Gaute Helstrup, assistenttrener i Bodø-Glimt. Får vi se da om det er han det ender med, eller om det finnes andre spennende alternativer i Norge og i utlandet. Rosenborg med banen, Thomas Nemskik tilbake i forsvaret mot Håkon Røsten, som leter etter alternativa, slår til slutt ut imot Emil Konradsen Seid, men det er en upresis passning. Ranger går foran, og det ender med et kast til Rosenborg. Jonas Svensson tilbake i laget etter å ha vært mye ute med skade. Fortsetter da i denne venstreback-posisjonen som han ble tiltenkt før sesongen. Og så er det Nemskik som mister ballen. Og fram i banen går Karlsbakk, får vel også et kast ute på høyre side. Knallhard takling ifra Thomas Nemskik, men kastet blir gitt til Lars Ranger og Lillestrøm helt oppe på høyre side. Ranger fram imot Ramé. Barn utover sidelinja, inn med et kast til Rosenborg nede ved hjørneflagget på venstre side. Har med seg Ole Selnes, kort ball, Svensson opp i lufta og fram mot Simen Bolka Nordli som taper duellen imot Ulrik Yttergaard Jensen. Som spilte i Rosenborg i fjor da. Nå i Lillestrøm i det Rosenborg får ballen på tur framover. Mats Bomål fram mot Aslak von Vitry som setter fart imot Lillestrøm-målet. I duell taper den imot Felix Vah og Lillestrøm tar over. Det er godt rydda opp det. Og Sturle Ottesen får også ballen framover i banen. Til slutt vel også med et kast til Lillestrøm. Rosenborg mener det Arieri som sist på den ballen, men kastet gitt til Lillestrøm som spiller i røde drakte i dag. Sturle Ottesen med ballen ute på venstre side, fram i banen mot Felix Vah. Rosenborg tar over, Ole Selnes inn i midten. Finn hjemme Konradsen ser videre mot Nordli, så fram imot Siaka som setter fart imot mål. Får med seg ballen også, men så brytes det foran og Lillestrøm får slått unna. Amund Siaka, Ploni fra FC København i Rosenborg, ikke fått noen stor åpning i RBK Trøya, men det å snakke om en ung spiller som trolig blir med faktisk til VM for Algerie, så det ingen dårlig spiss Rosenborg har hentet på lån, men ikke fått det helt til ennå. Det Rosenborg på tur framme, Jonas Svensson inn i boksen, og så går vel den i hendelen, og det ropes på straffespark, de mener den tydelig går i hendelen. Det er Karlsbak som sklir ned, og den er vel borte i hendelen, sånn som jeg ser det også. Og så er jo spørsmålet da, om det er tilsiktet eller ikke. Den handsregelen er vanskelig, men hånda den er høyt oppe fra Karlsbak, så går den i en annen kroppsdel først, skal sies. Det har vel også noe som spiller inn, men VAR skal sjekke den. Dommer Ola Hobber Nilsen står og venter. Den går altså i rumpa på Markus Karlsbak og så opp i hånda. Det er tydelig. Men så er jo spørsmålet da om den er i uvant posisjon eller ikke. Men vi venter fortsatt på en avklaring. Ola Hobber Nilsen står og venter. Og den sjekkes og den vurderes. Får vi se da hva det ender med. Ola Hobber Nilsen opp med handa, ber om at man venter, og det brukes lang tid på situasjonen. 7 minutter. Det var sjekk på Lerkendal. Mulig hands på Lillestrøm, midtbanespiller Markus Karlsbak. Og det tok fryktelig lang tid å sjekke om dette er en straffespark eller ikke. Nå er det mange som sitter spente her. Og klokka går. Ola Hobber Nilsen får noen beskjeder på øret. Og så skal Ola Hobber Nilsen ut og sjekke den. Ja, vi vet som oftest hva som skjer når en dommer skal ut og sjekke. Ola Hobber Nilsen skal bort til skjermen. Rosenborg kan få straffe etter bare 8 minutter. Tetti kan få en drømmestart på sin RBK-karriere som trener med tidlig mål. Så er det jo også et spørsmål om den ballen er utenfor dødlinja når Svensson slår inn. Den kommer til å bli omdiskutert uansett den her. Den går jo i foten først også til Karlsbak før den går opp i handa. Skal vi se Ola Hobber Nilsen fram og straffe til Rosenborg. Da er avgjørelsen tatt. Ola Hobber Nilsen mener det er hands og Rosenborg får straffespark etter bare 8 minutter. Og Markus Karlsbak og Lillestrøm er fryktelig uenige i den avgjørelsen. Og den kommer til å bli omdiskutert for Jonas Svensson. Når han slår den ballen inn også, så virker det som den kan nesten ha vært utenfor dørlinja også. Men straffesparket er gitt, og det er Simen Bolka Nordli som går fram etter 9 minutter for Rosenborg. De kan få en drømmestart på dette oppgjøret. Pontus Dahlberg mot Simen Bolka Nordli, duellen etter 9 minutter. Rosenborg har straffespark på Lerkendal, muligheten til å gå opp i 1-0. En tidlig drømmestart for Alexander Tetti og et nytt Rosenborg-lag uten Alfred Johansson. Bolka Nordli stiller seg klar, Dahlberg er klar, det blåses i fløyta. Simen Bolka Nordli tar fart på tur fram, og så sitter den for Rosenborg som får sin drømmestart etter 9 minutter. Merker det også blikket til samtlige 11 i hvitt og svart. De får drømmestarten sin på Lerkendal. Og en straffesituasjon som kjemte å bli skutt. De blir diskutert lenge etter kampslutt. Men straffesparket, det ble gitt, og Rosenborg tar ledelsen etter 9 minutter. Ruben Gabrielsen ut imot Lars Ranger. Inn i midten mot Karlsbakk. Ruben Gabrielsen ut på høyre, venter Ranger, har med seg Dramé, dribler seg fram, gjør en strålende jobb før han blir brutt av Ole Selnes, og da kan Rosenborg kontre. Og inn i midten, fine kombinasjoner, Bolka Nordli, stoppes det opp, og Lillestrøm får et frispark, men det er mer trykk over dette RBK-laget. Ruben Gabrielsen, som nå starter bakfra, Ulrik Yttergaard Jensen tar over. Gabrielsen ut i Ranger, slås det over, motsatt side, venter Sturle Ottesen, får på seg Bomholt som lager et frispark, går ned i den situasjonen, spilles tilbake over igjen, Lillestrøm må starte på nytt, Ruben Gabrielsen, Karlsbakk, videre mot Lars Ranger. Med banen, Karlsbakk, blir det upresist imot Ramé. Jonas Svensson tar over, blir han lagt i bakken, får også frispark fra dommer Ola Hobber Nilsen.

NM-skikk. Spiller hjemover, tar med seg Håkon Røst. Helt tilbake til keeper Leopold Wallstedt. Slås det ut på høyre, upresist ifra Wallstedt. Kast til Lillestrøm, og Felix var kjapt I gang mot Nyheim. Spiller hjemover og tar med forsvaret. Ruben Gabrielsen med barn. Slås opp og I bakrommet mot Felix Wahl. En fin passning også det, og Vitri må gi til hjørnespark for Lillestrøm. 12 minutter, 1-0 til Rosenborg, tidlig scoring etter straffespark. Simen Bolka Nordli sikker med straffesparket ut til venstre for keeper. Så tas cornervarianten kjapt, Karlsbakk ned til Ibrahim Ay, så til Felix Wahl. På hjørnet av 16-meteren, taper han den duellen. Står Lillestrøm etter, får ballen inn igjen, og så det ulykket til Jensen som prøver et skuddforsøk. Det blir for svagt. I stedet er det Rosenborg som kontre, og Rosenborg tar også en nydelig mulighet her. Nydelig passning mot Aslak von Vitri. Så slås det inn igjen imot boksen gjennom hele feltet. Men på bakre stolpe, det Emil Konradsen sin. Muligheten nå for å slå inn igjen imot RBK-målet. Seid ned til Bolka Nordli, som får skutt! Og så det redning av Pontus Dahlberg. Ja. Det trykk over den kontringa fra RBK. Det mye ønske om å få det til der. Men også fin redning, kjapp nede der Pontus Dahlberg. Og Lars Ranger og Lillestrøm. Står Rosenborg høyt og presser også. Spiller seg fri, fint mot Yttergaard Jensen. Hans-Erik Ødegaard, også blitt en av de navnene som linkes mot Rosenborg. Der har nok følelsen vært at Ødegaard fornøyd med dette Lillestrøm-prosjektet. Thomas Nemchik fremme mot Bolka Nordli, videre mot Jonas Svensson. Tjaka, kort ned til Ole Selnes over imot Røsten. Så ut på høyre.

Svensson inn I midten mot Ole Selnes fram mot Polka Nordli, det fint spill av Rosenborg krosset over mot høyre der ikke Vittri med blir en passning utover dørlinja og utspill fra Dahlberg Larsanger ja, går han igjen dårlig touch bruker for lang tid og setter seg I en vanskelig situasjon enig med å gi frispark til Rosenborg I god posisjon ute på venstre side her Rosenborg mulighet til å flytte fram mange på en frispark variant da det Selnes, Bolka Nordli to med gode dødballføtter der Volkan Nordli, Ole Selnes, Rosenborg flytter fra mange spillere inn I boks. Lillestrøm tilbake med samte 11. Så blir det Volkan Nordli med en svinger. Slår inn. Der slås det unna. Står Rosenborg etter. Vittri. Kjemmer Anger imellom. Får ballen ut til et kast for Rosenborg. Vittri leit etter alternativa har med seg Bomold, har med seg Sjaka kastet den midt på Lille som spiller opp I lufta, Ole Selnes, Rosenborg står etter nå mye dueller og ut på venstre mot hjemme Konradsen set fine kombinasjoner med Svensson tilbake og så fram mot Ole Selnes som svinger inn I boksen opp I lufta dette ned ut, og så det duell men Rosenborg vinner tilbake får Nemchik frispark imot seg Greit til frisparket der. Legges I bakken. Arieri. Klart av Lillestrøm også. Det noe som mangler når ikke Lene Olsen på plass I dette laget. Garantist for mål. Sturle Ottesen vender hjemover. Tilbake til Dahlberg. Presses høyt av Sjaka. Lillestrøm igjen.

minutter for RBK åpningen. Rosenborg har skåret ett og også skapt to kjempegode muligheter. Lillestrøm ikke hatt den beste åpningen på dette oppgjøret. Enn så lenge ingen store muligheter skapt. Og her mister de også tapet nok en duell. Kast til Rosenborg ute på høyre side. Frustrerende åpning for Hans-Erik Ødegård og hans lag. Rosenborg spiller hjemover til Valstedt. Kjapt opp mot Ole Selnes og ut på kant mot Svensson. En vanskelig passning med Svensson. Vinner duellen videre mot Polka Nordli. Som får en dårlig touch og kast til bortlaget. Tetti tydelig ute på sidelinja her og gir beskjeda. At dette ønsker intensitet I spillet Jager spillerne opp I duellene Ulykke til å gå Jensen Med barn Kort fram til Ibrahimay Slår han I bakrommet Det et bra forsøk det Imot Arieri, men den litt for lang Rosenborg Skal passe seg Ingen grunn til å bli tilfreds med en god åpning her Det så mye kvalitet I dette Lillestrøm-laget Skulle skåringen kom, så endrer dynamikken seg kjapt her. Gabrielsen, Ibrahimay, kort fram og tilbake, tar med seg Karlsbakk. Ranger, lite etter alternativene, Rosenborg ligger kompakt, vil ha Lillestrøm til å spille utover. Og så det nesten de roter seg bort igjen, Lillestrøm. Rosenborg står høyt og presser. Ranger, opp I banen. Og Lillestrøm klarerer unna, og midt på nærbekåspiller, så mot Jonas Svensson, som finner Siaka. Ute på venstre her nå, Rosenborg mulighet til å flytte frem spillere. Og så kort Seid, får han en touch, og får den inn mot mål også. Så blåst da for offside til slutt. Kjapt I gang, lete etter alternativene. Tar med seg Ruben Gabrielsen. 20 minutter, basert på Lerkendal. Rosenborg leder 1-0 over Lillestrøm. Tidlig scoring av Simen Bolka Nordli. I det ballen slås I bakrom. Igjen den for lang imot Arieri. Og Valstedt har kontroll. Jonas Svensson, korte Håkon Røsten. Har sikret seg midtstopperplassen I Rosenborg akkurat nå. Sammen med Thomas Nemskik. Ballen over her imot von Vittri. Ned mot Bomholt. Spilles det hjemover og tar med Santer I Vene. Jonas Svensson inn I midten. Slås det igjen. Nydelig passning imot Emil Konradsen Seid. Det litt for lang. Range gjør en strålende jobb hjemover. Pontus Dahlberg kan starte bakfra. Kjapt imot. Ulykke til å gå Jensen. Lillesøm på tur fremover. Gabrielsen. Tilbake til Dahlberg. Rosenborg fortsetter å stå høyt. Imot Ranger. Rosenborg forsvarer seg I en 4-4-2. Siaka Nordli ligger igjen oppe. Følger etter Lillestrøm som flytter ball fram og tilbake. Nå opp mot Ramé, og så det en dårlig touch, og Rosenborg tar over. Emil Konradsen ser. Får han ikke med seg Bolka Nordli. Og Gabrielsen spiller hjemover. Til Yttergaard Jensen, Lillestrøm, ut på kant imot Sturla Ottesen.

Mer Lillestrøm nå, som heller ballen, prøver å skaffe seg rom, og det en fin passning imot Ramé. Får han ikke noe god touch. Nå beheld ballen nå, nede ved hjørneflagget. Fremme mot Karlsbakk, så til Ranger. Det fine kombinasjonen av Lillestrøm. Får de ikke touchen til å sitte, og Rosenborg kan kontre og slår også imot Chiaka, så kan komme alene imot Pontus Dahlberg. Starter på rett side. Chiaka! 2-0 til Rosenborg! Han starter på rett side. Det en strålende slått passning i bakrom av Ole Selnes. Og alene mot keeper, så Amin Chiaka sikker som banken. Og Rosenborg går opp i 2-0. Så mye du vil i gymmen for å bli sterk, men det er jaggu med mye som sitter i hodet på disse fotballspillerne også, for det Rosenborg har prestert de første 24 minutterne her, det bedre enn hele sammenlagt de har gjort i 2026. Amin Chiaka, han så sikker i det øyeblikket alene mot Dahlberg, han kliner den ballen, sikkert inn i hjørnet. Sjanseløs er Lillestrøm-keeperen, og Rosenborg, de er på vei mot et godt resultat på eget gress. Og det er et strålende start av løpet av Chiaka også, før midtbanestreken, så aldri offside. Bruker farta si og er så sikker alene der imot Dahlberg. Det er jo på en situasjon nå, det Lillestrøm er veldig nærme å komme til sin første sjanse i kampen. Men så er bare kontringen perfekt, og her kommer Rosenborg på ny. Bolka Nordli. Han får på seg mange spillere her, men klarer å stå imot i duell med Gabrielsen. Presses ned i hjørnet, og ender vel med et hjørnespark til Rosenborg. Og Bolka Nordli, han fyrer opp egne supportere. Det er spillere som plutselig har kjørt litt. Og hør også på stemningen på Lerken da. I det Seid slår til Bolka Nordli, inn i boksen. Dette ned, fri i lufta, ned til Vitre. Og så er det et skuddforsøk langt over, men Rosenborg de fortsetter å produsere store muligheter. To skåringer har de allerede i denne kampen. 2-0 over Lillestrøm. 25 minutter spilt. Hans-Erik Ødegård står nede på sidelinja, lurer litt hva som har truffet dem i åpningen av denne kampen. Lillestrøm har vært så gode innledningsvis, men akkurat nå så har de virkelig fått opplevd et helt annet RBK-lag enn det vi har sett tidligere i denne sesongen. Som spiller god fotball, som spiller direkte fotball i bakrom, som står opp og vinner duellene. Og plutselig så var dette RBK-laget bedre enn mange har sett så langt i 2026. Opp igjen imot Gabrielsen. Røsten, Sander i Venen, over imot Vitri. Rosenborg kommer igjen ute på høyre.

Ole Selnes over imot Emil Konradsen Seid. Men legges I bakken, frispark til Rosenborg. Ned til Ole Selnes, som muligheten slår han kjapt ut mot høyre. Det får Lillestrøm slått unna, men Rosenborg står etter å vinne en ny duell. Opp I luften, og Gabrielsen får den til slutt hjem til Pontus Dahlberg. Ut på kant imot Ranger. I duell med Seid, vender hjemover igjen og tar med seg Gabrielsen. Bak, kommer seg fri, slår inn gjennom hele feltet. Bakre stolpe, der Ottesen. Så Felix Vang. Inn I midten. Nyheim. Der da, det gode kombinasjonen av Lillestrøm. Nesten også. De får avslutta, men det Håkon Røsten som kommer imellom og gjør en god jobb. Lillestrøm har altså ikke skapt én mulighet på snart 30 minutter. Det nesten litt rart å tenke på. Men det et RBK-lag som rett og slett mer påskrudd. Som har levert veldig god fotball de snart første 30 minutter på Lerkendal stadion I Trondheim. Vitri inn I midten mot Ole Selnes. Fram mot Polka Nordli. Vinner et kast ute på venstre for Rosenborg. Vinner Bomolt fint opp og legges I bakken. Sen takling fra Ibrahimay. Frispark til Rosenborg. Midt inne på banehalvdelen til Lillestrøm. Sen takling det. Et OK gult kort på Ibrahimay også. Som da må stå over neste kamp. 16. mai. Ryk for Ibrahimay. Så var det Rosenborg. Frispark Ole Selnes. Slås det inn bak stolpe imot Vitri. Dette ned. Inn til Jonas Svensson. Lillestrøm får slått unna. Rosenborg står etter å vinne ballen. Inne på Lillestrøm baneavdel. Ole Selnes ut på kant imot Emil Konradsen Seid. Får dra med på seg. Slås I bakrommet mot Bomholt. I ryggen har han Gabrielsen. Blir pressa, men vinner et kast mot Bomholt. Det mye som går Rosenborgs vei nå. Jonas Svensson får kastet nede på venstre sida. Så inn imot Nordli. Får med seg ballen også. Svensson ut til Seid. Så Selnes og svinges det inn I boksen. Detter den ut. Og så det Vitri. Detter ned på 16. Og så kommer det et skudd. Går midt I Ottosen. Det nærme igjen for Rosenborg. Det Rosenborg som presser Lillestrøm bakover nå. Rosenborg nærmere 3-0 enn Lillestrøm En redusering for øyeblikket. Santeri Vene, Vitri tar med seg røsten så mot Thomas Nemchik Santeri Røsten ut imot Vitri det frispark til Arieri inne på egen banedel for Lillestrøm Det viktig også nå for Lillestrøm å ikke bli altfor stressa I situasjonen. Det jo lenge igjen. Det mye fotball som skal spilles. Kjem det en scoring til Lillestrøm her, så dette helt åpent igjen. Det så mye kvalitet også I bortlaget. At denne kampen langt fra over.
Hvis noen av de med hvite drakter tror det, så kommer det til å bli en tøff ettermiddag likevel. Men de første 30, de har vært svært lovende for de som glad I Rosenborg og midlertidige trener Alexander Tetti. Han har lyktes. Gabrielsen opp I lufta. Ole Selnes I duell med Karlsbakk. Inne med et kast til Lillestrøm. Og Lars Ranger hjemover imot Ruben Gabrielsen. Over imot Ulrik Yttergaard Jensen. Gabrielsen mot Ranger. Dårlig touch. Klarer vel ikke å få den med seg. Rosenborg tar over. Får også et kast ute på venstre side. Røsten opp I lufta. Ottosen får den inn I midten imot Irvai Mai. Og hjemover til Gabrielsen. Neste Karlsbakk. Bomholt tar over. Tur fremover nå. Rosenborg på ny. Ut imot Emmy Konradsen Seid. Til Ole Selnes. Santer I venene mot Håkon Røsten. Så mot Demskik. Ole Selnes, Rosenborg. Hel ballen. Lang crossover over mot Vitri. Det vanskelig, men klarer å få den med seg. Og Rosenborg vinner også et kast I duell med Ulrik Yttergaard Jensen.

0: Demchik. Fremme mot Bomholt, som ikke klarer å få den med seg. Ballen helt inn til Pontus Dahlberg. Ranger tilbake til Dahlberg igjen. Over mot Yttergård Jensen. Fram og tilbake, Lillestrøm. Leter etter muligheten å komme inn i denne kampen igjen, men sliter med det inn så lenge. Gabrielsen. Slås det en lang ball over imot Felix Vah. Det en fin innballen her. På tur framme. Felix Vah i duell med Bomål. Bruker farta si forbi også. Fine kombinasjoner inn imot mål. Men der kun Leopold Wahlstedt. Nemchik. Hjem til Wahlstedt. Spiller Rosenborg som får med seg ballen ut på høyre side. Bomholt. Det rom for Rosenborg å komme inn nå. Slås det mot Sjaka. Duell mot Ruben Gabrielsen ned mot dødlinja. Litt må finne rom der Sjaka. Men klare å slutte å finne Vitri. Så hjem til Røsten. Over mot Ole Selnes. Nemchik. Ut imot Seid. De stoppet av Ranger, som slår den ballen rett bort igjen. Frem mot Seid. Kan bruke farta si, og så Nordli. Lillestrøm får en fot på den. Dahlberg opp i lufta mot Felix Vah. Her Rosenborg og vinner duellene igjen. Så blir en erbyk å spille liggende nede med hodeskade, og får også frispark vel. Simen Bolka Nordli som går i bakken etter en duell med Ibrahimai. Får albuen i bakhodet. Usikker på om det ble frispark til Rosenborg eller bare stoppe spillet på grunn av hodeskaden på Bolka Nordli. Men det opp igjen i hvert fall og ser ut at det går bra med angrepsspilleren til Rosenborg. De får frispark i Rosenborg.
1: Tre kamper i gang i Premier League, og der kommer vi mål i en av dem. Den kampen der kort mål i Crystal Palace mot Everton. Jørgen Strand Larsen spiller for Crystal Palace, men kunne ikke hindre at Everton tar ledelsen. Det var en corner som ble stusset videre på til bakre stolpe, der James Tarkowski står og dytter ballen inn i mål og gir Everton 1-0.
2: I tillegg så det to andre kamper, det Burnley Aston Villa
1: og Nottingham Newcastle, og begge står 0-0.
0: Fantastisk stemning på Lerkedal i kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm. 37 minutter spilt. Det står 2-0 til Rosenborg. Simen Bolka Nordli og Amund Sjaka, begge skåret for hjemmelaget. Rosenborg som har sett mye bedre ut. Her det også Rosenborg i angrep. Sjaka nede ved hjørneflagget. På to Lillestrøm-spillere på seg. Tapa han den. Karlsbakk. Muligheten å kontre her nå for Lillestrøm. Felix Vah. Og så det filming av Vah. Får ingenting. Rosenborg tar over. Wahlstedt mot Håkon Røst. Nemchik. Hjem og tar med seg Wahlstedt. Inn i midten mot Vennen, tilbake til Wahlstedt. Så Røsten ut på kant imot Vitri. Bomholt, Vitri, fine kombinasjoner av Rosenborg. Det rom å komme i også nå. Kjapt over imot Emil Konradsen Sein. Nå det Rosenborg på tur framover på ny. Og Sein bruker farta si. Jonas Svensson, og så sitter ikke kombinasjonen. utover dødlinja og utspill. Rosenborg, de har hatt en god første omgang.

Dahlberg ska slå den ballen ut. Høyt og langt opp imot Arieri. Taper den duellen med Ole Selnes. Rosenborg starter bakfra. Røst. Demchik. Ned til Bolka Nordli. Så til Jonas Svensson. Spiller seg fri opp imot Sjaka. Og det nesten den ballen også. Går videre. Stedet seg det Gabrielsen. Ja, mister den. Rosenborg tar over. Sjaka. Helvel litt så vidt det spill, og forbi Ranger også. Blir det litt for mange finta. Kastet går til Lillestrøm. Fem minutter til pause da. Skal vi få et forsøk innom Lillestrøm eller to? Ingen store målsjanser da. De første 40 av Hans-Erik Ødegårds menn. Det Ruben Gabrielsen. Slår en passning over imot Felix Hva, som vil bruke farta si igjen. Det en fin passning også. Hva på hjørnet av 16-meteren. Får han en dårlig touch. Rosenborg tar over. Det Bolka Nordli som mister. Litt uoppmerksom der. Yttergård Jensen. Til Ottosen tilbake og ut på kant imot Felix Hva, som vil bruke farta si. En mot en imot Vitri. Får ikke komme seg fri. Ottosen var ned mot Karlsbakk. Her da, her det rom for Lillestrøm. Går Nyheim i bakken, får ingenting. I stedet skal han Rosenborg kontre. Bomolt, fri, over imot Eme Konradsen. Seier. Er den ballen for lang? Er jo ikke det. Da er det en mot en mot Ruben Gabrielsen, og da er farta Seier sin fordel. Prøver å finne Jonas Svensson, men blir for upresist den passningen. Og Lillestrøm da, prøver å komme over imot Hva, inn i midten, Nyheim hjemover mot Ottosen. Gabrielsen til Ranger. Yttergård Jensen til Felix Hva. I duell med Vitri. Vitri får skje inn i den duellen og får også et gult kort.

0: Nytt mål I Premier League.
1: Denne gangen det Burnley som skårer hjemme mot Aston Villa. Jaden Anthony som gir hjemmelaget 1-0, og det betyr at Aston Villa får Bournemouth litt sånn krypende opp I ryggen I kampen om den siste Champions League-plassen.
2: Lillestrøm med frispark inn og opp I lufta. Der Leopold Wallstedt og har full kontroll. Sett kjapt I gang imot Jonas Svensson. Mot Bomold. Etter Svensson som spiller tilbake til Thomas Nemchik. Ut mot Vitri. Håkon Røsten. Tar med seg Alstedt. Inn I midten mot Bomold. Ut på kant mot Jonas Svensson. Og Bomholt. Hjem til Nemchik. Nå fram mot Seid. Inne mot Vitri som prøver å slå I bakrommet. Og det en strålende ball igjen mot Bolka Nordli. Men får ikke touchen å sitte. Det stor for Rosenborg. Hvis Bolka Nordli hadde fått med seg den. Tråkker nesten på ballen I det den slås I bakrom fra Afon Vitri. Så nå slås det oppover mot Lillestrøm her. Seid med ballen over mot Bomholt. Tilbake mot Emi Konradsen Seid. Fram og tilbake på midten. Rosenborg har kontroll. Vennen, Selnes, til Vennen. Ett minutt før vi passerer 45 minutter på Lerkendal. Rosenborg oppe I en komfortabel 2-0-ledelse. Lillestrøm skapt lite. Ut på kant mot Chiaka. Seid. Det rom igjen Rosenborg til å komme I. Over her imot Mats Bomholt som får rom og har lyst til å skyte og gjør også det. Går I ryggen på Lillestrøm spiller. Rosenborg ved hele ballen. Selnes. Ja, får Selnes en fryktelig dårlig touch. Da kan Lillestrøm kontre, og hvis det skjer dra med over nå, den kommer ballen også. Så Selnes opp og rydder opp sin egen feil. Fire minutter lagt det I denne første gangen. Ble jo brukt mye tid på den varsjekken. Samtidig ved en kort til Ole Selnes, tilbake til Håkon Røsten.

Svensson inn I midten. Ole Selnes tilbake mot Jonas Svensson. Går den midt I Lars Langer. Kast til Rosenborg. Svensson inn I midten imot Santeri Venen opp imot Simen Bolka Nordli så det Sjaka som får tatt med seg ball så ut på kant imot Emil Konradsen Sehn og Svensson Selnes vender hjemover og tar med seg Nemskik og vender spillet imot Aslak von Vittri. Rosenborg som fortsetter å beholde ballen. Så det Nemskik som slår ut på høyre imot Vittri. Klarer Vittri å holde den I spill. Inne mot Bomholt. Får Rosenborg et kast.

prøve å presse Rosenborg hjemover. Rosenborg som fortsatt har kula. Bomholt, fin rom Rosenborg. Så prøver man å slå I baklommet, men den for upresis. Og Dahlberg har kontroll. To minutter til pause. Ute går Jensen. Kort ned til Ottesen. Slås det oppover. Rosenborg får klarert unna. Fin ball mot Lars Ranger. Skal Lillestrøm få en mulighet her da for pause? Ranger sitter ikke denne gangen heller. Og Rosenborg har kontringsrom hvis de vil her. Ja, blir det for upresis passning. Gabrielsen utover sidelinja. Kaster Rosenborg.

0: Siaka. Mister ballen. Pass bak. Legges I bakken. Stole Selnes som sen I takling får det gule kortet. Pass bak. Fikser en skikkelig trykk der. Mai står ved ballen. Lillestrøm flytter fra mange, tar det igjen og prøver å utnytte dette som en dødballmulighet. Ballen helt på midten av banen. Slås oppover mot 16-meterne Rosenborg, opp I lufta. Den Ottesen. Så det Felix Hva. Den helt inn til Leopold Wadstedt som har full kontroll. Og da skal det også blåses I fløyta her. Det pause på Lerkendal. Rosenborg, de leder 2-0 over Lillestrøm. Det et helt annet RBK-lag enn det vi har sett tidligere I sesongen. De har ikke gitt Lillestrøm en mulighet, og de har skåret to. Det nesten ikke til å tro, men effekten av fotball rar av og til. Rosenborg leder 2-0 til pause over Lillestrøm.
1: Ja, tusen takk skal du ha, Johannes Børstad. Du verden, det var noe annet enn det der greiene, det surre de drev med I Stavanger der, dette Rosenborg-laget.
2: Ja, så innimellom så får jo folk en lag da, en boost av et sånt trenerbytte, og det ser jo absolutt ut som dette en av de gangene.
1: Ja, det der altså. Kjempeomgang. Gøy å se Rosenborg I en ny versjon.
2: Ja.
1: Og så det som sagt, det verdens hyggeligste midlertidige hovedtrener da, I Alexander Tetti, som styrer butikken I dag.
2: Kan hende det noen, hvis det fortsetter sånn, som blir fristet da, til å la Alexander Tetti bli værende. Men,
1: det som Michael Carrick I Manchester United, ja. Hva skal vi gjøre?
2: Ja.
1: Det vanskelig å si, men det altså pause, Rosenborg 2, Lillestrøm 0. I tillegg så det da tre kamper I Premier League som I gang akkurat nå.
2: Ja, nærmer seg 20 minutter spilt I de kampene der. Burnley leder 1. 0 over Aston Villa.
1: Ja, det har noe å si det for Aston Villa, fordi de ligger jo I og for seg på en Premier League, nei, Premier League, Champions League-plass.
2: Ja, de ligger på femteplass, og det ser ut til at det blir fem plasser garantert da, til Premier League I Champions League neste år.
1: Men bare tre poeng bak Aston Villa ligger jo Bournemouth.
2: Ja.
1: Og to poeng bak der ligger Brighton, så det jo tight, det jo ikke sikret Champions League Aston Villa, de skal jo slå Burnley, altså som jo allerede har rykket det.
2: Ja, og forrige uke mot Tottenham tappte Aston Villa da, og da fremstod du ikke som et spesielt godt fotballag. Nå har de kvalifisert seg til Europa-liga-finalen da, I midtuka,
1: ja,
2: så det kan hende at det har vært litt fokus, tatt litt fokus vekk fra de to siste kampene.
1: Ja, du mister jo kanskje, det blir noe utladning da, når du klarer det. Men allikevel, de burde klare å vinne dette her som vil da, men det får vi se da. I tillegg er Crystal Palace mot Everton.
2: Ja, Jørgen Strand Larsens Crystal Palace ligger under 1-0 hjemme for Everton.
1: Ja, vi ser at det spilt cirka 20 minutter pluss da, på alle disse kampene. I tillegg det Nottingham Forest mot Newcastle står 0-0. Mm. Og der det jo rett og slett sånn at hvis Forest vinner den her, så de oppe på 45 poeng, og Newcastle blir stående på 45 poeng, ja. Og da har Forest gått forbi dem, og det jo en skrekksesong for Newcastle dette her.
2: Ja, og, og for Forest så kan det jo rett og slett bety også at de sikrer plassen da, I Premier League I løpet av dagen.
1: Ja, det skal jo fortsatt godt gjøres at de rykker ned uansett.
2: Det kan jo hende at de føler seg relativt trygge, men I sånne situasjoner, når man liksom involvert I Neriks muligheter for Nerik, så det en tung bør som løftes fra skuldrene I det man faktisk helt garantert en ny sesong. Da.
1: Ja, Nerik står nok mellom Tottenham, som på 37, og West Ham som står på 36 poeng akkurat nå.
2: Ja, og West Ham da møter altså Arsenal klokka 17.30 I dag. Ja.
1: Tottenham spiller I morgen.
2: De spiller I morgen mot Leeds.
1: Ja, ja, som også et lag litt nede I den der Forest Palace suppa. Mm-hmm. Sånn rundt 43-44 poeng de lagene der.
2: Ja.
1: Ok, I tillegg så har vi en skal vi ta det bare kjapt? Vi har jo den første divisjonsrunden som starter 5. Vi fikk jo bare sagt at det masse kamper, men ikke hvilke kamper.
2: Det kan vi gjøre, det jo 6 kamper rett og slett.
1: Ja, og det noen sånne, hva skal vi si, det noen tidligere elitserieklassikere her. Mm. Moss Bryne, det gir meg en følelse av 1987.
2: Ja. Ja, Bryne, ja, altså Bryne vant jo cupen i 87 og Moss vant serien.
1: Nettopp.
2: Ja. Raufoss Lyn spilles også.
1: Ja, Sandnes Ulf får besøk av Stabæk. Det to klubber som har vært i Eliteserien, men som ikke veldig nærme å være det igjen.
2: Nei, Sogndal har også vært mange år i Eliteserien. De får besøk av fjorårets Eliteserielag Haugesund, ja. Som jo har startet ganske bra.
1: Ja, det har det. Ja. Med Sorry Diarra, som har skåret en million mål.
2: Ja.
1: Opp i 10, er det ikke? 9 riktig vei og en feil vei på ja, sine første 5 kamper.
2: Det er ikke verst.
1: Nei, det er helt vilde tall. Og så er det Strømmen mot Hødd.
2: Og så er det da Åsane som får besøk av Strømskots.
1: Ja, og så minner vi da om at i kveld klokka 9 så er det El Clasico. Barcelona mot Real Madrid. Mm. Barcelona kan sikre seg seriemesterskapet.
2: De kan det.
1: Mm. Ja. Skal vi spille... ok, hun har vært i verdensrommet, men jeg tror hun helt forferdelig dårlig fotball.
2: Ok, det skuffende å høre.
1: Det skuffende, for ja. De andre som har vært ute i verdensrommet er Buzz Aldrin og...
2: Stort sett vært utmerkte fotballspillere hele gjengen.
1: Ja. Ja. Men Katy Perry, hun har jeg null tro på. Rart med det. Her er hun med Teenage Dream i 442.

0: Katy Perry synger om deg og meg, Thomas, og våre skin tight jeans. Men vi får...
1: Det er urovekkende det, men det er hyggelig allikevel.
0: Det er hyggelig at hun legger merke til at vi har pyntet oss for 442. Men du, i dag, altså vi er... det er to... Nå bruker jeg dette engelske uttrykket. Jeg bruker ganske ofte i disse sendingene. Det er altså the business end of the season.
1: Det høres ikke like bra ut på norsk.
0: Nei, hva skulle du si?
1: Forretningsdelen av sesongen.
0: Nei, ikke sant? Hvor du gjør opp regnskap, altså. Vareopptelling, nei, det gjør du på en måte etter sesongen.
1: Skatteoppgjøret.
0: Nei, det er ikke like catchy. Business end of the season klinger bra, og det er det jo rundt omkring i Europa. Vi har snakket om at det er det jo i England, hvor vi da nærmer oss de siste par serierundene. Altså, når vi har gjort unna denne serierunden, så er det to serierunder igjen der.
1: Jep. Det er det, og mye begynner å bli avklart, eller i hvert fall det står, man vet fortsatt ikke hvem som vinner ligaen, og vi vet to av lagene som rykker ned.
0: Ja, og vi har norske spillere som rykker opp, vi har norske spillere som rykker ned, vi har norske spillere som kan vinne ting. Og
1: norske trenere, altså Henning Berg ble seriemester på Kypros forrige uke.
0: Med Omonia, fantastisk, altså, veldig underkommunisert i norsk presse, den jobben han har gjort i Omonia. Helt enorm i et fotballgalt land som Kypros. Mens for eksempel Valle Egeli
1: har, Sindre Valle Egeli
0: har rykket opp fra Championship til Premier League med sitt Ipswich.
1: Ja.
0: Så det er mye som skjer nå, og hvis vi da beveger oss til Danmark, der er det masse norske spillere, og da vil du nesten alltid finne noen som er involvert i begge ender av tabellen.
1: Ja, i grunn. Det er jo sånn at i teten så kan AGF fra Aarhus vinner serien i dag på første gang på 40 år.
0: På 40 år?
1: Ja.
0: Det er jo helt vilt.
1: Ja, det er jo egentlig det. Og det er jo...
0: Det er som om Moss skal...
1: ja, det er jo det. Hvis vi satt og så på litt bilder fra siste gang de vant tidligere i dag, og det lignet veldig på Moss på 80-tallet.
0: Ja. Det er humpet, og det er tredjetribuner. Og...
1: Ja, og det er jo noe egen skjarm med lag som vinner for første gang på veldig lenge.
0: Kjempegøy.
1: Da er det sånn ekstra glede rundt omkring i byen og klubben.
0: Mm.
1: Men i AGF spiller jo da både Markus Solbakken, Kristian Malt Arnstad og Magnus Knudsen.
0: Ja.
1: Alle disse kan altså bli seriemestere i løpet av dagen, men det er to ting som må skje da.
0: Ok.
1: For det første så må, eller for at de skal vinne i dag, de har en ny sjanse neste uke.
0: Ja.
1: Men for at de skal vinne i dag, så må AGF vinne over Brøndby, en kamp som begynner klokka 6 i dag.
0: Ja, det kan jo skje.
1: Det kan skje. I tillegg så må Midtjylland, som ligger på andre plass, de må avgi poeng i sin kamp mot Nordsjælland.
0: Ja, og det kan også skje.
1: Ja, og de har spilt i 69 minutter, og der står det 0-0. Så foreløpig så er
0: Etappe 1 på vei.
1: Etappe 1 er på skjema.
0: Ja,
1: ja. Så, men vi får se hvordan, om alt utvikler seg som det skal, for at vi får tre norske seriemestere i den danske Superligaen i løpet av dagen.
0: Ja, det er underkommunisert at Markus Solbakken er der.
1: Han har jo vært i flere klubber i Italia og Tjekkia og vært litt rundt omkring.
0: Og på lån i Pisa,
1: ja.
0: Ikke minst.
1: Det har han. Så, men nå er han altså i AGF.
0: Mm.
1: I tillegg så er det jo et storoppgjør akkurat nå i Stockholm, AIK mot Djurgården, og der for AIK så spiller Johan Hove i tillegg til Bersan Selina, mens på Djurgården så spiller Christian Lien på topp, mens Bo Hegland, tidligere Lien-spiller vel, ligger like bak, og han har hatt
0: som en tier,
1: ja, hatt to målgivende så langt i kampen, og hans Djurgården leder 3-1 etter 70 minutter.
0: Ja, det er deilig, sier jeg, fordi jeg har et litt hjerte for Djurgården.
1: Ja.
0: Men det er gøy med Christian Lien og Bo Hegland, at de på en måte, ok, de har vært gode her hjemme, men at de drar til en så enorm klubb som Djurgården i fantastiske Stockholm, og klinker til og er så viktige.
1: Ja, det er veldig morsomt.
0: Og vi skjønte vel hvor det bar med Bo Hegland i vinter.
1: Ja.
0: Da vi så rapportene i svenske medier om hvor god han har vært før sesongen da, at han har, hvor viktig han har vært for dette Djurgården-laget. Og Christian Lien, rett fra Hamar.
1: Ja, han skårer masse mål for HamKam.
0: Ja, men å holde det oppe i en sånn høypressklubb da.
1: Ja, for det er jo noe annet på Briskeby enn
0: i Djurgården.
1: Ja, absolutt, så det er litt større forhold. Det må vi kunne si.
0: Det tror jeg også faren til Markus Solbakken sier seg enig i.
1: Ok,
0: ja. ja. For eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Da er det passert halvtimen i disse Premier League-matchene.
1: Ja, ingen nye mål. Burnley-Aston Villa står fortsatt 1-0.
0: Men det er jo sånn at vi er jo litt, på en måte litt skadet i form av vårt forhold til fotball. Vi ønsker å lese tabeller, og man utvikler over årene favorittlag, som du tenker kanskje, ja, nå geiter du deg til, ja, du heier på de, ja, du gjør det bare for å være interessant, men det er ikke sånn det funker.
1: Nei.
0: Men det vekkes en eller annen genuin kjærlighet for diverse fotballag, og du har jo fått en genuin kjærlighet for Las Palmas, du.
1: Ja, fra hovedstaden på Gran Canaria.
0: Mm.
1: De ligger og kniver om opprykk til La Liga neste år, mener jeg da. De er ikke, alt er, håp er ikke ute, Nei. Selv om de akkurat nå ligger under 2-1 for Andorra da.
0: Ja, de leder 1-0.
1: De leder 1-0.
0: Ja.
1: Så det gode gamle Jesse som skårer igjen.
0: Nei, Jesse Rodriguez som burde vært 41, han er jo bare 32.
1: 33.
0: Det er vanvittig. Vi ser at det gjøres bytter på Lerkendal. Det er altså en første omgang hvor Rosenborg er imponert voldsomt og leder 2-0 over Lillestrøm.
1: Det der, stemmer, ja. Men det har også kommet et mål i Crystal Palace Everton.
0: Det har de gjort, og det er hjemmelaget det som har skåret på Sellers Park. Jeg ser Jørgen Strand Larsen går opp i duell, vinner den hodeduellen, får ballen tilbake, spiller litt vegg her før ballen går ut på siden.
1: Også. Er det Sarda som skårer på andre forsøk?
0: Ja, han klinker til med venstre der. Så 1-1 altså, mellom Crystal Palace og Everton.
1: Ja.
0: Ok, da kan vi gå tilbake til Lerkendal.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja. For der gjøres også bytter hos hjemmelag Johannes Børstad.
2: Ja, det er David Duris det som kommer inn, og det er Ole Selnes som går ut, så det er jo et offensivt grep i hvert fall fra RBK. Men da er vel også sjansen for at Ahmed Chiaka flyttes ned i banen. Og så er det Duris da inn på en av kantene. Kanskje også at det er Simen Bolka Nordli da, som går inn som en slags innerløper her. Rosenborg altså 2-0 leder de etter første omgangen. Det har vært en positiv forestilling fra laget som da sparket treneren i denne uka. Som har løftet seg voldsomt, og her kommer Rosenborg igjen og får et bra forsøk allerede etter 20 sekunder. Jonas Svensson som skyter den utenfor. Ja. Veldig spennende å se hvordan dette Rosenborg-laget vil se ut fremover, og hvem som blir hovedtrener til slutt også. Gaute Hellstrup er en av de heiteste navnene. Så må vi se hvordan det ender til slutt. Lillestrøm da, klarer de å løfte seg i denne andre gangen. 2-0. Er jo på langt der avgjort. Skårer Lillestrøm. I den rimelig tid så vil jo dette være vidåpent igjen det. Og her kommer de også, mister ballen på tur fremover. Rosenborg tar over, Santer i venene. Fremme mot Chiaka. Som er flink dårlig på ballen, slår over imot Duris. Som også får den med seg. Så er det en for svag pasning av Bolka Nordli. Lillestrøm kan starte bakfra igjen. Nyheim. Gjennomværer og tar med seg Ruben Gabriels. Lillestrøm på tur fremover. Og drar med. Oppe i banen og i bakrom. Det er fint spill av Lillestrøm. Lars Ranger kommer seg fri. Slår inn del av Nyheim. Og så får han avsluttet. Felix Vaa klarer å holde ballen i spill. Lillestrøm kommer etter, men så dømmes det også offside til slutt. Det tok veldig lang tid før det flagget kom. Offside skjer vel allerede på Lars Ranger. Det er riktig det. Og Thomas Nemskik og Rosenborg kan starte bakfra. Slås oppover mot høyre, der er Vitri. Fram imot Duris. Får han en dårlig touch. Kaster Lillestrøm. Inn i banen. Ottesen opp i banen her. Røsten vinner duellen. Vitri står etter å vinne duell nummer to. Rosenborg tar over. Wallstedt. Mot Lillestrøm 16 meter. Der ute går Jensen og gjør en god jobb, men så mister Lillestrøm. Rosenborg kan ta over igjen her. Holka Nordli legges i bakken og Nyheim. Vittri går etter. Rosenborg beholder ballen ute på høyre. Muligheten til å slå inn. Stopper heller Vittri opp og tar med seg ved enden. Så til Holka Nordli. Duris ut på høyre, vent til Vittri. Hjemme mot Røsten, inn I midten, Bomholt, så til Thomas Nemskik. Over imot Jonas Svensson. Thomas Seid drar seg innover, strålende gjort av Seid også. Sitt kombinasjon er nesten igjen for Rosenborg. Men de står høyt Rosenborg og vinner ballen igjen inne på Lillestrøms banehalvdel. Sjaka fram mot Nordli, over imot Duri som får rom, har også med seg Jonas Svensson og skytter like utenfor stolpen. Ja, det et annet Rosenborg-lag, det det ingen tvil om. De har skapt mer enn de har gjort hele sesongen. Og det første 49 minutter og skåret to mål. Og fortsette å skape her I andre gangen. Positiv åpning også på andre for hjemmelaget. Yttergård Jensen. Oppe I lufta. Dette ned til Bomholt. Løsten. Så ut til Vittri. Slås det opp her imot Duris. Der Lillestrøm først. Kalsbak. Presses han. Og så det feil. Kalsbak går tur fram. Og da kommer Rosenborg 4 mot 4. Så mot Seier inn I boksen. Og så stryker det I stolpen. Og Rosenborg. De skaper og skaper. Kjemmel også kanskje offside-flagget til slutt her. Men likevel, Rosenborg, de står etter. De bryter spillet til Lillestrøm, og de skaper så mange muligheter. Det jo bare flaks at ikke den ballen går innenfor stolpen. Det margina. Og så kommer Lillestrøm, drar med. Det en fin passning fram. Nå da, kan bortlaget skape noe her. Og legges I bakken. Får ingenting denne gangen heller. Rosenborg tar over. Bomholt fram imot Duris. Bruker han farten sin Bomholt. Så blir han stoppet til slutt. Får heller ikke han noe. Lista litt høyere. Og så ligger også Bomholt nede med hodeskade. Stopp I spillet. Gabrielsen misfornøyd med det. Når klarer på sidelinja medisinsk team til RVK for å hjelpe til, men ikke så lenge så ser det ut at det går bra med Bomholt. Spillet I gang igjen. Ulykke Yttergård Jensen. Vi press av Sjaka. På til å gjøre feil. Sjaka tar over. Så det Rosenborg. Fri igjen. Og nesten gjennom I bakrommet mot Polka Nordli. Og så Lillestrøm. Slår det bort lukken ball. Det Duris denne gangen. Og Bomholt. Benene. Inn I midten. Bomholt. Dårlig passning. Og så det Gabrielsen. Som klønner til. Klarer å vinne ballen tilbake. Dra med ute på høyre. Stoppes av Jonas Svensson. Og så Jonas Svensson heller han seg til foten. Det ikke bra nyte for Rosenborg. Der det skade på Jonas Svensson garantert. Men her det først Felix Vaa som avslutter. Jonas Svensson har måttet stoppe opp. Holdt seg til hofta. Det garantert en strekk. Det dårlig nytt for RBK-kaptein. Som har slitt med skade denne sesongen. Og det gis klart tegn. Han må bare ut. Det ser ikke lovende ut for Jonas Svensson. Han bare holdt seg til foten. Og sjanseløs. Held seg bak på låret. Ja, ikke gode bilder fra Lerkendal. Tobias Dahl holder på å gjøre seg klar. Det har blitt snakket om det. Enda en av de gamle RBK-heltene hjem igjen. Om han kunne bidra nok I det til laget, eller om det ble nok en spiller som var skadeutsatt og mye ute. Jonas Svensson har fått litt den samme returen som mange andre. Ganske mye på sykestua, litt for lite på banen, og her igjen så det jo åpenbart at det var en skikkelig trøkk han fikk seg. Og ferdig spilt. Tobias Dahl skal inn for RBK. Strøm gjøre bytta her.
0: Da har det kommet mål i Premier League.
1: Denne gangen det Aston Villa som skårer, og det Ross Barkley som stusser inn en corner, det vel? Og Burnley Aston Villa står nå 1-1 etter 42 minutter.
2: To bytta gjøres på Lillestrøm. Kamil Javara, en av de som kommer inn her. Jeg skjønte vel dra med. Går også Gustav Nyheim av. Inn kommer Harald Voksen. Tobias Dahl også inn da for Rosenborg, ut med skada Jonas Svensson. Lillestrøm på tur fremover, mistet i ballen, og det rom å gå i nå for Rosenborg igjen. Emil Konradsen ser. Men hjemover. Precis av Rosenborg, Lillestrøm kan ta over. Voksen. Gabrielsen. Ibrahimaj. Korte ulykke til å gå Jensen. Ut på kanten mot Felix Vatt.

Lisva. Neste handball. Lillestrøm taper ballen. Rosenborg tar over. Santeri Vene. David Duris ned til Vitri. Spiller hjemover og tar med seg Lea på Valsted. Tobias Dahl på venstre. Og så er det rom for Emil Konradsen Seid å komme i her. Nå kommer Rosenborg, og ser han David Duris som står helt alene. Det gjør han! David Duris i tverlinger! Og ned til Santer i venen. Men der får Lillestrøm klarert unna. Rosenborg nærmer 3-0. Og så er det rom for Lillestrøm. Slås det i bakrom. Fin ball imot Jebara. Rosenborg, Røsten får ikke noe støtte med seg, Jebara. Så går den også til slutt i han selv. Og utspark fra Leopold Valsted. På venstre mot Tobias Dahl. Kjøper Valstedt. Lang ball oppover i banen mot Chiaka, men det er for lang. Tetti ivrig på sidelinja, vil ha Rosenborg til å stå høyt. Runde er jo 16. mai. Lillestrøm skal møte Sandefjord. Rosenborg, vi får besøk av Ålesund. Ja, tidligere trener Kjetil Rekdal. Duris, fremme mot Chiaka. Rosenborg vinner ballen høyt i banen igjen. Og Chiaka, nesten han får den med seg hele veien. Til slutt klarer Lillestrøm å bryte.

ordne opp. Pass til Rosenborg. Ja, Lillestrøm, ikke skapt det store I denne kampen. Enn så lenge slit med å markere seg.

Tobias Dahl skal kaste for Rosenborg nede på venstre side. Framme mot Emil Konradsen. Med den utover stillelinja og kaster Lillestrøm. Tobias Dahl imellom. Kaster Lillestrøm på nytt ute på høyre. Brukes tid, letes etter alternativa, men Rosenborg de bryter foran nok en gang og slår oppover imot Sjaka. Den for lang. Ulrik Ytto og Jensen får den ballen helt hjem. Slås oppover imot Felix Vah. Får på seg Vitri. Så det en fin krosser ifra Vah, over imot Camilla Bara. Her Lillestrøm. Inn i boksen, der da Ranger. Åh, Nemchik går imellom, hjørnespark til Lillestrøm.

0: Ibrahimai ut for å ta hjørnesparket. 60 minutter passert på Lerkendal. 2-0 til Rosenborg fortsatt. Og hjørnesparket skal tas fra Ibrahimai. Svinger inn, opp I lufta, detter ned. Der Rosenborg. Så det en svak klarering, men de får den unna til slutt. Innover igjen imot 16 meteren opp I lufta, der da dette ned men røsten først på den over imot Vitri så mot Sandri Venen som holder sitt drakta Felix var også får en hånd I ansiktet stopp I spillet hva blir liggende nede
1: Det pause I tre Premier League-kamper. Burnley-Aston Villa står 1-1.
2: Crystal Palace-Everton også 1-1.
1: Og Nottingham Forest-Newcastle 0-0. Og så meldte vi da Las Palmas, ditt kjære Las Palmas. Vi må bare ta noe. En vill oppdatering derfra.
2: Ja, så de lå under 2-1 da vi snakket sammen for 10 minutter siden. Nå ligger de under 5-1.
1: Ja, det går ikke så bra. Vi drar tilbake til Lerkendal, hvor frispark til Rosenborg.
0: Lagpassning oppover I banen imot Seid, men der Lars Ranger I mellom, gjør jobben. Lillestrøm vinnballen, høyt ute på høyre side. Inn I midten, Ibrahimai. Over mot Yttergaard Jensen, Ottesen. Så Felix var. Lyst til å bruke farta si igjen. Der da, Karlsbakk får Karlsbakk I et rom. Prøve skuddet, går midt I blokka. Så det Pontus Dahlberg som ordner opp. Vil ikke gå Jensen. Bra spill av Lillestrøm her nå. Ut på kant Felix var inn imot boksen her nå for Lillestrøm. Dette ned, Jebara. Så det inn I boksen igjen her da. Går I blokka nok en gang. Rosenborg forsvarer seg godt. Lillestrøm farligere nå. De nærmer seg en stor mulighet på Lerkendal. Har kommet mer og mer inn I kampen. Uten at de har fått den store muligheten. De spiller bra. Ula Ottesen. Ulrik Yttergaard Jensen, Ruben Gabrielsen over ut på kant igjen mot Granger. Farta si, forbi, strålende gjort, her da, innlegget, for Rosenborg slått unna, kast til Lillestrøm. Ja, Rosenborg lave nå, skal Lillestrøm få skåringen her da, kjem det inn, så dette full kamp igjen. Og så såre har dette RBK-laget vært I år, at det ingen naturlov akkurat at de skal vinne fotballkampen. Har en seier.

Er så langt hele sesongen i Rosenborg. Den kom hjemme mot Sarpsborg. Og jeg akkurat nå på vei mot 3 poeng. Det lenge igjen. Felix var dårlig touch utover sidelinja. Kast til hjemmelaget. Og Vitri bruker tid med ball nede på høyre side inn mot Sciaca. Mister Rosenborg igjen på tur forover, og da kan Lillestrøm komme. Karlsbakk får en dårlig touch, og så det masse rom for Emil Konradsen. Seid som får også ballen her. Kontring for Rosenborg, og nå kommer de kjapt. Seid bruker farta inn i boksen og prøver skuddet midt i blokka. Der står Sciaca veldig alene også på bakre stolpe, og er misfornøyd med at den ballen ikke kom. Rosenborg skal også gjøre endringer. Nå skal Noah Sassa inn, det samme skal Dino Islamovic. Tobias Dahl får hjemmelaget, spiller hjemover og tar med seg Nemchi. Over på høyre venter Vitri. Så opp mot Bolka Nordli. Rosenborg vinner ballen igjen, høyt i banen. Her da Bolka Nordli, nå er det rom å komme i. Og så har han Seid med seg, der da! Og så er det en forferdelig avslutning. Står helt alene der, Seid. Og himmeløyt over, det er en fryktelig svak avslutning. Kjempemulighet for Rosenborg. Og Sciaca er misfornøyd med at ikke han får den ballen. Sciaca er også han som blir offret nå. Hvert en del mistaksytringer nå. Seid er også ferdig spilt. Nå er jeg misfornøyd, Sciaca, som har fått scoringen sin i dag. Men kunne tenkt seg mer, helt åpenbart her. Sciaca ble jo hentet av Alfred Johansson og en spiller som spilte under han i juniorlaget til FC København. Han er jo på lån, det skal også bli spennende å se om hvordan Sciacas fremtid er når ikke Johansson er lenger. Men han har i hvert fall vært positiv for RBK i dag med en fin scoring. Med Dino Islamovic og Noah Sassa. Slås ball for Lillestrøm her, ut på kanten mot Jebara. Sett fart imot mål igjen. Vinner opp, ut, inn i boksen her da. Boksen

Vitri med ballen nede på høyre side. Lidestrøm som kommer, Karlsbak inn I boksen, der Nemchik og slår unna inn med nytt kast til Lillestrøm begynner å få det mer travelt nå med halvveis inn I andre omgang fortsatt 2-0 til Rosenborg over Lillestrøm Felix Vah bruker farta si kommer seg fri her nå slås det inn I boksen Rosenborg får den unna Den heter Bolka Nordli, og så det frispark til Rosenborg. Takling på David Duris. Det Håkon Røsten som står med barn for Rosenborg. Brukes tid nå. Det handler om å være smart nå I den situasjonen Rosenborg La klokka gå litt. Sørge for å ikke slippe Lillestrøm inn I denne kampen igjen. Lillestrøm har vært bedre I andre omgang. Ottesen. Thomas Gabrielsen. Over imot Ranger. Som inn hjemover. Over imot Yttergård Jensen. Tilbake I eget forsvar nå, Lillestrøm. Ut på høyre. Til Jabala. Gabrielsen. Kort til Ibrahimai. Rosenborg står høyt. Så kommer ballen mot Jabara. Det en fin passning også. Slår inn I boksen. Bakre stolpe. Der Vitri. Lang tå ut til et kast. Felix Vah ønsker å ta det kjapt. Tar med seg Karlsborg. Har også med seg voksen. Her da, muligheten å svinge inn. Vinter bruker tid. Opp I banen. Så dette ned til Karlsborg. Som for sent inn I den taklingen. Frispark til Rosenborg. Ja, den store sjansen ute blir. Nye bytta. Skal Lillestrøm prøve med nå. Nødt til å gjøre noen grep. Linus Alperu I hvert fall en av de som skal inn. Ottesen ferdig. Skal også Fredrik Elkær inn. Så Arieri ferdig spilt. Merker jo savnet av Thomas Lene Olsen. Ingen tvil om det, Lillestrøm. Har hatt noen gode spisser I Lillestrøm opp igjennom årene. Akur Adams, matchvinner I går for Sevilla. Flere gode spisser I Lillestrøm som har hatt gode karriere etterpå. Pontus Dahlberg. Etter Rume Gabrielsen. 71 minutter spilt. Rosenborg 2, Lillestrøm 0. I det jeg bare har sett fart igjen. Ibrahimai. Siste mann den ballen på tur fremover. Vinner et kast. Lars Ranger.

mai. Ulrik Yttergaard Jensen. Lillestrøm på jakt etter skåring, på jakt etter håp i dette oppgjøret. Fotballen, den ikke mer robust enn at skulle Rosenborg slippe inn et mål her, så kan det bli full dramatikk. Lillestrøm har ennå ikke fått den store sjansen. Det har vært en rolig dag på jobb for Leopold Wallstedt I RBK-målene. Det Rosenborg bryter også, og Noah Sasa drar seg fri. Ja, det teknisk god, og her det masse rom å komme I også for Rosenborg. Ned til Bolka Nordli. Så blir det litt stopp, og så det Sasa. Skudd I blokka. Lillestrøm får det ikke helt unna da. Så vinner de til slutt ballen. Kommer litt sent etter også. Slås det I bakrommet mot Va, men den for lang, og det vel også en soleklar offside. Offside gitt

0: Nemchik. Kjapt I gang, Santriven. Ut på kant imot Sasa. For lang. Kast til Lillestrøm. Det voksen. Hjemover til Gabrielsen. Og over på motsatt side. Elkær. Voksen. Her Lillestrøm. Får litt rom ute på venstre. Bruker farta sin nå da. Du mot mål. Jebara. Inn I boksen, og det en Nemchik foran og gjør en god jobb. Ulrik Yttergaard Jensen. Ut på venstre. Bara. Hans Helkær. Ibrahim Ay. Utegård Jensen, fram og tilbake, nærmest RBK-målet, spiller over mot Gabrielsen. Så det frekt forsøk fra Linus Alperu, men blir for enkelt. Og så det noen RBK-skader her da. Det sier man Bolka Nordli som sitter nede. Ja, dårlig nytt for Rosenborg det altså. Det nok en av de viktige spillerne som forlater banen her, men her sitter han nede altså, Simen Bolka Nordli.
1: Vi I gang med tre andre ganger I Premier League og fått mål allerede.
2: Det I kampen mellom Crystal Palace og Everton, og da det bortlaget Everton som har tatt ledelsen 2-1 etter et mål av Beto.
1: Ta de andre stillingene også akkurat nå. Det Burnley Aston Villa står 1-1.
2: Og Nottingham Forest Newcastle står 0-0.
0: Nede på RBK-banken her. Iver Fossum holder på å ta av seg drakta. Opp igjen av Bolka Nordli. Det lov å håpe at ikke det noe for alvorlig I hvert fall. Men det spørs om han ferdigspilt uansett. Utover sidelinja, stopp I spillet. 15 minutter pluss tilleggstid igjen. Rosenborg 2, Lillestrøm 0. Rosenborg fryktelig nærme sesongens andre trepoenger. Men de skal stå imot et av Eliteseriens beste lag så langt. Som ikke har fått det til å stemme I dag mot Rosenborg. Hans-Erik Ødegaard står nede på sidelinja. Han har nok spilt ut det meste han har av kort fra benken også. Det må til en scoring, og det ganske kjapt, hvis Lillestrøm skal få med seg noe fra Trondheim. Sasa mot Dahl. Klarer å holde den ballen I spill, og så slår seg gjennom mot Dino Islamovic. Så kommer alene med keeper, Dino Islamovic! Og så det en dårlig avflytning, og så kommer også flagget. Ja, den offsiden ikke stor I hvert fall. Men avslutningen til Dino Stamvich alt for svak. Kunne også spilt det David Duris som sto så alene. Gabrielsen. Lang ball over mot Jebara. Så han plukker ned. Drar seg innover I banen. Hjemover til Lykke til å gå Jensen. Videre mot Gabrielsen. Inn I midten. Så over imot Jebara. Bara drar seg fri. Her da, bak til stolpe. Der da, dette ned inn I boksen. Rosenborg får den unna. Så det Sasa. Frem mot Bolka Nordli. Bolka Nordli, han tom for krefter. Han må av. Se han selv også. Han gjør Iver Fossum seg klar. Energisk nede på sidelinja, gir klare beskjeder.

Skal bytte gjøres. Bolka Nordli ferdig spilt. Iver Fossum skal inn. Får beskjed om å kjappe seg litt. Bolka Nordli fra dommer Olaber Nilsen. Skåret det første målet I dagens kamp på straffespark. Bolka Nordli. Med 12 minutter igjen så går det imot RBK seier. Hvis ikke Lillestrøm snart får en scoring og kommer seg inn I kampen igjen. Iver Fossum inn på banen for Rosenborg. Fram mot Noah Sassa. Taper den duellen. Kast til Lillestrøm. Boksen hjemover. Gabrielsen ut på kant. Over, men den upresis, rett ned på Vitteri. Så fram med banen, Bomholt, Fossum, ut til Sassa. Og Sassa drar seg fri, strålende gjort. Nå kommer skuddet, et bra forsøk det av Noah Sassa. Den går et stykke utenfor mål til slutt. Spennende, Noah Sassa, også veldig skadeutsatt. Har slitt skikkelig med skade I Rosenborg, men jo etter også av kjempetalent. Spilte også I FC København. Spilles det hjemover. Overerer mot Ulrik Utegård Jensen. Finnes det en slutspurt da fra Lillestrøm. Voksen presses til å spille hjemover igjen. Rosenborg har gjort det vanskelig også for Lillestrøm I dag. Pressspillet har vært bra. Nå Gabrielsen. Fin, fin Yttergård Jensen. Og tur fra. Inn I midten. Sitter ikke passningen denne gangen heller. Lars Ranger må veie å hente. Over mot Ruben Gabrielsen. Korte kombinasjoner fram og tilbake, så til Voksen, så går det midt på en RBK-spiller, og ut imot Tobias Dahl. Tobias Dahl strålende dribler seg fri mot mål. Går det I en RBK-Lillestrøm-spiller, får slått unna, men Rosenborg beholder ballen. Fossum fram imot Bomholt, prøver I bakrommet mot Islambic, får det ikke til. Igjen. Ulykken til å gå Jensen. Kjempassningen ut imot Ranger. Tur mot mål. Ranger her da. Så ned til hva? Så går den til slutt Voksen. Hjørnet 16 meter. Der da. Skuddforsøk. Hjørnespark til Lillestrøm.

inn I boksen. Henter ned her. Muligheten til å svinge inn på nytt. Gjør også det bakre stolpen. Der da, opp I lufta, men der bare Valstedt. Og har full kontroll.

på lufta. Tobias Dahl ned til Dino Islamovic. Duris Bomholt over imot Vitri. Inn I midten, inn til Iver Fossum. Med banen, så til Røsten. Leopold Wallstedt. Thomas Nemskik med barn. Fram mot Sassa. Fossum. Hjem til Nemskik. Så opp I banen. God mål. Inn hjemover. Her ser Røsten. Rosenborg spiller seg fri. Så mot Nemskik. Inn I midten. Iver Fossum. Rosenborg har ball. Det Rosenborg som kontrollerer også kampen nå. De så nærme en trepoenger I debuten til midlertidig trener Alexander Tetti. Noah Sassa tar den ned på hjørnet av 16 meter. Inn I boksen. Så ned til Bomholt. Får skutt I blokka. Lillestrøm tar over. Rosenborg vinner ballen tilbake like fort som de mistet. Så får de også frispark I god posisjon. Yttergård Jensen rasende på dommer, men det helt feil. Frisparket gitt. Langt fra mål, men det går an å prøve skuddforsøket det likevel. Dino Islamovic ikke skåret. I 2026, han har lyst på å prøve skuddforsøket han. Det samme kan det se ut som at Aslak von Wittri har. Pontus Dahlberg gjør seg klar. Det kommer nok et skuddforsøk her, fra enten en svenske eller en trønder. Vi får se. Dino Islamovic, det han som tar fart. Skyt midt I blokka. Måste inn igjen I 16 meteren. Der Vitri å plukke ned. Ut til Bomholt. Prøver å sikte inn. Får det ikke til. Lillestrøm. Prøver å ta over. Men Bomholt stopper igjen forsøket. ...85 minutter. Siste bytte fra Lillestrøm. Ranger ferdig spilt. Inn skal Sander Moenfoss.

fri. Får hedda den ut over sidelinja. Felix var storm med ballen. Leter etter alternativa inn mot voksen. Gabrielsen. Sande Moenfoss. Ut på kant. Lillestrøm mot 16-meteren her da. Kommer det et skuddforsøk, og det bra det! Får en liten retningsforandring. Satt litt voldsted ut av spill. Men får redda den. Hjørnesparket tatt kjapt fra Lillestrøm. Ibrahimai inn I boksen, opp I lufta. Der da, bak I stolpe Gabrielsen, så dette ned. Der! Felix var nærme, men avslutningen blir for svak til slutt. Valdstedt har kontroll. Kjem voksen. Og Karlsbakk. Felix var tapet I duellen. Og Lillestrøm kommer etter. Gabrielsen ut på kant. Tobias Dahl går imellom, får den ut et kast.

0: stående applaus på Lerkendal nå I det vi nærmer oss 90 minutter. Det hjemmesupporterne som har fått tro på eget lag igjen etter en begredelig start på sesongen.
1: Mål I Premier League.
2: Og det et viktig mål. Det Ollie Watkins som har gitt Aston Villa ledelsen 2-1 borte over Burnley. Og det betyr at Aston Villa går forbi Liverpool på tabellen opp til en fjerdeplass og har plutselig 6 poeng ned til Bournemouth på sjette og ser Champions League veldig sannsynlig ut for Aston Villa.
0: David Duris ut til Aslak von Vitri. Rosenborg stopper opp, bruker tid nå. Har det ikke travelt I det hele tatt. Ut til venstre, Tobias Dahl tilbake I forsvaret. Det Lillestrøm som nødt til å prøve å presse Rosenborg nå. Santer I venen, legges I bakken av Jebara. Klokka går I Rosenborgs favor. Ni minutter spilt på Lerkendal. 2-0 til Rosenborg. Simen Bolka Nordli. Amin Shiaka. Så slås det opp her imot Noah Sasa. Legges I bakken. Får også frispark. Ja, så blir det dømt offside til slutt.

0: Lykke til går Jensen. Kort til Gabrielsen. Videre ut på kant. Framover I banen for Lillestrøm. Det haste nå. Finner litt rom her da. Kommer det et skudd, men det skuddforsøket. Det ikke I nærheten. Hvor mye legges det til da I denne kampen? 6 minutter tilleggstid. Ja, da det jo fortsatt 10 for Lillestrøm å komme tilbake her. Men det som de har prestert I dag, det har vært uvanlig svagt fra Lillestrøm. Skapt så å si ingenting mot Rosenborg. Tetti og assistenttrener Roger Naustdal, de har vært ivrige begge på sidelinja nå. Klare å holde Rosenborg på tå hev de siste minuttene her. Unngå å rote det til. De så nærme. Og ta en skikkelig skalp på Lerkendal nå. Og på mange måter også da melde seg på igjen før VM-pausen. Du ser det med Brann, som også lå I samme posisjon som Rosenborg. Plutselig så det bedring I Bergen.
1: Det enda et mål I Premier League og du verden.
2: Ja, det så plutselig så lyst ut for Aston Villa, men så har Burnley snudd igjen og de har kommet tilbake. Plutselig står det 2-2 I kampen mellom Burnley og Aston Villa etter et mål av Sean Fleming.
0: Tobias Dahl. 5 minutter igjen av tilleggstida. Vi på 91 minutter. Santer I venen, Thomas Nemskik vinner mot Tobias Dahl. Inn I midten, fram og tilbake nå, Ive Fossum. Hjem til Nemskik, tar med seg røsten. Santer I venen, spiller mot Vitri, som slår en lang crosser over imot Noah Sasa. Fint spill også, og Noah Sasa forbi, legges tilbake, en soleklart gult kort. Får Sasa fryktelig vondt av den taklingen også. Ja, blir jo stemplet midt på foten. Den vond den. Og Sasa en skikkelig ulykkesfugl som jeg var inne på. Har vært så mye ut med skade. Og jeg skjønner også Sander Moen Foster selv at den taklingen den ikke god. Han en liten kunstner nå, Sasa. Så flink med ballen. Rapp I fotene. Men igjen, alt for mye skadet for Rosenborg. Skulle han klart å holde seg skadefri, så ville han være en viktig spiller for Rosenborg utover sesongen. Men her har han fryktelig vondt igjen. Får hjelp også, medisinsk assistanse. Tetti og Naustdal står på sidelinja. Har to spillere som har måttet forlate banen I dag med skade, Rosenborg. Skal det bli den tredje? Sasa opp igjen. Går og halter litt ute på banen. Han må uansett av nå. Stopp I spillet. Rosenborg har frispark. Sasa tilbake på banen. Sasa får ballen også. Miste der. Lillestrøm kan ta med seg ballen framover mot Felix Hva. Røsten imellom får ballen unna. 94 minutter spilt på Lerkendal. Det lagt til 6 minutter. Blir nok lagt til et par minutter til nå. Etter skadeavbrekket. Frispark til Lillestrøm. Det haster veldig nå. Det nå eller aldri. gode skåringer. Det mye som skal til. Rosenborg fortsetter å presse høyt. Lillestrøm får ikke mye rom. Gabrielsen slår oppover. Bryter seg Rosenborg. Vitri. Slår han imot Dino Islamovic. Den ballen for lang. Utspark ifra Dahlberg. Ulykke til å gå Jensen. 95 minutter spilt på Lerkendal. Opp I lufta, Røsten mot hva? Der Røsten overlegen. Ballen dett ned til Voksen. Så det Lillestrøm. Fine kombinasjoner. Ut på kant, Sande Moen Foss. Fram mot Voksen. Så vinner hjemover. Gabrielsen ut på kant. Nesten innlegget bare må komme nå hvis de ønsker å få noe ut av dette Lillestrøm. Det bare mot boksen her da, dette ned til Felix Hva. Og det et OK forsøk det. Dett ned på 16 meter. Men avflytningen jo himmelhøyt over. Det var nok muligheten Lillestrøm skulle utnytte av hvis det var håp her. 96 minutter passeres I dette øyeblikk. Får nok et par minutter til med Rosenborg. De nærme nå. Alexander Tettis, første kamp som midlertidig trener. Etter at Alfred Johansson fikk sparken tirsdag. Et Rosenborg-lag som har hatt en fryktelig sesong. Men denne kampen kan vise seg å være starten på en mulig snuoperasjon. Så får vi se da hvor kjapt det går med ny trener inn, om det allerede ny mann på plass før 16. mai-kampen neste helg, eller om det blir tett I frem til VM-pausen. Frispark til Rosenborg. Klokka går. Jeg tror nok hjemmepublikummet kan begynne å puste letta ut. Det går imot 3 poeng for Rosenborg på Lerkendal. Leopold Valste. Med ball, bruker tid, får hjemmepublikummet I ryggen. Det stående applaus på Lerkendal. Valstedt opp I lufta mot Dino Islamovic som får den ned også. Gabrielsen unna, tilbake til Pontus Dahlberg. Vi på 97 minutter I Trondheim. Og ballen slås oppover, men midt på Thomas Nemchik som får den unna nok en gang. Så dette ned, David Duris. Får den hjemover mot Vitri. Klarer unna, oppover imot Bomholt. I duell med ulykke til å gå Jensen. Lillestrøm, Felix Hva. Her da, stoppes det av Tobias da. Rosenborg kan komme en siste gang. Ut imot Bomholt. Hele ballen, tar ned tempoet, har full kontroll. Det blåses. Rosenborg tar seieren på Lerkendal. Det har vært en mørk sesong for Rosenborg. Men inn kommer Alexander Tetti, og plutselig så begynner Rosenborg å vinne fotballkampen igjen. De slår et av formlagene I Eliteserien Lillestrøm. 2-0, Simen Bolka Nordli, Amin Shiaka. Rosenborg har plutselig fått noe å glede seg over igjen.
1: Tusen takk, Johannes Børstad på Lerkendal. Du verden, det var et annet Rosenborg, Thomas.
2: Det var det. Altså, noen ganger snur det greiene der. Et lite trenerbytte, og det var virkelig et helt annet Rosenborg vi så I dag.
1: Ja, det jo da spørsmålet. En og annen stiller seg om Lillestrøm også, da.
2: Mhm.
1: Ja, da har de tatt to av de tre siste kampene de har spilt.
2: Ja, de har det. Den første var ikke nok mot Bodø Glimt, som kan slå hvem som helst. Mm. Men de hadde jo, de gikk jo veldig, veldig lenge ubeseiret, Lillestrøm. Så har det nå, om ikke rakna, så har det I hvert fall rast inn et par tapp da. Ja. For oss og dem.
1: Skal vi ta noen mål og litt oppdateringer på Premier League, eller?
2: Det kan vi gjøre. Vi kan jo begynne i Premier League.
1: Ja, Burnley-Aston Villa, den står 2-2, den.
2: Den gjør det. Crystal Palace, Everton, der har Jørgen Strand Larsen blitt byttet ut med Mateta, og i hjemmelaget Crystal Palace ligger fortsatt under 1-2.
1: Og i Nottingham på City Ground så har Newcastle akkurat hatt et frispark i tverrliggeren i sin bortekamp mot Nottingham Forest, men det står fortsatt 0-0 da, mellom de to lagene der.
2: Ja. Kan jeg ta med et par ting?
1: Skal vi begynne i Danmark, eller?
2: Det kan vi gjøre, for det tre nordmenn som kan bli seriemester i dag med AGF fra Aarhus. Markus Solbakken, Christian Walt Arnstad og Magnus Knudsen
1: ja.
2: Kan vinne den øverste ligaen i Danmark. To ting måtte skje for at det skulle gå i oppfyllelse i løpet av dagen.
1: Midtjylland måtte spille uavgjort, ja. Eller tape?
2: Mot Nordsjælland, og det har de gjort.
1: Ok.
2: Så det eneste som da gjenstår er at AGF vinner over Brøndby i dag. Da AGF sikret seriegull, selv om det altså en serierunde igjen på 17. mai.
1: Ja, den kom på der etter hvert.
2: Etter hvert. I Sverige så er det et storoppgjør i Stockholm i dag. AIK og Djurgården, nå har vi nevnt tidligere at Bo Hegeland hadde målgivende på to av de tre første målene til Djurgården, men det endte 4-2 til slutt. Det målet ble, siste målet ble skåret av Bo Hegeland. Og målgivende der var Christian Lien.
1: Så det for en match av de norske guttene.
2: Absolutt, veldig, veldig god match. I tillegg i Skottland
1: så står det mellom Hearts, Celtic og Rangers. Celtic og Rangers har delt alle seriemesterskap mellom seg siden midten av 80-tallet.
2: Ja.
1: Absolutt alle.
2: Absolutt alle.
1: Det
2: er jo, for folk utenforstående, så kan det være litt kjedelig.
1: Det kan det.
2: Det er litt forfriskende at det kommer noen nye inn. Og Hearts er på topp med 77 poeng. Helt i ryggen til Hearts etter dagens Old Firm-kamp er Celtic med 76 poeng. Rangers er nå ute av det, 69 poeng. To runder igjen, bare Hearts eller Celtic som kan vinne. Celtic vant 3-1 i dag. Bastian Tonetki kom inn for Celtic ved pause. Telo Åsgaard kom inn og spurte den siste halvtimen for Rangers til ingen nytte.
1: Ja, så må vi da si at 16. mai, det er altså lørdag,
2: ja.
1: Så spiller Celtic hjemme mot Hearts.
2: Ja.
1: I det som potensielt da er en rein seriefinale. Det kan gå hardt for seg. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på den på lørdag.
2: Det skal vi.
1: Så er det da hardt spill mot Falkirk da. Hva blir det? Onsdag skal de spille neste siste serierunde.
2: Kan jeg ta med et bittelite mål fra kan jeg ta med et vanlig størrelse mål fra Serie A altså for kvinner
1: ja.
2: Sassuolo Roma står 0-2 etter at det første målet ble skåret av Freya Brenskag Dorsin
1: ja.
2: Som jo er datter av Mikke Dorsin, som jo har vært spilt på Rosenborg og vært sportsdirektør og litt av hvert mens Freya representerer jo da Norge.
1: Jeg
2: er 19 år gammel bare, og skåret altså i dag på straffe for Roma.
1: Det er gøy. Jeg minner meg om at Mikke Dorsin i sin tid spilte i rumenske sjefer Recluge, sammen ja. Med blant annet den gamle Rosenborg-keeperen Lars Hirschfeldt.
2: Det er sant.
1: I en periode som jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så er det vel noen som må lage en dokumentar om den tiden. Og der er det mål på City Ground.
2: Det er det, og det er Newcastle bortlaget som tar ledelsen. Er det Harvey Barnes
1: det er Harvey
2: som
1: Barnes.
2: Skårer for Newcastle?
1: Borte mot Nottingham Forest.
2: Mm.
1: Og Harvey Barnes er jo et av de få spillernavnene som jo også er et spørsmål.
2: Ja, det er sant.
1: Ja. Harvey Barnes? Ja, det har vi.
2: Ja.
1: 1-0 til Newcastle der. Det er kvarter igjen å spille. Det vil jo si da at de kanskje klarer å redde stumpen av en ganske sørgelig sesong.
2: Newcastle, ja.
1: Ja,
2: ja de går
1: med tanke på ressurser, ja. Ambisjoner og så videre.
2: De har, går i hvert fall på like mange poeng som deres argeste rivaler Sunderland.
1: Mm.
2: Og har litt bedre målforskjell, så de passer dem på tabellen inntil videre.
1: Ja, og som vanlig, deres storkjøp Voldemade, som de kjøpte for, hvor mye var det? 65 millioner pund eller noe?
2: Ja, noe slikt.
1: Han er jo nå inne i sin, er det 25. eller 26. kamp på rad uten å skåre mål?
2: Ja.
1: Det er ikke så bra da, for en fyr som i utgangspunktet er spiss, og jeg vet han brukes en del som midtbanespiller også, men allikevel, det der er ikke... Det går ikke på skinner.
2: Nei.
1: Oi. Skåring i London på Sellers Park. Crystal Palace har skåret.
2: Ja, og det er Strand Larsens erstatter Mateta som skårer for Crystal Palace og sørger for at det står 2-2 på Sellers Park.
1: De bytter veldig på, og altså, det starter han ene, så kommer alltid han andre innpå.
2: Mm-hmm.
1: Og det er alltid han som kommer innpå som skårer mål
2: ja.
1: Innenfor Palace, men 2-2 altså for Palace mot Everton. Det en gøyal dag på Sellers Park.
2: Ja, det det.
1: Mm. Ok, vi har i dag en fin og flott videre meny i Eliteserien. Vi tre kamper i hovedrunden, og vi har vel en konkurranse der også?
2: Det har vi. Vi lurer rett og slett på hvilket lag det som skårer det siste målet i første omgang.
1: Ja, og vi har tre kamper, altså seks potensielle svar. Potensielle riktige svar, da.
2: Ja, du kan svare feil.
1: Ja, det lov det. KFM Oslo mot Viking.
2: Sandefjord mot Kristiansund.
1: Og Tromsø Molde. Det seks lag. Et av de skårer det siste målet i første omgang. Ja. Vet du hva? Det faktisk sju svaralternativ.
2: Ja, for det kan hende at det blir null mål.
1: Det stemmer. Så det sju potensielt riktige svar. Gå inn i NRK radioappen, finn fram til 442, programmet du lytter til nå. Der kan du sende en melding. Da sender du også ditt svar, pluss ditt navn og din adresse.
2: Ja.
1: Alle kan svare en gang hver.
2: Det bare en gang,
1: ja. Det bare en gang, ja.
2: Okay.
1: Send det til oss, altså. Hvem skårer det siste målet i første omgang?
2: Altså, hvilket lag?
1: Ja, du kan få lov til å krydre, men det er lagnavnet vi går for.
2: Ja, det, sånn er det.
1: Ja. Og ditt navn og din adresse. Og navn og adresse, det det litt for mange som fortsatt glemmer.
2: Ja, det det.
1: Men vi skal hjelpe dere med å huske det.
2: Ok, vi nevner det igjen.
1: Ja. Skal vi bevege oss ut i det lange, rare landet vårt?
2: Vi skal det. Vi kan jo begynne litt... det jo å begynne å gå litt nedover langs kysten, for eksempel.
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi beveger oss til gode gamle Vestfold, vi. Til Sandefjord, der du, Magnus Skatvedt Iversen. God ettermiddag.
3: God ettermiddag til dere også.
1: Alt vel i Vestfold?
3: Ja, det ser ganske bra ut her. Litt sånn delvis skya, sola titter ganske regelmessig gjennom her, og brukbar temperatur, litt sur vind, så det ganske stor spredning i bekledningen på tribunen her. Det kan jeg fortelle, det nok en av de kampene i løpet av denne sesongen hvor det kommer til å være størst differanse på best og dårligst kledde, tror jeg, for det både shorts, t-skjorter, luer, tjukke jakker og det som så hele garderoben rett og slett i bruk hvis man tar og ser tribunen her under ett.
1: Ja, hvis du vil ta det fra best til verst, da, bare du gjør unna det med en gang. Hva best og hva verst ut fra din vurdering?
3: Jeg har kledd meg relativt godt. Jeg står, det jo det som litt med den stadion her, det jo der kommentatorplassen her, det jo helt bakers på den ene langsida. Der det skygge og litt sånn skummelt trekk, men bare noen rader nedenfor så titter jo sola igjennom, så der ser det ganske behagelig ut, men undertegnet har i hvert fall ikke tatt noen sjanser på å skulle bli stående her og hytre, så jeg godt kledd.
1: Ja, det godt å høre. Det du jo alltid. Du jo kjent som han som har de elektriske handskene. Men du, det jo sånn da, Magnus, de har møttes før disse lagene selvfølgelig. Tilsvarende oppgjør i fjor, det var litt av en match.
3: Ja, det var heftige saker da. Det vel Sandefjords største seier i Eliteserien noensinne, og Kristiansunds største tap. 6-0 ble det da. Fire mål allerede før pause, så det var ganske ekstreme utslag i den kampen som ble spilt her i fjor.
1: Nei, skratt var sånn, hva det som skjer? Men det var det jo flere som tenkte, også noen av de ute på banen tenkte vel litt, hva det som skjer?
3: Ja, det var jo et smått legendarisk intervju som ble gjort i pausen i den kampen. KBK-kaptein Dan-Peter Ulvestad, han ble spurt av TV2 i pausen da, hva han tenkte om den første omgangen da Sandefjord ledet 4-0. Han var vel innom det meste, han var innom at de burde bytte alle 11, at de kunne reise hjem i pausen, og stilte vel også spørsmål ved om de fortjente lønn den måneden, så det var en ganske heftig kombo i det intervjuet, og da måtte jeg selvfølgelig stoppe, nevnte Dan-Peter Ulvestad på vei inn på banen her i dag, og høre hva han forventer om det som skal skje denne gangen.
4: Nei, det godt lag, så vi vet det blir en tøff kamp, som vanlig for oss. Da det ingen enkle kamper for oss, så det, ja.
1: I fjor så lå det runde med 4 til pause. I intervjuet du gjorde med TV2 da, så snakket du både om å reise hjem, bytte 11 spillere, og om dere fortjente månedslønn. Hvordan skal dere unngå å havne der i dag?
4: Nei, det en ny kamp, så det, alt det der jo glemt og historien nå, så det bruker ikke vi til noe som helst i dag, egentlig, så vi får se.
1: Dere har slippt inn to sene mål, gitt fra dere to ledelser de siste kampene. Hvor mye har dere jobbet med det inn mot denne kampen?
4: Nei, hva skal jeg si? Det har vært to greie prestasjoner. Som du sier, så burde vi hatt mer enn det vi har fått, og det har vi selv å takke. Så vi har sluppet til lite da, så det er to dødballmål begge to vi slapp inn, så vi har jo sett litt på det, men kampene ellers har jo vært ganske solide, så det bekymrer ikke meg, men vi må få med oss resultat også, så jeg synes prestasjonen var bra, og så får vi rette på de tingene du sier.
1: Det var Dan Petter Ulvestad, altså som i fjor, fjorårets tilsvarende oppgjør, Magnus, slo på alle stortrommene han fant.
3: Ja, det var heftig sak I det pauseintervjuet der, og det ble ikke så veldig mye bedre etter pause. Dan Petter Ulvestad endte opp med å score et selvmål etter pause da, så la Sandefjord på det sjette før, før slutt der, så det jo en av de styggeste resultatene I KBKs historie, rett og slett.
1: Ja, men tilsvarende med motsatt fortegn da, for Sandefjord. Men det jo et K... Altså, vet du hva, vi må ta det, for det jo ikke bare den matchen der som spektakulær. Mellom disse lagene, Magnus?
3: Nei, det har vært hver gang Sandefjord skal møte Kristiansund, så tenker jeg tilbake til den 2020-sesongen, for da var jeg her klar til å kommentere. Oppvarmingen var vel mer eller mindre ferdig, og så kom det et så ekstremt regnvær som jeg aldri har sett maken til, og det viste seg jo faktisk å stemme. Det var ikke bare noe jeg tenkte eller sa, for da ble det slått nedbørsrekorder på 15 og 20 og 30 og 60 minutter, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var jo helt enormt, så da ble vi jo værende her utover kvelden før den kampen ble spilt ferdig, så det har vært noen spesielle, noen målrike kamper mellom disse to lagene, absolutt.
1: Føler du at du blir liksom egentlig ønsket ut på banen for å svavre gresset når sånne ting skjer? Siden du ja, liksom på jobb på en måte?
3: Det var nesten sånn da, for da måtte det, alle mann til pumpene jo et begrep, og det var litt sånn da, det var jo da det fortsatt var naturgress her, og det, den begynte jo å bli ganske sliten en matta da, så da var det egentlig bare å vente på at ting skulle begynne å først slutte å komme ned fra himmelen, og så måtte man begynne å ta den der diskusjonen på hva skal, men hva gjør vi nå? Og så måtte man bruke litt krefter og litt ta tida til hjelp, men de fikk spilt kampen den gangen også.
1: Det eneste vi vet egentlig om dagens kamp at noe kommer til å skje, og at du kommer til å være på jobb veldig lenge.
3: Ja, det må vi regne med.
1: Ja, det må vi regne med. Men KBK, sesongen deres, dere var jo innom det med Dan Petter Ulvestad, det humper og går litt.
3: Ja, litt, men så det faktisk en situasjon hvor de kan klatre forbi Sandefjord med seier I dag. De har spilt en kamp mindre også, så det ikke helt krise for KBK, men da de to siste kampene har ledet begge ganske sent, sluppet inn utligningsmål mot slutten I de to siste, så det kunne vært ganske mye bedre også for KBK, så står kanskje litt sånn og vipper nå. En seier I dag, så vil det se plutselig veldig mye bedre ut for KBK da, mens et tap gjør at de kanskje må begynne å kikke seg litt over skuldra igjen.
1: Ja, gjør Amund Shiri noen omveltninger I startelveren?
3: Nei, det gjør han ikke. Det akkurat de samme elve som startet forrige kamp, så Ulvestad var inne på det I den praten jeg hadde med han, at prestasjonen da mente han var ganske god. Det virker som om Amund Shiri av samme oppfatning siden han kjører de samme elve fra start.
1: Ja, men så det Sandefjord da. De var jo så immer gøy alle I fjor. De bøtta jo inn mål, og de har blitt kjent for å være som målskårende lag. Det har bare stoppet helt opp det.
3: Ja, det har vært ganske mye færre skåringer I år. Fem mål I Eliteserien så langt. Kun skåret mer enn ett mål I en kamp. Det var borte mot KFUM. Da skåret de to, så det har blitt ganske mange poeng for Sandefjord, men ganske få skåringer. Ikke sant? Fem skåringer, ti poeng, så I snitt da, foreløpig, så gir hver scoring Sandefjord får to poeng I snitt, så det jo ganske imponerende.
1: Ja, de fryktelig godt betalt, men det noe bekymring å spore for mangelen på mål, eller man litt blendet av de gode uttellingene?
3: Jeg tror jo at de sikkert tenker litt på det, men resultatene har jo kommet ganske jevnt og trutt så langt, så de har sett rimelig solid ut defensivt også, så det ikke noe sånn krisestemning, men det verdt å merke seg det kanskje da, at Sandefjord I ganske mange sesonger nå, så har de hatt en eller to spillere som har levert veldig mye målpoeng. Vi har hatt Vidar Ari Jonsson, Danilo Al-Sayed, Mohamed Ofkir, I fjor var det Stefan Sigurdarsson som bare bøtta inn mål. I år det ingen som har plukket opp den handsken så langt. Altså det jo en ting som man kan følge litt med på etter hvert, hvertfall. Hvis det fortsetter sånn for Sandefjord, så blir det jo tyngre å ta poeng. Det avhengig av litt bidrag fra de frontspillerne sine også.
1: Ja. Og så har vi en favoritt da, Jakob Dunsby. Hvordan går det med helsa hans?
3: Han fortsatt observert her I sivil tøy, så han skal ikke på banen I dag. Det ble jo sagt 4 uker etter den skaden mot Tromsø. Da vi jo helt på grensen til når vi kommer inn mot den lange VM-pausen. Så jeg tror det eventuelt en av de siste kampene mot slutten av mai, hvis det skal være noe håp om å se Dunsby før. Jeg skal prøve å få klarhet I det utover kvelden her, men ingen Dunsby, hverken på banen eller benken I dag I hvert fall.
1: Nei, det noen andre som du tenker, jøss, han inne I elveren?
3: Nei, det en endring I forhold til det laget som slo Ålesund her for en uke siden. Av de som starter så Edvard Pettersen tilbake på banen. Bendik Berntsen, han var frisk I den kampen mot Ålesund. Han starter på benken nå. Og så blir det litt spennende å se hvordan de rader opp dette her. Det kan jo da tyde på når Pettersen kommer inn at det kanskje Ruben Alte som skal ut på en av kantene. Tidligere KBK-spiller Ruben Alte som møter gamle lagkammerater, så får vi se om hvor på banen han tar plass. Kan vel kanskje se ut som han kommer inn som en slags Dunsby-erstatter her.
1: Yes, du får gjøre sånn som du pleier å gjøre, Magnus. Du driver og slår OL-floka, ikke det du alltid pleier å gjøre på tribunen der når du skal holde varmen?
3: Jo, jeg prøver å holde meg litt I gang. Jeg kikket ned på noen greier her som skjedde rett før vi begynte å prate sammen, og da jeg var litt usikker på om det var dans eller noen sånne tøyeøvelser, og nå han mannen som sto for de forsvinner, så det får jeg kanskje aldri svaret på heller, men jeg skal I hvert fall holde meg I gang selv.
1: Ja, om 20 år så skriver du et leserinnlegg I Sandfjords blad. Hvor ble det av deg, du mystiske mann? Var det dans eller var det oppvarming? Det nydelig. Vi snakket om ikke så alt for lenge.
3: Det gjør vi.
1: Det kommet et mål på City Ground.
2: Ja, det ser ut som det det Elliot Anderson som ligger nede der og får behandling?
1: Kanskje han har krampet.
2: Ja, etter at han sannsynligvis har skåret. Da. Det I hvert fall Nottingham Forest 1, Newcastle 1, og plutselig etter 87 minutter.
1: Han har vondt.
2: Han jubler med armen mens han stabber seg rundt på banen og ser opp mot himmelen. Han glad, altså. Han har bare veldig vondt I beina.
1: Ja, han gjør en liten hyllest av sin nylig avdøde mor, da, Elliot Anderson, etter å ha skåret det målet. Vet du, det ser ut som han får krampe I den starter løpet inn I feltet, faktisk.
2: Ja,
1: og så lander han etter å ha avsluttet med... Hvis du ser akkurat der, dette jo dårlig for de som ikke har TV-bildet, men det ser ut som at krampa begynner I det han akselererer inn I feltet for å da nå fram til en ball, eller et Andersen, en helt fantastisk fotballspiller.
2: Ja,
1: rett og slett. 1-1 der, 4 minutter igjen å spille. Vi kan jo ta alle stillingene slik det står nå.
2: Ja, det ble rett og slett blitt uavgjort I alle kamper der. Burnley Aston Villa 2-2.
1: Og så det Crystal Palace Everton 2-2. 1 minutt igjen på Sellers Park. 4 minutter igjen på de andre før da tilleggstiden starter.
2: Ja.
1: Skal vi bevege oss nordover?
2: Det synes jeg.
1: Du synes det?
2: Jeg synes det.
1: Hvor langt?
2: Jeg synes så langt vi kan I elitserien til verdens nordligste profesjonelle fotballklubb hadde vært stas å dra til.
1: Det var stas. Da drar vi til Tromsø. Til deg, Gunnar Grinstein. Molde på besøk I dag. Hvordan temperaturen? Det mye barings på tribunen på Romsø Arena? Ah,
5: nydelig, nydelig vår vær I Tromsø. Regna I formiddag, men nå det sol, og jeg ser ikke noe baris, men det sånn 10-12 grader, og en nydelig, nydelig dag for fotball mellom Tromsø og Molde.
1: Ja, det jo helt fantastisk, 10-12 grader.
5: Ja, ja, det ikke hverdagskost, det I april.
1: Nei, men du,
5: I mai.
1: vi alle enige om at Tromsø hadde en veldig god sesongstart, Gunnar.
5: Ja da, de tok jo 19 av 21 poeng på de 7 første kampene. Det jo noe Tromsø aldri vært I nærheten av å gjøre før. Og det fortsatt serileder, selv om det har buttet litt I det siste. 0-5 og Brann var jo et lite sjokk, for å si det sånn. Og så ble det jo bare 1-1 mot start I Kristiansand, der mange trodde at Tromsø skulle slå tilbake. Så en liten sånn formdupp har det vært for tidlig.
1: Ja. Hva som har skjedd?
5: Nei, jeg tror ikke det. Altså, den 0-5-kampen for Brann, det jo sånn som kan skje I fotball av og til. Altså, det

0: Lars Petter Kremer Andresen, det er jo mye som skjer rundt Tromsø med både spillere som er aktuelle for å bli solgt, og det er spillere som er aktuelle for, for å komme med i Norges VM-tropp. Så jeg spurte han først om hvordan Tromsø har tenkt å komme tilbake på vinnersporet igjen.
1: Vi må bare fortsette å jobbe i det sporet som vi har gjort hele veien. Og utvikle det som er vårt eget spill, og det tror jeg blir ekstra sentralt mot Molde. Klarer vi å ha litt sånn kontroll på den kampen, så tror jeg vi kan få godt inn i vårt spor, og da har vi gode sjanser for å slå de.
0: Så er det ikke noe overgangsvindu som er åpnet nå, men det er interesse for flere av dere spillere, blant annet Kinte. Hva kan du si om hva er status der?
1: Nei, det er ikke sånn alt for mye nytt, men at man merker jo at markedet beveger seg mer og mer. Det nærmer seg jo en VM-pause, og det er liksom mye som skjer nå før VM også, virker det som. Så det blir ikke overrasket hvis det kommer et bud eller noe innen kort tid.
0: Har du en Jens Hjertedal som har skåret 5 mål denne sesongen? Hvordan er interessen der?
1: Nei, den er også selvfølgelig veldig, veldig stor. Og så er det jo med alle disse spillerne at de er jo i en priskategori som det skal litt til for at noen skal kunne løse ut. Så selv om mange tror at det kan skje masse ting, så er det ikke sikkert at det skjer alt for mye i det sommeren her.
0: Og så er det jo sånn at du har vært linket opp mot en sportssjefjobb i Malmö FF. Hva er status der?
1: Nei, det er ikke så mye å si om det. Det kom noe ut i noen media her nylig, og det er ikke noe som har vært veldig aktuelt i det siste, så det er ikke noe nytt der, nei.
0: Hvis vi skal tilbake til Jens Hjertedal og Tobias Guddal, så har de vært nevnt i denne VM-diskusjonen. Tror du det er muligheter for at de kommer med i en VM-tropp?
1: Det er selvfølgelig, det er ganske tight om de plassene. Jeg vil tro at begge de to er aktuelle for den store lista som skal vel komme ut nå snart, og så om de kommer med i den siste troppen som tas ut her i slutten av måneden, det får vi nå se på, det er noe mer usikker på, men vi håper jo det selvfølgelig.
2: Det er altså denne VM-troppen da, Ståle Solbakken har jo tatt ut den midlertidige, den bruttotroppen er jo tatt ut.
3: Ja, den måtte vel leveres inn i morgen vel?
2: Ja, så der er det, tror det 46 spillere han endte opp med, som han har sendt inn, og så da om 10 dager, Gunnar, så annonseres da den endelige 26-mannstroppen til VM i Kanada, USA og Mexico. Det blir veldig, veldig spennende da, å se hvor mange fra Tromsø som er med.
4: Ja da, det blir jo det, og Guddal og Hjertedal har jo vært nevnt i det bildet der, og så får vi se da om de kommer med. Også Molde har jo spillere som er, i hvert fall en spiller som har vært nevnt der, det er jo Emil Breivik, som er toppskårer i Eliteserien med 6 mål. Han skårer i 5 av 7 kamper denne sesongen, så han også står vel på noen liste, men han skal jo bli pappa i sommer, og vil prioritere det foran å eventuelt reise til USA.
2: Ja, det er jo flere av de gutta som blir far underveis i disse dager og under VM. Det er vel både Aron Dønnum og Leo Schiri Østegård og en med det andre her. Men Molde kommer fra en imponerende seier.
4: Det gjør de. De vant 1-0 på Aspmyra, og det var jo veldig, veldig sterkt. Fredrik Gubbrasen skåret jo, ble matchvinner der, og ble jo litt sånn skadet med det samme han skåret. Men han er klar. Jeg startet her i dag, og ellers på Molde-laget så er det et par endringer. Erik Hestad fikk jo gul kort etter han var byttet ut på Aspmyra fra benken, så det var hans fjerde gule, så han er ikke med til Tromsø, men Oskar Spiten Nysæter, 18-åringen, kommer inn der, og så det er også Jakob Sten Kristensen satt på benken, og der kommer Vebjørn Hoff inn. Så er det også en del endringer hos Tromsø, faktisk. Seri Kinte, den gambiske midtstopperkjempen, og midtstopperkollega Vetle Skjervik har begge blitt skadd på trening i løpet av uka, så Isak Vådebu kommer inn for Skjervik, og Mathias Tønnesen får sin første kamp fra start. I stedet for Seri Kinte, han blir kjøpt for 13 millioner til styrelse kjøp noen gang fra KFM Oslo rundt juletider, og har spilt bare noen få minutter så langt i serien. Han spilte jo 28, startet 28 kamper for KFA i fjor, men får sin første start for Tromsø i dag mot Molde. Så det blir spennende å se hvordan det fyker av. Og så også Lars Olden Larsen tilbake i startopptillingen. Han tog over mot start. Han ble pappa for 8 dager siden. Fikk en sønn, og jeg håper at det skal gi han et litt inspirasjon og løft til å score mot Molde.
2: Ja, det er veldig hyggelige nyheter. Gratulerer fra alle oss også til Lars Olden Larsen. Det blir spennende. Spiten Nysæter mot et nykomponert Tromsø stoppepar. Det blir interessant. Vi snakkes om litt da, Gunnar.
0: Det gjør vi.
2: Vi må videre.

0: Videre vi, Thomas, bare først melde at det er ferdig i London.
1: Ja, Crystal Palace Everton er ferdig spilt, endte 2-2, fortsatt kamp i Burnley, Aston Villa og Nottingham Forest, Newcastle står uavgjort i begge de kampene.
0: Ja. La oss bevege oss til Ekeberg, til deg, Hans Solbakken, god ettermiddag.
2: God efter, mine gode gutter.
0: Ja, du, altså KFM Oslo mot Viking. Det er jo en deilig match, men vi må bare ta det, siden vi har tatt vær og vind alle andre steder. Er det Barings på Ekeberg?
2: Jeg har kjørt en djup utringning i dag. Håper at jeg skal få litt farge på øverst på bringa. Det var fantastiske forhold da jeg kom syklene innover Ekeberg i dag. Jeg var ung. Det var unge som spilte fotball og solen skin, og nei, det er en nydelig dag for en fotballkamp.
0: Ja, det er rett og slett det. Det er en praktfull dag i hovedstaden, og på andre banehalvdel fra Koffa så er det jo Viking, og de har en kaptein med en helt avsindig statistikk.
2: Altså, Zlatko Tripic, mine damer og herrer, han har herjet rett og slett denne sesongen. På 7 serierunder i Eliteserien så har han 2 mål, og så har han 8 assist. Og hvis du da også ser på, for alle som er glad i like fantasy-spilling og slik, en har en expected assist i hver kamp på 4,63. Altså en XA, hvis det sier dere noe, på 4,63. Altså det er helt enormt, så jeg måtte ta en prat med denne godeste Tripic før kamp i dag.
3: Nei, at vi kommer med et veldig sterkt lag og masse energi, masse selvtillit. Vi har hatt en veldig god start på sesongen, så er vi veldig klare over at det kommer til å bli en veldig tøff kamp mot et hjemmelag som spiller artig fotball, som vi kommer til å få bryne oss litt på. Så det blir en kjekk kamp å spille.
2: Men alt du har bidrivet med gjør jo det at du er the man to watch, da, vil mange påstå. Har du den formen fortsatt, og hvordan er det å kjenne på deg eventuelt?
3: Ja, jeg føler meg i kjempeform, så jeg håper selvfølgelig at det kan ut der og bidra mest mulig så at laget vinner, og så har vi mange andre på laget som kan fort steppe opp hvis det ikke blir like mye involvert. Så vi spiller på et veldig godt lag som er i veldig god form, men vi skal bare ikke undervurdere dette laget her, for det er et godt fotballag.
2: Du sier du har mange gode lagkammerater, naturligvis. Peter Kristiansen er en av dem. Jeg la seg en statistikk i lokalavisen at 13 kampe på rad med Peter på laget, da det endte med seier. Hva bidrar han med inn i laget?
3: Nei, jeg synes han er den beste spissen i ligaen akkurat nå. Jeg synes han er vanvittig undervurdert i hvor mye han gjør for laget uten ball. Han er vanvittig aggressiv og utrolig smart i bevegelsene, så han er et mareritt å møte, og samtidig så leverer han målpoeng, så han er utrolig viktig på oss helt der fremme.
0: Ja, Viking altså har blitt et statistikklag, det Hans.
2: Ja, de har vært det, altså. Og det er, altså, de er jo på andre plass i ligaen, har 18 poeng, ligger 2 poeng bak Tromsø med 2 kampe mindre spilt. Fjorårets vinner to Eliteserien, og det blir jo støtt mål. Og en annen statistikk, og skal Thomas inn i denne kampen her, som jeg lærte til min gode kollega Magnus Drivenes i TV2 her før kamp. De har skåret i 26 bortekampe på rad, og skåret dem igjen til nå, så blir det 27, og det er en ny rekord.
0: Ja, det er med Kristensen og Trippers på laget, så burde det jo bli rekord, da. Men du, vi må jo snakke litt om den store snakkelsen i Oslo-fotballen, i hvert fall. Det er jo at dette kanskje er siste kamp for Koffa-trener Johannes Mosgaard som Koffa-trener.
2: Ja, han er en ettertraktet mann, Johannes Mosgaard. Før kampen i dag så klaffet det ikke helt med å få tak i og få prate med han selv. Han var litt fokusert og skulle fokusere på laget, og de har sagt siste dagene at de ikke vil prate mer om ryktene med Mosgaard til Vålerenga. Han har jo vokst opp i Vålerenga, Johannes Mosgaard, men i 2020 så fikk han beskjed da Fagermo tok over Vålerenga at her har du ingen framtid, gutt, og da forsvant den, og så har han gjort det han har gjort med Koffa, og nå rykte han veldig til Valle Hovind da, og til Vålerenga. Både han selv og Vålerenga har sagt at ja, det er kontakt. Og så håper nok folk her på Ekeberg at kan ikke det vente til sommeren da, i det minste. La oss få beholde Mosgaard fram til sommeren. Men så får vi se. Neste år i hvert fall nede på sidelinja her i dag.
0: Ja, nå er det myntkast om få strakser hos deg. Skal vi gamble på hvem som vinner det myntkastet, Hans?
2: Ja, jeg tror jeg. Altså, Zlatko Tripic har sett ut som en vinner denne sesongen. Ja. Kan se. Ja, det er landet det.
0: Jeg er spent. Jeg går for Koffa. Jeg går all in på Koffa.
2: det ser ut som det var Koffa som fikk en. Robin Rask som fikk lov å peke der.
1: Da skal jeg levere lottokupong umiddelbart. Vi snakkes om litt, om litt Hans. Hans Solbakken også på Ekebergsletta. Nå er vi vel ferdig i Premier League med de tre kampene?
4: Ja da.
1: Nottingham Forest Newcastle er også ferdig. Det er entre 1-1. I tillegg til Burnley. Unnskyld, Burnley Aston Villa.
4: Du ble så rørt.
1: Det var veldig rørende resultat. 2-2 endte Burnley Aston Villa. Ja. I tillegg så er det straks masse kamper i første divisjon for herrer som starter også.
4: Det er det, og så er det også en kamp viktig både i topp og bunn i Premier League. Burnley mot, nei, unnskyld, det er West Ham mot Arsenal. Der starter Martin Ødegaard på benken.
1: Jeg tror vi skal ta turen dit hvor første kamp har startet, Thomas. Det er vel i Tromsø?
4: Det er det.
1: Ja, da er det du da som vant trekninga i dag, Gunnar.
5: Ja, får ta en tur på Lotto og Elva.
1: Ja,
5: jeg
1: gjør
5: spilt
1: det.
5: I 20 sekunder. Molde som slår en lang ball opp inn på Tromsøs halde, men nå er ballen tilbake på Moldes halde. Ballen tilbake til keeper Posiodala, som slår en ut på høyre. Så ut til høyre backposisjon nu Molde. Molde som kommer da fra 1-0 på Aspmyrhasen. Meget sterk portesel der for noen få dager siden. Og så det Fris Tromsø som får et frispark 10 meter inn på Molde sin halvdel. Nydelig vær her i Tromsø. Sola steiken som kommer Ruttig og Jensen. Kåret til Måns spiller i april. Alexander Varnerud kåret til Måns unge spiller, og Jørgen Vik kåret til Måns trener i april. Det var utdeling her før avspark. Så det frisparket tas på nytt igjen. Dommer er Kristoffer Hagenes, som ikke var fornøyd med det frisparket. Vi har spilt i 2-1 minutt og 10 sekunder, 0-0.
6: Sandefjord og Kristiansund også i gang. Det er hjemmelaget som har ballen inne på egen halvdel. Vetle Valle Egeli spiller sin 100. kamp for Sandefjord denne ettermiddagen. Spiller ballen bakover i banen før det etter hvert kommer en lang ball for Sandefjord. Nikolai Møller får tatt ned den, sørger for at Sandefjord beholder ballen. Fortsatt er det inne på egen banehalvdel. Sinudin Smailovic, en av to midtstoppere hos Sandefjord, så bruker ganske god tid med ballen her. Kristiansund relativt forsiktig i starten, lar Sandefjord styre og stelle i åpningsminuttet her. Fortsatt 0-0 altså.
2: Det er Viking som har satt i gang ballspillet sitt her på Ekeberg mot KFUM Oslo. De angriper på venstre side, men den går ut over dørlinja, og KFUM, de får et utspark fra mål. Det er et Viking i stor form, ligger på andre plass i Eliteserien og skårer mål, så det står etter. Det plutselig så kan det smelle her. Det pleier å være et målrikt oppgjør. De to siste kampene de har møttes i fjor, så var det fire mål i begge de kampene. Det Viking som slår høyt oppover her nå. Zlatko Tripic nedover høyrekanten, ser seg rundt, prøver å se om Askildsen har tilløpet nedover mål på høyrekanten. Her sparker den inn i feltet, og der blir fallet, og det mål! Det scoring! Det 1-0 etter 1 minutt og 45 sekunder her på Ekeberg, og Viking-supporteren, de er i ekstase.
1: Vi må få med oss lytterne på NRK P1 for en start på Ekeberg. Lytterne på P1, så vi kommer til å gjenta oss selv litt grann.
4: Ja, vi gjør det.
1: Men uansett hva du gjør, sitt helt stille i båten og heng med videre.
7: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK P1.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
4: Her har vi tenkt å følge en hovedrunde i Eliteserien, runde nummer 8 faktisk.
1: Og det er tre kamper i den hovedrunden. En av dem er hos deg i Tromsø, Gunnar Grindstein.
5: Ja, serieleder Tromsø har kun tatt ett poeng på de to siste kampene. Møter et Molde-lag som kommer fra en meget sterk 1-0-seier på Aspmyra.
2: Solen skiner over Åkre Ekeberg. Koffa er vertskap for førre sesongs eliteserievinner Viking, som er i knallform og har vunnet 6 på rad. Et oppgjør som ofte blir målrikt. Dette her.
6: Sandefjord kan ta årets andre hjemmeseier, men også bli passert av tabellnabo KBK. Gjestene fra Kristiansund, de jakter revansj etter et ydmykende tap her i fjor.
1: Det seks lag I aksjon, og svaret på dagens konkurranse et av de seks laga.
4: Ja, for det vi lurer på rett og slett, hvilket lag det som skårer det siste målet I første omgang?
1: I første omgang, og akkurat nå det Viking, for de har tatt ledelsen veldig tidlig mot KFM.
4: Ja.
1: Men det kan bli forhåpentligvis flere mål.
4: Ja, det regner jeg nesten med.
1: Men,
4: jeg vet ikke.
1: Send ditt, eller gå inn I NRK radioappen, finn frem til programmet du lytter til akkurat nå, 442. Der kan du sende oss en melding, og da skriver du ditt svar.
4: Det gjør du, og I tillegg ta med ditt navn og din adresse, så vi har et sted da å sende premie på til, hvis du skulle være så heldig å vinne et NRK Sport Cruise, som en kommer til å gjøre.
1: I tillegg, så, jeg har sett slusene opp I fem minutter til, til ti over, da stenger vi konkurransen, alle kan svare en gang hver.
4: Ja. I tillegg, så det en hel haug av kamper I første divisjon, eller seks kamper I første divisjon. Det en slags haug, det.
1: Moss Bryne.
4: Ja, der det kommet et mål allerede. Der står det 0-1 etter et mål av Adrian Hermansen. Var det det da?
1: Ja, det det.
4: Ja.
1: I tillegg så har vi da Raufoss Lyn, Sandnes Ulf mot Stabæk.
4: Ja, der det også kommet et mål. Der det Stabæk som har tatt ledelsen I løpet av bare fem minutter.
1: Ja, det Brage Tobiasen ifølge våre papirer som har skåret det målet der. Så har vi Sogndal mot Haugesund.
4: I tillegg har vi Strømmen mot Hødd, og ingen av de kampene det skåret noen mål.
1: Heller ikke Åsane Strømskose.
4: Nei, det sant.
1: Det bra. Vet du hva? Vi må jo tilbake til, til Ekeberg, vi.
4: Ja, det har jo blitt skåret et mål.
1: Ja, det har det, og da har de jo skåret en helt vanvittig mengde bortekamper på rad, Viking. Hva sier du til det, Hans Solbakken?
8: Gratulerer med dagen til alle fra Rogaland som glad I de mørkeblå. 27 bortekamper på rad I Eliteserien har de skåret nå, og nå de på fære nok en gang med Zlatko Tripic, men han misset den. Det var altså Tripic som kom seg løs på høyre kanten, fann Askilsen som hælsparket inn til Henrik Heggheim som hadde tatt turen fra høyre bekken som han ofte gjør, inn I 16 meteren. Et innlegg inn framfor mål. Hvem står der? Den store danske Peter Kristiansen som stanga inn en null og ny rekord for Viking. Og med Kristiansen på laget så blir det ofte seier. Det har vært det de 13 siste kampene henne har vært på laget. Nå har de fått en strålende start her på Ekeberg. Altså 1-0 etter før to minutter har spilt. Og vikingskjerfe, de vaier opp I vind her og de blir surra og det blir ropt hurra. Ja, og sunge for Viking. De ekstremt gode om dagen, rett og slett.
9: Ja, I Tromsø det 0-0, spilt I 7 minutter akkurat der, mellom Tromsø og Molde. Molde har vært nærmest. Et knallhardt skudd fra spissvinkel fra Fredrik Gullbarnsen. Strøyk den bakerste stangen. Og det først slo han inn, og så fikk han barn tilbake. Det var veldig, veldig skott hold, men en kanon fra matchvinneren på Aspmyra for noen få dager siden. Gullbrassen da, men den skuddet gikk rett utenfor stangen. Og for at nå det på Siodala som har barn inne på inn I eget felt. Det utspill fra 5 meter hos Molde. Tromsø vant jo 1-0 her I tilsvarende oppgjør I fjor I denne midnatt-solkampen. Kommer Molde fremover. Birk Risa med barn. Overlater den til Mats Møller-Derli. Over midtstreken der Mats Møller-Derli. Stopper litt opp. Han med seg Vebjørn Hoff som inne på laget igjen. Det også Oskar Spiten Nysæter som starter på kanten I stedet for Erik Hestad som fikk til fjerde gule kort mot Glimt etter å bli byttet ut. Molde bare spiller ballen ut på I høyre kanten. Veldig fremover, men det blir brutt. Tromsø kan komme på en overgang, så kan det bli farlig, men så får ikke inn Åsen Larsen kontroll, og Molde overtar. Gode kombinasjoner over midtstreken. Gullbarnsen stormer fremover, vrir barn ut på høyre sida. Der Sondre Granås, ung gutten, så kommer Molde ned mot linja. Kan det som innlegg inn I feltet, kan det bli farlig, og så får Tromsø hede unna. Tønnesen, dagens debutant hos Tromsø, I hvert fall fra start, har jo bare spilt noen få minutter for Tromsø etter overgangen fra KFM Oslo. Tils dyreste spiller noen gang, kostet 13 millioner kroner, men har altså bare spilt noen få overtidsminutter mot KBK her for en måned siden. Så det Molde som holder ballen på midtstreken. Det står 0-0 mellom Tromsø og Molde.
6: Sandefjord på vei fremover hjemme mot Kristiansund. En ganske rolig start på denne kampen. Og hjemmelaget I ferd med å etablere seg litt høyere opp I banen. Ruben Alten, tidligere KBK-spilleren, tar med seg Vetle Valle Egeli ute til venstre. Innlegget slås tidlig, men rett på KBK-keeper Adrian Sæter som plukker opp ballen og skal sette I gang for Kristiansund. Sandefjords spiss Møller prøver å jage når Kristiansunds keeper slipper ned ballen, flytter dem langt opp I banen da KBK, men passningen framover ikke god nok mot Sander Kielen. Det blir innkast for Sandefjord da, inne på egen halvdel. Fredrik Karlsson Pedersen som skal ta det, bruker litt tid på å komme I gang igjen her. Kaster den mot nevnte Møller som ikke får kontroll. KBK kan overta. Wilfred George midt på banen, spiller den bakover til Julius Juliusson som får god tid med ballen her. Fortsatt 0-0 mellom Sandefjord og KBK.
8: Viking I angrep. De leder 1-0 mot KFUM på Ekeberg. Nedover inn I feltet nå på venstre sida slag, og den går gjennom hele feltet. Og på høyre sida nå tar med seg Tobias Moy utenfor 16 meteren. Spiller seg inn I sentralt I bana. Prøver å vikle seg innover her nå. Passningen den går via en koffaspiller og ut over dørlinja. For en starter vart på denne kampen her. Viking skåret I den 27. Bortekampen på Ra. Ny rekord. Og nå skal Zlatko Tripic ut og ta et hjørnespark fra høyre. Zlatko Tripic som har haft en fantastisk start på sesongen med 2 mål og 8 assist på 7 serierunder. Og det gjør at Viking helt I toppen I Eliteserien. Der går hjørnesparket fra høyre med høyrefoten til Tripic inn I feltet. Kristensen prøver å hoppe ut, men når ikke den. Magnus Wolf Eikrem tar bein for Koffa nå på høyre kanten. Innover I bana til Bjørn Martin Kristensen som dribler seg utover på venstre kanten, men Zlatko Tripic han jobber som besatt for å springe opp at Koffa og takla. Og Koffa vinner at ballen midt på banen akkurat nå. Det Robin Rask som har ballen litt ute på venstre kanten. Tar med seg venstrebacken sin, får at ballen inn I bana. Simen Hestnes står der, vil ha ballen. Der får Hestnes den. Prøver liksom bare å finne et lite operum her nå. Daniel Schneider gjør seg spillbar på venstrekanten. Da snur Koffa. Momo Njai som har tende I laguppstillingen I stedet for Saunes som ikke fikk starte I dag. Det den endringen Koffa gjorde fra sist kamp. Robin Rask ut på venstrekanten. Schneider inn I bana til Eirik Hoseth. Håkon Hoseth mener, beklager. Men Viking de vinner at ballen prøver å slå ut. Og Tobias Moy kan få en overgang her nå. Viking, det bra sjanse for Viking her akkurat nå. Zlatko Tripic på vei inn I 16 meteren til MSC Kristensen. Missa den. Det står 1-0 til Viking på Ekeberg mot KFUM Oslo.
9: Ja, Tromsø står 0-0, men det kommer Molde inn I 16 meter, men Tromsø får stoppet det forsøket med barn tilbake til Mats Møller Dæhlie ute på venstre kanten nå, Molde. Det har vært mye bort I barn Møller Dæhlie de første 12 minutterne her på dette oppgjøret. Så barn inn I midtsirkel nå, spiller fremover Molde. En nylig passning til Emil Breivik på, så skjuter Breivik og så redder Haugård. Ja, Eliteseriens toppskårer Emil Breivik viser seg frem her med et hardt skudd fra 17-18 meter, godt målespill var det, han får ballen på 25, avanserer og drar til fra 20 meter med venstrefoten, så det litt midt på keeper, men han kaster seg og får slått den ballen unna, knallhardt skudd fra Emil Breivik, han skårer I 5 av 7 eliteseriekamper denne sesongen og nær sitt 7. mål der, med hjørnespark fra Vebjørn Hoff og Molde fra høyre. Men Molde skaper nå på en dødball her. Det har vært vastest Molde de første minutterne av dette oppgjøret. Der kommer hjørnesparket fra Hoff utover skudd. Så det en duell I feltet. Tromsø får Hedda unna. Kaptein Nyttegård Jensen, men Molde plukker opp det inn. Vil Tromsø publikum ha hands der, men dommer Kristoffer Hagenes. Han bare vifter spillet videre. Kabini, Moldes meget gode venstreback. Spiller barn litt bakover. Så spiller Moldebarn inn I midtsirken til midtstopper Sivert Tira Hansen som Tromsø ønsket å kjøpe I fjor, men han vil ikke til Tromsø. Valgte heller å gå til Molde. Da kommer Tromsø fremover. Fine kombinasjoner. Alexander Varneryd kåret til Måns unge spiller I april, mens klubbkamerat Yttergaard Jensen blir kåret til Måns spiller, og Jørgen Wik kåret til Måns trener I april. Fikk utdelingen før avspark her mellom Tromsø og Molde. Fin passning fremover Tromsø nå. Ballen på 25 meter vrir ut I høyre kantposisjon, men så det en svak passning fra Hjertedal. Og Molde spiller ballen tilbake til keeper. Der ut fra keeper med venstrefoten. På Sjødala som var meget, meget bra på Aspmyra da Molde vant 1-0. Spilt i et lite kvarter. Tromsø 0, Molde 0.
6: Sandefjord med ball hjemme mot Kristiansund. Det står 0-0 når det spilt straks 14 minutter ute på venstre side her. Hjemmelaget Vetle Valle Egeli tar med seg Markus Melchior, så får han ballen tilbake, men den vel kanskje ute av spill. Nei, ikke det. Den fortsetter å gå, men ruller da helt inn til Kristiansunds keeper, som kan plukke opp den og trille videre til kaptein Ulvestad. Ulvestad settes under press inne i egen boks, men løser det greit, får vridt spill over mot høyre her Kristiansund, som etter hvert forsøker en lang ball. Det blir veldig lett for Sandefjord stopper Smailovic å bare ta ned den på brystet, spille den tilbake til egen keeper, og da kan Sandefjord nok en gang begynne å bygge opp et angrep. Trekker ut mot venstre her igjen Sandefjord, går relativt rolig fortsatt. Smailovic får ballen tilbake ut på høyre side nå for hjemmelaget. Det kommer en ny støttepassning, så en lang ball framover mot Ruben Alte, som vikarierer ute på venstre kant i dag for Sandefjord, tidligere KBK-spilleren. Sandefjord som på vei framover igjen. Møller prøver å tråkle seg gjennom midt i banen, stoppes. Da kan Kristiansund kanskje få til en overgang. Issa, men får veldig raskt et par Sandefjord-spillere på seg. Angrepet stopper opp for Kristiansunds del, og de må roe det hele ned. Fortsatt målløst i Sandefjord.
0: Vi må også informere om at det har blitt spilt en tidlig kamp i dag.
1: Det har det. Rosenborg har slått Lillestrøm 2-0 tidligere i dag på Lerkendal.
0: Et forvandlet Rosenborg der, og så har det gått et kvarter av hovedrunden. K5 Oslo mot Viking står 0-1. Samling for Kristiansund 0-0. Og Tromsø Molde 0-0. I tillegg så er det en bunke med kamper i første divisjon.
1: Det er det. Åsane Strømsgodset står 0-0.
0: Moss Bryne 0-1.
1: Raufoss Lyn 0-0.
0: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
1: Og så i Sogndal har Sogndal kontra inn et mål mot Haugesund. Det var Sebastian Pedersen som var sist på den, så da står det Sogndal Haugesund 1-0.
0: Og så Strømmen Hødd 0-0.
1: Og Åsane Strømsgodset også 0-0.
0: Ja, så er det da om et kvarters tid så er det en stor kamp, eller en viktig kamp i London i Premier League. West Ham mot Arsenal.
1: Ja, og der starter altså Martin Ødegaard på benken.
9: Ja, i Tromsø så er det spilt i 17 minutter. Det står 0-0 mellom Tromsø og Molde. Molde har vært nærmest. Emil Breivik med en kanon her for noen minutter siden, som Tromsø-keeper Jakob Rønning Haugård så vidt fikk redda. Tromsø med ballen nå og noen meter inne på Moldes halvdel. Spiller ballen ut i høyre kantposisjon. Tromsø har ikke skapt all verden de første minuttene her. Et skudd fra Jens Hjertedal. Like over er det nærmest Tromsø har vært. Som har spilt veldig mange hjemmekamper. Kommer det ball inn i bakrom der, og så kommer flagget opp når Heine Aasen Larsen stormer mot keeper. Ja, ikke noe tungt flagg der fra assistentdommer. Da må det ha vært en ganske klar offside på Heine Aasen Larsen. Ballen i spill igjen på Sidala. Moldes meget gode keeper spiller den fremover. Mathias Tønnesen vinner i lufta. Jenter Dahl mister ballen til Mats Møller Dæhlie, som er aggressiv. Stormer fremover. Mats Møller Dæhlie over midtstreken der. Spiller ballen ut i høyrekantposisjon. Der ute er Fredrik Gulbrandsen, som har dratt seg ut på kanten. Så blir han taklet der av Tønnesen. Meget bra takling av Tønnesen, som jubler for den taklinga i sin første kamp fra start. Startet jo 28 av 30 kamper for KFM Oslo i fjor. Dette er hans første for Tromsø. Så er det Guddal med barn. Tar det litt rolig i Tromsø nå. Prøver å bygge det rolig oppe bakfra. Tobias Guddal midt på egen halvdel nå. Spiller barn ut til Isak Vådebu. Tilbake til Guddal, så presses han av Gulbrandsen, og da tvinges Tromsø til å spille tilbake til keeper Haugård, som like utenfor egen 16 meter. Og den meget solide venstrefoten, og der får han vist frem en nydelig passning helt opp mot Alexander Varnry, som tar den ballen ned på venstre kanten der, i duell der ute med Haldor Stenevik. Hvem vinner den duellen? Det gjør Stenevik. Tøffe tak der mellom Varnry og og Stenevik, og så det litt dårlig stemning mellom de to, og dommer Kristoffer Hagenes må holde et lite foredrag. Ber dem om å roe seg ned. 19 minutter, 0-0 i Tromsø.
8: På Ekeberg så står det fortsatt 1-0 til bortelaget Viking. Det KFUM som har ballen i øyeblikket ute på høyrekanten. Et innkast akkurat nå. Viking har vært absolutt best det første kvarteret her i Eftasole i Oslo. Men KFA har så vidt liksom greid å snike seg litt inn i kampen nå de siste par tre minutter. Og der trenger de. Så absolutt. Nå har de et innkast ute på høyrekanten. Ser ut som en skal gå til seg ordentlig skikkelig fart her og prøve å kaste langt inn i feltet, men dommer Marius Lien ser Ertlenda inne i feltet her som en ikke er tilfreds med, og vinka to spillere burte seg og lurer på nå må dere slappe til litt her da, gutter sin. Ta det litt kul i. Det Henrik Falkner som får litt tilsnakk på vikinglaget, og da klarer for innkastet langt fra høyre kanten. Der går det inn, skyter seg inn i feltet. Den blir stanget ut fra en vikingspiller. Går inn til feltet fra en KFU-spiller som skyter den inn. Men det blir litt klabb og babb der, og Håkon Oseth prøver å vinne at denne bein og roer litt ned her nå. Ute på venstre kanten til Koffa, spiller bakover i bana. Tar med seg sine midtstoppere, Fredrik Bergli, Momo Njai. Triller litt, ball ser Emil nå, litt høy risiko på det de driver med Koffa, og da kommer Tobias Moy og kjemper til seg ballen. Held du den inne da? Nei, den har vært ute over sidelinja for Tobias Moy, og det innkast til Koffa langt nede på egen banardel. Vikingen, KFM Oslo på heimbane, 0.
6: 0-0 også mellom Sandefjord og Kristiansund. Her kan hjemmelag komme fremme med ganske mange spillere nå når Patolidis får litt plass ute til høyre, helt ned til dørlinja. Innlegget slås tidlig rett i Heine Bruseth som er der nede og forsvarer seg for Kristiansund. Da blir det hjørnespark til Sandefjord. Deres første i denne kampen er Patolidis som skal ta det fra høyre side. Kommer til å svinge den innover i feltet når hjemmepublikum i Sandefjord prøver å oppmuntre de blåkledde spillerne litt. Det er mange inne i boksen når hjørnesparket fra Patolidis kommer. Det er ingen som når opp til den ballen, forsvinner over dørlinja og ut til utspill for Kristiansund. Keeper Adrian Sæter som overlater ballen til midtstopper Juliusson her. Juliusson som skal sette i gang for Kristiansund. Relativt sjansefattig første del av denne første omgangen i Sandefjord. Kristiansund ikke fått like sjokk som da de var her i fjor og slapp inn tidlig. Lå inn nummer 4 til pause den gangen. Ligger bedre an enn det skjema nå når Ulvestad har ballen for KBK. Prøver å banke den oppover i banen. Det blir veldig vanskelig å jobbe med den for Sander Kielen som ligger ute på venstre kant for Haugesund.
9: Ja, så kommer Molde, og så er det skudd like utenfor der fra Fredrik Gullbrandsen. Skudd fra drøyt 16 meter der. Molde har vært klart best den første halvomgangen her, og så har de største muligheter uten at det har vært noen sånn kjempesjanser. Et skudd fra Gullbrandsen, et skudd fra Breivik, og her er det Gullbrandsen som drar til, men noen meter til side for mål, og det utspill fra Tromsø-keeper Jakob Rønning Haugård, som i forrige hjemmekamp måtte se fem baller bak seg i målet, da Brann vant sjokkert og vant 5-0 her på Roms Arena. Så er det Tromsø kommer på venstre siden der, Gjertedal som prøver å dra seg fremover, blir stoppet av Vebjørn Hoff. God defensiv jobb der av rutinerte Hoff. Innkastet Tromsø rett foran innbyttebenken. Alexander Varneryd med barn, den unge svensken som har slått til i Tromsø-trøya etter overgang fra svensk nivå 2. Så er det Tromsø som slår en lang ball inn i bakrom. Den har vel Molde kontroll på. Birk Isa spiller barn tilbake til keeper. Molde er dristig i i sitt spill bakfra, men lykkes veldig godt med det. Har gjort det i denne kampen. ingen feil som har gitt Tromsø noen gratis muligheter. Så kommer med Molde fremover på høyre siden. Så det Gudbrandsen som vender klimmeren opp. Her kommer til Molde, 3-2. Fredrik Gudbrandsen, så kommer Tromsø tilbake. Så det Spiten Nysetter. Og med seg, nei, så det upresist. Altså blir det avslutning fra Molde, men det går til side fra mål. Ikke presis nok den passningen der fra Spiten Nysetter. Da blir avslutningen fra Kabini blir ikke god nok. Men Molde viser igjen at de har tempo i sitt angrepsspill, i sitt kontringsspill. Har hatt ballen klart med seg også i første omgang så langt Molde. Men foreløpig ingen mål i Tromsø.
6: Kristiansund på vei framover i Sandefjord. Adrian Rønning har med seg Alexander Munchsgaard ute til høyre. Munchsgaard kan legge inn, gjør det, men treffer bare brystkassa til Sandefjord stopper Smailovic. Han overlater den til keeper Hadaya, som setter hurtig i gang. Sandefjord på vei framover da. Edvard Pettersen tar med seg Sander Isan Mørk, som har med seg Fredrik Karlsson Pedersen ute til høyre, som stopper framgangen litt opp for Sandefjord. De prøver heller å flytte spillet over til motsatt side. Der ligger Ruben Alte. Snur seg og spiller den tilbake til eget forsvarsledd. Sandefjord som har hatt ganske mye ball, men ikke kommet til de helt store sjansene. Kristiansund med et brukbart angrep ganske nylig, men ble aldri noen farlig avslutning på det angrepet. Her det bortelagets keeper som får god tid med ballen inne i feltet. Slås langt opp mot Leander Alveim. Vinner ikke den, men Sander Kielen vinner neste for KBK. Kan utfordre. Kommer seg inn i feltet også, helt ned mot dørlinja. Men der er Sandefjord forsvarerne gode, får rydda unna nok en gang. Tøff duell midt på banen. Heine Bruseth og Edvard Pettersen blåses frispark til KBK-spilleren. Og får mulighet til å flytte laget litt høyere opp i banen. Har brukt disse anledningene Kristiansund til å stable inn spillere høyt oppe i banen. Trukket ned tempo i kampen, skapt litt frustrasjon både blant publikum og hjemmelag her i Sandefjord. Gjør det igjen, har ikke dårlig tid med å sette i gang her. Det Munchsgaard og Bruseth som står ved ballen. En arm i været fra Bruseth som slår den mot bakre. Der en Kristiansund-spiller som vinner første duell, så prøver de å fortsette krigen der inne. KBK vinner ballen et stykke utenfor feltet igjen. Det Juliusson som har med seg Rønning. Wilfred George slår den inn, heddes unna av en Sandefjord-spiller. Det Kristiansund som prøver seg litt nå. Sandefjord som aldri får kontroll på ballen. Da kan Kristiansund stå etter ballen helt inne på bortelagets halvdel nå. Fortsatt 0-0 i Sandefjord.
9: Ja, i Tromsø har Tromsøs David Edvardsson akkurat fått gul kort for filming inn i Moldes 6 meter. Prøvde å dro seg forbi en Molde-spiller og datt gikk i bakken. Vi prøvde selvfølgelig å få straffespark, men dommer Hagenes han dro opp det gule kortet til Tromsøs svenske midtbanespiller. Molde med ballen nå, spiller ballen tilbake til Posia Dala. Så vrir han den med selvtillit mot venstre. Dristig variant der fra Moldes keeper, men Molde beholder ballen i laget. Har jo hatt den 70% av tida så langt i denne første omgangen Molde. Ut fra Posidala denne gangen, ut over sidelinja, innkastet Tromsø noen meter inn på Moldes halvdel. Leo Kornik kommer for å ta det innkastet. Så tar han om 4-5 meter fra midtstreken, er det vel. Leo Kornik har skåret så langt denne sesongen, så er det Isak Vådum som slår en lang ball oppover i banen. Duell der, Sivert Sire Hansen vinner i lufta, som så ofte før. Går i bakken, blir liggende der, Sivert Sire Hansen, en duell med Heine Åsen Larsen. Som ikke skjønner hvorfor det blir frispark, men har tydeligvis smerta der Sivert Sira Hansen. Så røyser han seg litt opp. Hva som skjer i den duellen? Holder seg til brøstet der, Moldes midtstopper, men det opp igjen. Da skal vi få ballen i gang igjen her på Roms Arena. Sola gjør også et lite comeback. Det har jo vært litt over siden her noen minutter, men nå er Sola tilbake med full styrke. Molde med gang i ballen på høyre siden, slår den ballen fremover. Men ikke presis nok, og Guddal slår den oppover inn på Moldes halder. Ny duell mellom Sivert Sire Hansen og Hen Aasen Larsen. Så er det litt frem og tilbake, litt fotballtennis. Tromsø får tak i barn inn i midtsirkelen. David Edvardsson som fikk det gule kortet. Med kontroll, spiller barn bakover. Tromsø på egen halder. Nå vrir barn lang ball fra Guddal opp mot Kornik. Får du tatt ned den? Hedde den, ja. Hedde den holder den barn i spill. Ja. Lars Odden Larsen, den nybakte pappaen. Med seg ute på siden der, barn tilbake til Kornik, ned mot dørlinja, stoppes han av Kabini, må spille barn litt i støtte, Vådebu er med, midt på halvdelen nå til Molde Tromsø, Gudar står barn ute i høyrekantposisjon igjen, Kornik spiller barn litt bakover, samtidig Molde-spillere bak barn i øyeblikket, det er Tromsø som trøkker på nå, Kornik ute på siden, igjen spiller barn bakover, Tromsø sliter med å finne åpningen i et godt Molde-forsvar. Så er det upresist fra Tromsø, men Molde slipper den banen utover sidelinja. Vi har spilt i snart en halvtime 0-0 mellom Tromsø og Molde.
1: Det er mål på Melløs. Det er det Bryne som har skåret. I kampen mellom Moss og Bryne står det nå 0-2 etter et mål av Anders Molund.
8: På Ekeberg så har spilt de straks 29 minutter. Det har vært litt stopp i spillet her nå de siste 10 minutter. Ganske mange. Zlatko Tripic har vært nede. Fredrik Bergli har vært nede. Tripic han har kommet seg at, men Bergli han har fått en skikkelig smell og måtte rett og slett gå ut her nå for et minuts tid siden. Da har Eirik Saunes kommet inn og tatt plass i forsvarstrion til KFUM Oslo. Det er Viking som leder på Ekeberg mot timelaget KFUM. Det er 1-0 etter Peter Kristiansen sin skåring etter 1 minutt og 40 sekunder helt i starten til kampen da med andre ord, til stor glede for alle fra Rogaland i Myrkeblått som har tid turen opp på Ekeberg her i dag på et fullsett stadion. Det er fantastiske spilleforhold i Eftasolet med utsikt over Oslo. Akkurat nå så er det nevnte Saunes som kaster ballen framover til Håkon Hose som skal ta et innkast rett framfor Viking sin innbytterbenker nå, litt inne på egen banehalvdel, prøver å finne Magnus Ole Feikrem, som har nysignert for sesongen for KFUM Oslo, kom fra Molde. Tegnkastet KFUM vil slå den langt framover i bana. Da mistet den ballen. Johnny Stensnes tar over ansvaret for kula i øyeblikket nå for Viking. Tar med seg sin keeper Lubomir Belko. Nysigneringer før denne sesongen her som nå har tatt plass i buret når Østbø har vært litt skadet. KFUM med en overgangsmulighet her nå inn i feltet. Inne der ventet Magnus Grøde, men blir blokkert. Det er innleggsforsøket fra Bjørn Martin Kristensen, men han vinner en corner. Og Magnus Wolf Eikrem spaserer ut nå og skal ta det hjørnesparket for KFUM Oslo i røft og kvitt. Og med blå shorts har de på seg som vanlig når de spiller på heimebane. Oslo-laget flytter opp mange spillere her nå. Skal fylle på inne i boksen. Til og med keeperen Emil Ødegård står på midtbanestreken og nesten så ser det ut som han har lyst til å involvere seg. En arm i været fra Magnus Wolf Eikrem. Slår den inn i feltet. Den går ut og det er utspark fra Vikings mål. Det er 1-0 til Viking fortsatt her på Ekeberg mot Koffa.
1: Halvtimen er spilt, som hørte KFUM Oslo mot Viking 0-1, Sandefjord Kristiansund 0-0 og Tromsø Molde 0-0. I første divisjon står det nå Moss Bryne 0-3 etter at Duarte Moreira har skåret for bortelaget.
6: Raufoss Lyn 0-0,
1: Sandnes Ulf Stabæk 0-1,
6: Sogndal Haugesund 1-0,
1: Strømmen Hødd 0-0
6: og Åsane Strømsgodse 0-0.
1: Og nå har de akkurat begynt i Øst-London i kampen mellom West Ham og Arsenal, står naturlig nok 0-0.
9: Ja, 0-0 i Tromsø mellom Tromsø og Molde, men nå har Tromsø hjørnespark fra venstre. Det er David Edvardsson som skal ta dette hjørnesparket. To armer i været fra svensken. Der kommer det innover skuddet hjørnesparket, som vår Pasiadal har slått utover. Men Tromsø får vel tak i den kula. Edvardsson slår inn igjen nok en gang i feltet, men Molde for en skudd, og så skytes det! Men overmål fra Leo Kornik, yttersiden av høyrefoten. Så gikk den ballen høyt over. Tromsø presser ned det skuddet der, Leo Kornik. Skåret 5 mål for Tromsø i fjor. Har ingen så langt denne sesongen. Den viktige høyrekanten til Tromsø. Fått blant annet Rosenborg. Så er det Moldes keeper som har ballen. Spiller ut i høyre back-posisjon der. Ballen spiller fremover. Tromsø har fått litt mer tak i kula de siste minuttene. Det var jo Molde, hadde jo ballen mest helt i starten. Kommer Tromsø på 20 meter. Utgår Jensen til Lars Orden. Larsen får du skutt der. Det gjør det også. Skyt han over der. Tromsøs største sjanse så langt i denne kampen. 33 minutter, og Lars Orden Larsen, som ble pappa for bare 8 dager siden, fikk en sønn da. Men denne gangen så skjøtte Lars Orden Larsen over. Tromsøs klart største sjanse. Det er utspill fra Molde. Birk Risa står med ballen på 5 meter. Molde da som kommer fra 1-0-seier mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Liker å spille seg ut bak fra Molde. Jeg har vært trygg i det så langt i dette oppgjøret her. Tromsø presser høyt med mange spillere. Men så kommer Molde med en lang ball opp mot Gullbrandsen. Det må Emil Breivik er det. Han tar opp i lufta mot Guddal. Det gjør jo de fra de fleste. Han er jo 2 meter lang, Tobias Guddal. Innkaster Molde midt på egen halvdel nå, på høyre siden. Stenevik med ballen kaster fremover opp mot Gullbrandsen, over Gullbrandsen. Tromsø får løftet ballen fremover. Høyne Årsen Larsen heter til Lars Orden Larsen. Beller ballen litt bakover. Leo Kornik midt på Moldes halvdel nå, litt ute på høyre siden. Beller ballen innover i banen igjen. Altså det er Molde som gjør press veldig bra og tvinger Tromsø til å spille inn på egen halvdel igjen. Da roer det seg litt ned, og vi passerer 35 minutter. Tromsø 0, Molde 0.
6: Målet står også mellom Sandefjord og Kristiansund. Frispark til KBK langt inne på egen halvdel. Så nærme dørlinja at det er keeper Adrian Sæter som tar det på høyre side. For Kristiansund er en Sandefjord-spiller som header ballen bakover, fram og tilbake midt på banen før Rønning får tatt ned for Kristiansund. Har på seg Markus Melchior som en klegg der. Kristiansund klarer likevel å beholde ballen. Heine Bruseth finner Fredrik Flex. Er det litt plass hvis de hadde kommet seg tidligere fremover, gjør ikke det, må spille ballen bakover og starte på nytt her KBK. Wilfred George midt på banen for bortelaget, ser ut til venstre, der ligger Flex, ny støttepassning for Kristiansund som prøver å vri spillet over mot høyre, går relativt hurtig ut mot Issa der, som løper rett inn i en Sandefjord forsvarer. Det blåses faktisk frispark fordel Issa i den duellen med Sander Lambrix. Spilt 35 og et halvt minutt når KBK får en ny dødball langt ute på høyre side, cirka 25 meter fra dørlinja. Det er Bruseth og Munkskår som stiller seg ved ballen for KBK. Da har de et høyrebein og et venstrebein der. Det blir Munkskår som skal svinge den innover. Det er et Sandefjord-hode først på den. Mulighet til å kontre da for hjemmelaget. Ballen fra Nikolai Møller mot Ruben Alte. Litt upresist. Da er Kristiansund som vinner den tilbake. Inne hos keeper Sæter nå, som tar med seg Heine Bruseth. Det går ganske smått med Kristiansund, men er fortsatt målløst i Sandefjord.
8: Her på Ekeberg så har det nærmest vært som en amerikansk fotballkamp å regne i første omgangen. Det er stopp i spillet, det er stopp i spillet, og det er stopp i spillet. De er tøffe med han, det er albuer her, og det er taklinger der. Men det ser ut til å gå bra med de aller fleste involverte, da, unntatt Fredrik Bergli, som måtte ta turen ut for et 10 minutter kvartersida. Innkom Eirik Saunes. Det er det spillerbytet som har vært gjort. Momo Njai, han er litt farlig nå, har fått et gult kort, og han spiller jo ganske røft slik til vanlig. Nå er det Hoseth nedover venstrekanten for KFM Oslo. Prøver å finne Grødem inne i feltet, men blir blokkert der da. Tripic vinner tenderbeien for Viking. Askildsen avanserer fremover og tar med seg Simen Kvia Egeskog. Men så vinner KFM Oslo tenderbeien. Robin Rask nå midt på bana. Tar med seg Saunes, spiller ut til venstre. Hoseth ligger utenfor på sidelinja og venter. Men Koffa spiller innat i bana. Tar med seg forsvarsspillet. Og Viking, døm pressa høyt her nå. De har vært gode. De leder 1-0 på Ekeberg mot KFM Oslo etter scoring fra Kristiansen allerede etter 1 minutt og 40 sekund. Nå blir de pressa nedover i bana her nå, og KFM Oslo, de vinner et innkast langt inne på Viking sin banehalvdel på høyre side. Og da er det Robin Rask som lunta mot ballen.
10: turka litt og får en ny kule der faktisk og skal ta seg ordentlig fart og kaste inn i feltet. Et triks som den bruker KFM Oslo og har gjort det ved flere anledninger i dag og skapt muligheter ved det. Der går innkastet fra Robin Rask langt inn i feltet, men på fremste stolpe står Kristoffer Askildsen og blokkerer ut. Edvin Austbø vinner bein på venstrekanten nå. Austbø som har kommet inn for Fuglaug i denne kampen her. Fuglestad mener, beklager, og Austbø fikk starte sin første for sesongen. Har ikke vært kjempemålfarlig så langt i kampen Austbø, men har haft mange fine involveringer likevel. Hoseth for KFUM, som vinner tendeballen nå på venstrekanten. Tar med seg Saunes bak i forsvarsrekka, prøver å spille seg fram, og så går den attende til keeper. Så må de starte litt på nytt. Langt utspark fra Emil Ødegård. Koffa 0, Viking 1 på Ekeberg.
9: Troms Arena Molde i angrep nå mot Tromsø, så heades det mot mål. Og så får keeper Haugård plukka den, får ikke noe trøkk på den headinga der. Fredrik Gulbrandsen kommer ikke nok over ballen. Innlegg fra høyre, og da blir det enkelt for Tromsøs keeper å plukke ned den headinga. Men Molde er det beste laget, synes jeg, her i dette oppgjøret. Spilt i snart 40 minutter. Tromsø prøver å kombinere på høyre siden, men upresis. Og Molde plukker opp ballen. Mats Møller Dæhlie. Det har vært mye involvert. Møller Dæhlie. Får ballen tilbake fra keeper Pasjadala. Ute på venstre siden nå, på egen halvdel Molde. Med nummer 17 på ryggen, Mats Møller Dæhlie. Spiller gode landskamper for Norge. Overgråda til barn til Vebjørn Hoff. En annen veteran på Moldes midtbane. Så er det blitt Risa inn i midtsirkelen. Det er Molde som roer litt ned. Møller Dæhlie med barn tilbake til Risa. Så løfter Tromsø sitt press. Prøver å vinne ball, men Molde spiller barn fremover inn på Tromsøs halvdel. Så er det tøffe dueller om barn midt på banen nå. Molde vinner par av dem og får også barn der. Sivert Sire Hansen spiller barn tilbake til keeper på Siadala. Så presses han av Lars Orden Larsen. Det finner en god løsning der, Moldes keeper. Og Molde spiller seg nydelig fremover, men så mister Molde barn til Tromsø. Tromsø kan overta Mathias Tønnesen. Spiller ut i venstrehandposisjon. Barn inn i 16 meter, eller nærheten av 16 meter i hvert fall. Men det er Molde som vinner ballen. Litt nysetter, spiller innover, Vedel Hoff, Sire Hansen. Og så er det feil passning, og du har Tromsø komme. Spiller inn mot Heinåsen Larsen, og så får Tromsø foten på ballen. Og så blir det vel ikke hjørnespark heller, nei, det blir det ikke. Ballen går via Jens Hjertedal, og det blir det utspill fra mål. Og da er det mange Molde-spillere som takker Krisa for at han løser opp i det som kunne ha blitt en stor sjanse til Tromsø etter den feil passningen. Men det har ikke vært mye sjanser i dette oppgjøret. Av XG så langt, Tromsø 0-37 og Molde på 0-54. Bare Molde som har ett skudd på mål, Tromsø har ingen. Det kommer en lang ball opp mot Gulbrandsen. Breivik prøver å få hake kula, klarer ikke det. Tromsø spiller ballen fremover. Holder stilen frem mot Henåsen Larsen, men Molde får plukket opp ball. Mats Møller Dæhlie nok en gang. Med ballen og meter innpå, så prøver han å slå inn i bakrommet. Ikke presis nok fra Møller Dæhlie, og Tønnesen hos Tromsø overtar. Han med seg Varneryd. Tromsø nå over midtstreken der med Varneryd. Alexander Varneryd, Måns unge spiller i april. Men 42 minutter, Tromsø 0, Molde 0.
8: Det måtte jo skje. Momo Njai, han spiller på kanten av hele tiden og med et gult kort i banken. Om han da er for sen på Zlatko Tripic, så kakka han på foten som blir liggende og vris i smerte. Så er det ingen tvil fra Markus Lien. Det er gult kort nummer to. Og Momo Njai, han må rusle litt betutta ut over sidelinja her nå. Og det betyr at Koffa skal spille med en mann mindre. Resten til første omgangen, som det gjenstår 3 minutter pluss tilleggstid. Og så kommer det jo selvsagt en andre omgang også. Dette her kan bli tøft for Koffa, for det er Viking som leder 1-0.
1: Så det er skåringen i første divisjon. Det er en lang ball som blir spilt opp på hodet til Sebastian Pedersen, som nikker den videre til Tuomas Pippola, som skårer sikkert alene med keeper. Og Sogndal leder 2-0 over Haugesund.
6: 0-0 mellom Sandefjord og Kristiansund. Det gjenstår 2,5 minutt pluss litt tillegg før disse lagene skal inn til pause. Fortsatt tid å gjøre det på for både hjemme og bortelag her. Nå det de blåkledde fra Sandefjord som på vei framover. Ute til venstre ligger Ruben Alte. Får på seg en Kristiansund spiller tidlig. Velger da å spille ballen bakover i banen. Får en ny passning mot seg der Alte. Men løpet starter aldri. Da forsvinner ballen ut over sidelinja til innkast for Kristiansund. Munksgaard som tar det fra høyre side for gjestene langt framover I banen mot Alvheim. Ballen over han, da det Sandefjord som vinner påfølgende duell. George I ferd med å vinne ballen tilbake for Kristiansund. Mister den til en Sandefjord-spiller som helflikker den ballen ut over sidelinja. Nok et KBK-innkast tas hurtig denne gangen. Issa til Bruse, tar med seg Fredrik Flex, har litt plass ute til venstre, har også med seg Sander Kielen som kommer seg inn I feltet, kommer seg forbi både 1 og 2 Sandefjord-spillere, slipper den til Adrian Rønning som skyter fra distanse. Får ikke noe skikkelig klem på avslutningen, den blir ganske farlig, men Sandefjord-keeper Hadaya ute med noen ganske tydelige beskjed til sitt forsvar der. Synes Kristiansund kom litt enkelt til den sjansen. Det målløst I Sandefjord. Gjenstår et snaut minutt pluss tillegg for pause.
9: 10 sekunder igjen til 45 minutter på Roms Arena mellom Tromsø og Molde. Tromsø har hjørnespark fra venstre. Presset Molde bakover de siste par minutterne her. David Edvardsson med, som alltid med hjørnespark fra venstre. To armer I været nok en gang. Får vi en innoverskudd variant. Masse Tromsø-spillere inne I fem meter. Den kommer hjørnesparket, og så det den fremover. Og så det mot mål, og så får Molde klarert. Men Edvardsson får tak I barn, og så går en Molde-spiller I bakken. Men barn fri. Tromsø beholder barn. Utegår Jensen på spissen av 16 meter, spiller den innover I banen. Men der sier dommeren at det pause. Tromsø og Molde går inn og roper med 0-0.
2: Det Viking som triller ballen nå godt inne på KFM Oslos banehalvdel, som jo en mann mindre da, etter at Momo Njai var alt for sent på Zlatko Tripic der, og fikk sitt andre gule kort. Spilte på kanten I hele kampen, så lenge han fikk være på banen Momo Njai, og det må han svi for nå, og hele laget må svi for det. Edvin Øspø ute på høyre kanten, og dribler seg framover I banen, og tar med seg Henrik Heggheim, som vender innover at spillet ender til Gianni Stensnes, forsvarsspilleren til Viking. Det lagt til 5 minutter her. Det har vært mange stopp I spillet. Tobias Moy nå ut på høyre kanten mot Henrik Heggheim som blir litt på hælen og litt for sein og passningen litt for hard. Og da det utspark fra mål fra Emil Ødegård I den heilgrøne drakte som han har klært på sig I dag for KFUM Oslo. Det som oppgjøret de har endt med 4 mål de to siste anledningene I førre sesongen. Og her I fjor så ble det 2-2 på Ekeberg, Millemnes av to laget da. Men nå det Viking som har virkelig fått et godt grep om denne kampen. Når de leder 1-0, langt utspark fra Ødegård inn på Viking sin banehalvdel. Gianni Stensnes han hedda framover, og etter litt kjemping om bein så det Viking som vinner bein. Edvin Øspø tar med seg Tobias Moy som vrir spillet utover mot venstre, men det blir en dårlig passning. Og Koffa har sjansen til å vinne at ende bein nå, men det ordentlig kamp. Og den går høyt opp I været, og der blir en vikingspiller rivet ned til Bjørn Martin Kristensen, og det betyr frispark åt Viking som startet på nytt, langt bak I bana på egen banehalvdel. Viking som spiller fra venstre mot høyre, slik jeg ser det I denne omgangen. Edvin Øspø på høyre kanten nå. Henrik Heggheim tar turen oppover på overlappen, ute på høyre, trekker inn I bana. Øspø skal du trekke nedover mot høyre, prøve å finte, men slå til ende, og det blir opresist, og da må Belko springe fram og ta med seg forsvarsspilleren sin. Det Viking som leder på bortebane her. 1-0 over KFM Oslo som kun spiller med 10 mann på bana.
6: 47 minutter spilt I Sandefjord. Det lagt til 4 I denne første omgangen mellom Sandefjord og Kristiansund. Bortelaget med ballen spilles tilbake til keeper Ut mot høyre, der ligger Munchsgaard for KBK, mens Sandefjord forsøker å presse høyt. Vetle Valle Egeli, som har tatt turen opp fra bekkposisjon helt ned ved dørlinja, og jager den ballen. KBK får slått unna til innkast for Sandefjord. Ruben Alte som overlater ballen til Vetle Valle Egeli, som kommer joggende hjemover for Sandefjord. Gjenstår fortsatt litt av overtiden her når Markus Melkjord kommer fram sentralt i banen for Sandefjord. Fortsetter å gå, slipper den til Pettersen, som forsøker å slå inn rett igjen. KBK-spiller Sandefjord biter seg fast. Ruben Alte mot Nikolai Møller, som header den ned i bakken. Kristiansund får klarert. Sandefjord fortsetter å stå høyt. Fine detaljer av midtstopper Smailovic, som er elegant i ballbehandlingen her. Sandefjord trykker på. Innlegget kommer igjen. Nikolai Møller går i bakken. Ropes på straffe. Synes det så ut som at det ikke var all verden til kontakt mellom Møller og Kristiansund. Forsvareren der gikk ganske lett i bakken, den store spissen til Sandefjord. Spillet skal i gangen også, så det er lite som tyder på at det er noe.

0: alltid får med seg den inn I boksen og gjør ingen feil når han først får mulighet til å sende Sandefjord opp I ledelsen. Elleville jubelsender der når Alte sender Sandefjord I føringen.
1: Det 1-0 til Viking på Ekeberg mot heimelaget KFUM Oslo. Viking som kjempegode så langt denne sesongen. Avsluttet der de, nei, fortsatt der de avsluttet I fjor. Nå har de vært seriemestere. De mørkeblå kledde fra Rogaland. Det frispark åt KFUM I øyeblikket nå. Langt inne på egen banehalvdel. Det keeper Emil Ødegård som tar det frisparket der. Slæd en 70-80 meter fram I bana. Det blir en hodeduell. Millemann Vikingspillere en KFM-spillere, og så det kampenbær midt på bana. Det Koffa som går seirende ut, og den ute på høyre kanten nå til MSC-forsvarsspilleren sin. Det lagt til 5 minutter, og de ute akkurat nå I dette øyeblikk. Det var en kamp med mange stopp I spillet. Men der sier Markus Lien at nok nok for nå. Det Koffa 0 med 10 mann, og Viking 1 med 11 mann, og det pause.
2: Det her 4-4-2 Radiosporten på NRK Sport.
3: Det var en omgang det der som ga oss et mål helt I starten og helt til slutten og ingenting imellom.
1: Ja.
3: Så det så ut som Viking skulle score det eneste målet I første gang, men det endret seg gitt.
1: Det endret seg I Sandefjord, men vi kan gi dere status halvveis her. KFM Oslo Viking 0-1, Sandefjord Kristiansund 1-0 og Tromsø Molde 0-0. Og så det 6 kamper da I første divisjon for herrer, blant annet Moss Bryne 0-3.
3: Ja, det en kamp som også mellom, det 1987-derby.
1: Ja, det jo seriemesteren Moss fra 1987 mot cupmesteren fra 1987, Bryne.
3: Ja. Raufoss Lyn 0-0.
1: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
3: Sogndal Haugesund 2-0.
1: Strømmen Hødd 0-0.
3: Og Åsane Strømsgodset 0-0.
1: Så det snart spilt 20 minutter da, på det olympiske stadionet I Øst-London. West Ham Arsenal står fortsatt 0-0.
3: Ja, det en kamp som har veldig mye å si for både topp og bånd, men det kan vi komme tilbake til etterhvert. Skal vi gjøre det?
1: Ja, vi kan jo prøve oss på litt musikk først.
3: Det skal vi gjøre, og så skal vi trekke en vinner.
1: Ja,
3: det skal vi se. Blant alle som hadde foreslått da. Sandefjord, som siste målskårer I første divisjon. Nei, første divisjon, I første omgang.
1: Ja.
3: Vi skal spille en låt som heter I Could Miss You Forever.
1: Ok.
3: Ja, det kanskje det. Hvorfor fansen om Johannes Mosgaard, om han blir Vålinga-trener? Hvem vet?
1: Det sant, ja.
3: Det Skår som fremfører låta, I 4-4-2.

0: Could Miss You Forever sang Score her i 442 på NRK PN og NRK Sport. Det er en kamp i London mellom West Ham og Arsenal. Akkurat nå ligger Arsenals Ben White nede. Har fått seg en smell i kneet, ser det ut til. Er det en liten vridning, eller?
1: Kan være det. Det har ligget nede såpass lenge at det nesten tar det for gitt at han må gå av.
0: Og det er dårlig nytt for han, for han har litt los på en VM-plass. Han.
1: Mm-hmm.
0: Så også dårlig nytt for Arsenal selvfølgelig, men står 0-0 fortsatt i den kampen der. Og Arsenal har hatt en helt vanvittig dobbeltsjanse.
1: Ja, det har det.
0: Helt avsiden, det er fullstendig kalabalik.
1: Ja, ballen gikk først på keeper, så ble den reddet på streken. Og så så det som de skulle tappe inn den returen derfra. Men så ble det kastet frem et West Ham-bein igjen. Og det, ja, det så åpenbart ut at det skulle bli mål gang på gang. Men West Ham har klart å holde stand, så 0-0 altså.
0: Etter 25 minutter da. Bare, vi kan jo ta status der egentlig, for vi er jo veldig nærme slutten av Premier League-sesongen.
1: Ja, altså for Arsenal ligger jo da helt på topp. Ja. Før denne runden så hadde de 76 poeng, 35 kamper. Manchester City hadde like mange kamper med 74 poeng.
0: Mm-hmm.
1: Så spiller jo da Arsenal nå, og står det seg, hvis det blir 0-0, så ender de med 77 poeng etter 36 kamper. City sin hengekamp blir spilt på onsdag.
0: Mm-hmm.
1: Vinner de den, så kommer de opp på 77 poeng, og ja,
0: så altså, er det åpent igjen.
1: Plutselig er det helt likt igjen, og målforskjellene er omtrent helt like. Så det, for Arsenals del så ønsker de seg desperat en trepoenger her.
0: Ja, men Tottenham, som jo ikke spiller denne kampen, er også veldig investert i denne kampen, både fordi de ikke liker Arsenal, som er deres største rivaler.
1: Ja, og
0: samtidig så liker de ikke West Ham heller.
1: Nei, det gjør de heller ikke. Og de ønsker i hvert fall ikke at West Ham skal vinne, fordi altså, da går West Ham forbi Tottenham, og sender de ned i nedrykkssumpa, selv om det er noen som heller vil det enn at
0: enn det er noen noe som heller vil rykke ned enn å se Arsenal vinne serien.
1: Absolutt.
0: Men for Tottenham så er det jo livsviktig at West Ham taper denne kampen her,
1: ja.
0: Sånn at Tottenham holder seg på sikker plass, og de skal møte Leeds i morgen.
1: Ja, så før denne kampen så sto Tottenham på 37 på 17. plass, mens West Ham da på 18. plass, den øverste nedrykksplassen, de sto på 36 poeng.
0: Ikke sant, så det er så jevnt, ja.
1: Det er veldig jevnt.
0: Det er ubehagelig jevnt. Ja. Vi hadde en konkurranse i første omgang, som jo handlet om nettopp første omgang i hovedrunden.
1: Mm.
0: Spørsmålet var enkelt og greit, hvilket lag skårer det siste målet i omgangen? Og det så veldig lenge ut til at det skulle være Viking, de skåret jo umiddelbart oppe på Ekeberg.
1: Ja, det var jo mange som hadde tippet det, men det var en del som også hadde tippet Sandefjord, som ble det riktige svaret.
0: Ja, overraskende mange,
1: eller? Faktisk. Fordi, altså, ikke at det er noe gærent med Sandefjord, men det ender at folk undervurderer dem litt.
0: Ja, trenden er jo at veldig mange glemmer å svare de.
1: Ja,
0: rett og slett. Men det var veldig, veldig mange som svarte riktig på konkurransen, så da må vi trekke en vinner blant alle dere som har svart riktig.
1: Ja, men det har vi gjort. Det er, og vinneren er Ole Honstad fra Øvre Surnadal.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, men det er hyggelig.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror ikke vi har sett kopp ditt før.
1: Jeg tror heller ikke det.
0: Nei.
1: Nei, så det var på tide.
0: Det var veldig, veldig på tide. Altså, må jeg bare si, det er jo en landslagstropp som tas ut om 10 dager, som skal til VM.
1: Ja,
0: det er 10 dager, altså.
1: Ja, det begynner å nærme seg det her.
0: Ja, en av dem som jo vil være med, Morten Thorsby. Han fikk i dag noen minutter på tampen i Cremonese sin 3-0-seier mot Pisa. Pisa ja. Utmerket seg med 2 tidlige røde kort, og at de slapp inn et mål av Jamie Vardy. Jeg synes det er gøy, og såpass gøy at det må nevnes her og nå.
1: Jeg kan ta med at Leo Schiri Østegård også spurte for sitt Genoa i dag, og var med vel med å holde null.
0: Nå skal vi få nyheter på NRK PN. Vi er tilbake etter nyhetene på PN, mens vi på NRK Sport holder kakla gående. Det gjør vi her.
1: Hei.
0: Hei. Man glemmer jo litt at Jamie Vardy holder det gående i Cremonese.
1: Det er absolutt mulig å glemme.
0: Mm-hmm.
1: Og også glemme, altså, jeg glemmer at Jamie Vardy og Morten Thorsby er lagkamerater. Det kan jeg altså jævlig.
0: At de liksom kjenner hverandre.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Jeg synes ikke de virker helt som like typer, men hva vet jeg.
0: Nei, jeg tror Red Bull-budsjettet til Jamie Vardy er større enn Red Bull-budsjettet til Morten Thorsby.
1: For eksempel.
0: Hva vet vel jeg? Men kanskje de forenes i sin kjelle til bading eller et eller annet.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: You never know.
1: Nei. Men nå tror jeg faktisk at de står ganske klare i Tromsø.
0: Ja, du tror det? Det har jeg altså en mistanke om, Gunnar Grindstein. Jeg synes jo dere må, altså, du må jo hoste opp noen mål her.
2: Ja, det vi har ikke vært så veldig mye målsjanser for noe, men kampen kan jo fort endre karakter og være et fyrverkeri etter pause, så jo satser på at Tromsø og Molde har masse å by på offensivt nå i de siste 45, så kan ikke se ut som at noen av lagene har gjort noe bytta. Der vi i gang med andre omgang. Tromsø med avspark, Mathias Tønnesen, spiller barn tilbake til keeper Haugård, som på 17-18 meter. Han driver barn ut i venstre posisjon, og Jens Hjertedal tar med seg barn innover, men Molde bryt. Og Storm er oppover på høyre siden, men Jens Hjertedal vinner barn tilbake. Bra gjort av Hjertedal, spiller barn tilbake til keeper Haugård, som klinker inn oppover i banen. Så det Sivert Siri Hansen som vinner lufta, og Molde heder den ballen inn til Tromsø-keeper Haugård, som slapp inn fem i forrige hjemmekamp. Det var ikke noe hyggelig for han det, men har jo sluppet inn, slipper inn veldig lite mål til vanlig på hjemmebane. Der fra Haugård, langt inn på Moldes halve. Hvem vinner lufta? Det gjør Molde. Sterk i lufta nok en gang, det Moldes midtstopper. Molde plukker opp ballen inn i midtsirkelen, kombinerer fint der, Mats Møller Dæhlie og Babyen Hoff. Spiller barn litt bakover, helt tilbake til keeper Pasja Dala. Får barn inne i 16 meter, presses av Høyne Åsson Larsen. Og det slår barn oppover. Fredrik Gullbassen tar barn på midtstreken, over midtstreken der. Har med seg ute på høyre kanten der er Granås. Så mister Molde barn. Granås prøver å vinne den tilbake, men Jens Hjertedal er sterk i den duellen. Det er barnryd i duell der. Får han barn med seg? Nei. Hoff vinner den duellen. God jobb av Bjørn Hoff. Ballen på mistreken, vi må spille det ærlig med sin korte, kjappe steg, ta ballen med seg, men det står 0-0 i Tromsø.
0: Det gjør det, vi skal ha mål på Romsa i løpet av andre omganger.
1: Det kommer, det kommer.
0: Ja, takk skal du ha. Det vi må gjøre nå er jo det vi gjør hver eneste hovedrunde.
1: Ja, ja.
0: Vi må få med oss gjengen som har sittet og hørt på nyheter på P1.
1: Fin gjeng, ja.
0: Ja, kjempegjeng, ja, ja. Men vi har ikke hørt en ting av det de har hørt på.
1: Nei.
0: Vi har hørt på Gunnar, vi, og koset oss veldig, så heng med.
3: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
0: Hjertelig velkommen tilbake til alle våre lyttere på NRK P1.
1: Ja, vi følger jo da tre kamper i Eliteserien. Andre gangene er enten på vei eller i gang.
0: Ja, og en av de andre gangene er i Tromsø hos deg, Gunnar Grindstein.
2: Ja, Tromsø og Molde har null av hverandre i første omgang. Hvem kan avgjøre denne kampen i andre omgang?
4: Momo Njai gjorde ting vanskelig for KFUM da han ble utvist i første omgangen. Viking ledet 1-0, men kan heimelaget Koffa på Ekeberg kjempe seg at ende i kampen?
5: Kristiansund har gitt fra seg ledelser i sine to siste kamper. Nå må de jakte utligning etter at den tidligere KBK-spiller ga Sandefjord ledelsen før pause.
0: Tusen takk. Vi skal straks tilbake til dere. Minne om at det er en kamp i Premier League som er i gang også. 32 minutter gammel er den.
1: Ja, West Ham Arsenal er dens navn, og det står 0-0 der.
0: Ja, og så er det første divisjon for herrer. Der er det en hev med kamper. Moss Bryne står 0-3.
1: Raufoss Lyn 0-0.
0: Sandnes Ulf Stabæk 0-1.
1: Sogndal Haugesund 2-0.
0: Strømmen Hødd 0-0.
1: Og Åsane Strømsgodset 0-0.
0: Ja, vi går til, altså det er tre kamper i hovedrunden. Bare to av de har gitt oss mål.
1: Ja, det er sant det.
0: Så da må vi bare bevege oss til Tromsø og så mane inn en goal med en eneste gang, Gunnar. Gi oss et mål.
2: Vi får prøve å bidra til det. Der er det utspill for keeper Høgård hos Tromsøbanen inn i midtsirkel. Duell, nok en duell der mellom Heine Åsen Larsen og Moldes meget god midtstopper Sivert Stire Hansen. Til Tromsø som vinner banen fremover. Her kommer Heine Åsen Larsen fremover, men det er ikke så mange Tromsø-spillere med seg. Stormen mot 16 meter nær. Inn i 16 meter nå med Tromsø, men spiller banen litt utover på høyre sida. Kornik er der, og så må Tromsø spille enda litt mer tilbake, men vrir banen ut i høyre kantposisjon igjen til Leo Kornik. Han spiller ballen bakover, litt upresis, men Tromsø flukker opp den. Gudal med ballen, en av de spillere som er aktuelle til denne store første landslags-VM-troppen på rundt 50 navn. Vi får se hvor mange som han er med der, og så er det lang ball fra han. Men Molde tar den ned, spiller ballen tilbake til keeper, keeper slår den utover. Gullbassen tar den ned litt på egen halvdel. Mats Møller Dæhlie har hatt mange berøringer i denne kampen, og er sikker med kula hen. Så Molde ballen inn til Emil Breivik, Eliteseriens toppskårer, men han mister den. Gullbrandsen plukker dem opp, slår en tunnel der. Gullbrandsen går i bakken, får frispark, ser på dommeren og får frispark. Det liker ikke hjemme publikum, men Kristoffer Hagenes, han mener at Gullbrandsen får litt for tøff behandling, og da får Molde et frispark. Litt på Tromsøs halde, litt ut til høyre. langt for langt hold til å dra av gårde et skudd der, vil jeg tro, med Vebjørn Hoff som står med ballen, har også med seg Haldor Stenevik, men det Vebjørn Hoff som skal ta dette frisparket for Molde. Flytter opp midtstopperne sine, Molde, og den meget sterke lufta, det har vi sett. Der kommer ballen inn I feltet fra Molde, så heldes det ned, og så det nesten mål, stor sjanse fra Molde. Men Jakob Haugård, han redder Tromsø der med dobbelt redning. Ja, det en stor, stor mulighet for Molde. Godt frispark inn, så vinner Molde I lufta. Hender den ballen ned, og så skyter seg fra kort hold. Men Gullbrandsen som kan sette den I mål, men treff keeper der, Fredrik Gullbrandsen, matchvinner fra Aspmyra. Enorm kampens klart største mulighet. Det Tromsø som kommer på høyre sida. Kornik, så mister Tromsø barn der, svagt av Tromsø. Men vi prøver å vinne den tilbake, men Mats Møller der de går I bakken, og han får frispark. Heller ikke den avgjørelsen hjemmepublikum spesielt enig I. Men det nærmer seg scoring, det nærmer seg scoring I Tromsø, men foreløpig det 0-0.
0: Det kommet et mål på Fosshagan campus I Sogndal.
1: Ja, det det Haugesund som har skåret Eirik Wieland Andersen som var på bakre stolpe og fikk dyttet den over streken. Da står det Sogndal 2, Haugesund 1.
5: Sandefjord 1, KBK 0. Det var Ruben Alte, tidligere Kristiansund-spilleren, som avsluttet første omgang med å sende hjemmelaget opp I ledelsen her I Sandefjord. Det spilt 1 minutt og 20 sekunder av andre omgang når Sandefjord bryter. Her kommer målskårer Alte, tar med seg Patolidi som avslutter, men den blir litt for dårlig, veldig enkel jobb han får med å redde den KBK-keeper Adrian Sæter. God mulighet der for Sandefjord til å doble sin ledelse. Avslutningen fra Patolidis litt for svak I det tilfellet. Frispark til Sandefjord midt på banen nå. Det kaptein Sander Risan Mørk som skal ta det. Tas kort bakover I banen. Ingen bytter på noen av disse lagene til denne andre omgangen. De fortsetter med de samme 11 som var ute på her før pause. Sandefjord med ball I laget igjen. Ute på høyre side ligger Fredrik Karlsson Pedersen. Det samme gjør Patolidis. De to småspiller fint seg imellom. Patolidis får den. Går mot dørlinja. Går I bakken. Får ikke frispark. Sandefjord vinner ballen tilbake, får også et innkast I neste situasjon. Det tas hurtig, da kan de stå ganske høyt her. Kristiansund tilbake med alle sine spillere nå. Må fokusere på å forsvare seg. Sandefjord på vei fremover igjen ute til høyre. Edvard Pettersen denne gangen stoppes av KBKs Fredrik Flex. Sandefjord fortsetter å lede 1-0 hjemme mot Kristiansund.
4: Umsider, altså I gang på Ekeberg, det KFM Oslo 0, Viking 1, og andre omgangen altså I gang, spilt I 1 minutt og 20 sekunder der. KFM har fått litt av en oppgave her da, når Momo Njai utvist etter første omgangen. To gule kort, så han var tøff I spillet, og så var for sein på den siste taklingen der på Zlatko Tripic. Så vidt jeg ser på reprisen, så det kontakt der, og Tripic går ned, og derfor fikk Njai det gule kortet nummer to I første omgangen, og ble sendt til bana. Det Viking I angrep her nå, prøver å se på en kontring. Kvia Egesko prøver å finne Edvin Espe, men den går helt inn til Emil Ødegård I den grønne keeperdrakte for KFM Oslo. Sparket den langt frem I bana, og der går til innkast for Viking inne på egen banardel, akkurat I øyeblikket. Det den korte Zlatko Tripic, og så en stygg feilpassning som Magnus Wolff Eikrem plukket opp rett utenfor 16 meter til Viking. Kan prøve å etablere seg inne og skape en sjanse her nå. KFM Oslo, men så blir det for opresist, og Viking vinner teltende ballen og klarerer fremover I bana. Må starte på nytt her nå, KFM. Og så det opresist, det skikkelig opresist alt som skjer ute på bana her nå. Og det klabb og bab midt på bana, og plutselig så det nå Viking som har ballen, og så mistet dem en natt, men så kjømme Peter Kristiansen nedover høyre kanten her nå. Vind tilbake ballen, skal slå inn I feltet. Den blir blokkert og går utover sidelinja til innkast for Viking, som leder 1-0 på bortebane mot KFUM Oslo.
0: Det en finsk spesial I Sogndal.
1: Ja, det Onni Helén som legger inn til Tuomas Pippola. Han runder keeper, dytter ballen inn I det åpne mål og gir Sogndal 3-1 over Haugesund.
2: Ja, på Roms Arena I Tromsø så står det 0-0 mellom Tromsø og Molde. Passerer snart 55 minutter. Tromsø over midtstreken der. Slår ballen mot venstre sida. Varneryd tar den passningen med seg. Nærmest 16 meter nå Varneryd. Går innover I banen med seg Yttergaard Jensen. Han slår ballen ut I venstre gang posisjon igjen til Hjertedal. Han spiller litt bakom ballen til Tønnesen. Får ballen tilbake der Hjertedal på 25 meter nå. Avanserer fremover. Har med seg Varneryd på kanten. Kommer det komme en innlegg. Yttergaard Jensen på 17 meter. Men Tromsø sliter med å finne åpninger I Moldes forsvar, og kommer det en upresis passning fra Tønnesen. Molde kan komme på en overgang. Granås I duell med Tønnesen der. Tønnesen I ryggen på unge kantspilleren til Molde. Molde slår ballen fremover, og det ikke presis nok, og da plukker Tromsø den opp. Tobias Gudal, den lange mannen fra Sveum, 201 centimeter på strømpelesten. Med seg ballen rolig fremover Tobias Gudal. Seg Tønnesen Koffa-spilleren kjøpt da I vinter for 13 millioner kroner og Gudal med seg barn, noen meter fremover Tromsø fortsatt på egen halde spiller barn tilbake til keeper Haugård som på 20 meter han drar til med venstrefoten opp mot Varnery når du den Varnery, løpsduell der med Stenevik publikum vil ha frispark og publikum får det som de vil Kristoffer Hagenes hører på publikum, og han går også I lomma der. Nei, det ja, markerer et spillebytte der for Molde. Dommer Hagenes. Molde skal gjøre et bytte. Og vil noen gå noen minutter, så da foreslår vi går til en annen arena.
5: Corner for Kristiansund rett I klypene til Sandefjord-keeper Hadaya som kaster I gang tidlig. Målskårer Ruben Alte som tar en liten piruett og to der. Så går han seg litt fast. Sander Kielen vinner ballen tilbake. Dras I shortsen der, men Kristiansund fortsetter. Issa stoppes en og to og etter hvert tre ganger vinner nesten ballen tilbake der. Før Sandefjord etter hvert får rydda unna Kristiansund. De har vært nære på en utligning her. Hjørnespark nettopp. Traff hodet til Dan Peter Ulvestad. Han hadde han ned I bakken opp I tverliggeren. Der var Kristiansund nærme. Sandefjord på vei fremover nå ute til høyre med Patolidis som utfordrer en Kristiansund-spiller. Velger å slå den bakover I banen. Sandefjord med alle sine utespillere inne på Kristiansunds halvdel. Men Kristiansund har fått det til å stemme ganske bra I et par angrep nå etter hvilen. Har sett litt lovende ut for Amund Skiris, men her det riktig nok Sandefjord som kommer ute til venstre. Målskårer Ruben Alte har med seg Markus Melchior. Får ballen tilbake helt ned til dørlinja. Klarering, og så det fin redning av Adrian Sæther der for Kristiansund. Sandefjord biter seg fast. Det kommer et offside-flagg også. Da spillet stoppet. Kristiansund skal sette I gang. Det fortsatt Sandefjord som leder med ett.
4: Det på mange måter litt avventende stemning på Ekeberg I øyeblikket. Det Viking som leder 1-0 borte mot KFUM Oslo som spiller med en mann mindre på banen etter at Moman Jai fikk to gule kort I første gangen og ble utvist. Nå det Viking som kommer nedover høyre kanten. Det Zlatko Tripic som tar ballen med høyre foten, legger til rette for å legge inn I feltet. Det går litt via noen KFUM-spillere, men Viking vinner at ender ballen. Simen Kvia Egeskog nå dribler seg innover og står I feltet der, og vinn et hjørnespark. Gjør han ikke det for Viking? Jo da, de mørkeblåe og trøyen fra Rogaland for her hjørnespark nå. Det spilt I 52 minutter. Viking leder altså 1-0 til skåring fra Peter Kristiansen. Dansken allerede etter 1 minutt og 40 sekunder I dag stanget han inn ledermålet som gjør at det Viking som har et godt grep om dette her. Zlatko Tripic ute fra venstre nå inn med høyre foten. På fremste stolpe der står Robin Rask og stanget den rett opp I været. Blir en farlig sjanse etter her men KFM Oslo fikk klarert og da må Simen Kvia Egesund Skog springer ned mot midtbana og henter ballen, tar med seg Edvin Østbø, angrepsspilleren som starter sin første kamp denne sesongen for Viking I dag, som nå avanserer inn på KFUM Oslos banehalvdel, og når han kommer midt inn på der, da først så blir han litt grann presset til Robin Rask. De ligger kjempedjupt her nå, KFUM Oslo I sin røde og hvite drakte. Med en mann mindre så kan det bli utfordrende dette her. Det Viking som trillet ball I øyeblikket nå, skiftet fra venstre over mot høyre. Gianni Stensnes, forsvarsspilleren, tar med seg ball nå litt inn på KFUMs banehalvdel. Så vrir de ut til venstre, ut til Kristoffer Haugen. Så vrir han inn til bana, ut på høyre nå. Dette kan bli et farlig angrep. Edvin Østbø har tatt turen ut dit. Skal det komme et innlegg da? Ja, det gjør det. Der Simen Kvia Egeskog og Zlatko Tripic. Skal du avslutte da, Tripic? Ah, det blir for dårlig, og det blir klarert. Viking, de leder fortsatt 1-0 på bortebane mot KFUM.
2: Ja, I Tromsø ser det 0-0 mellom Tromsø og Molde. Tromsø har vært bra de siste minutterne her, men der mister Jens Erte Dahl ballen, og Molde kan overta. Molde har satt inn på Kone og Seri her nå I starten av noen gang. Seri som ble utvist her I fjor da Tromsø vant 1-0. Sin scoring av innbytter Daniel Braut I den kampen. Så langt det ingen av lagene som har klart å score her på Romsø Arena. Passerte teamen nå med Molde med ballen inne I midtsirkelen. Asmine Dæhlie har flukket helt ned og får kula. Det Molde fint midt I banen der. Emil Breivik har ned og hentet ballen. Og så kommer Kone der. Går I bakken I duell med Tobias Guddal som tøff I den duellen. Dommeren tillater det, og Tromsø kan bygge opp et angrep. Kombinerer ballen med seg mellom Ytterberg Jensen og David Edvardsson, og så driver Tromsø spillet litt ut mot høyre. Over midtstreken der, nå Tromsø. Så der Leo Korning spiller ballen litt tilbake. Tromsø Molde flytter opp presset sitt. Det vært veldig aggressiv I presset I denne kampen. Det blir ikke inn mål på Aspmyra. Heller ikke gjort det her på Tromsø Arena så langt I denne kampen. Veldig Tromsø seg fint fremover, og Gjerte Dahl over midtstreken har med seg Barneryd. Får du tatt ned den? Det gjør du. Så spiller Barneryd innover I banen til Lars Orden Larsen, som nærmer seg sist, men kan du skyte der Orden Larsen har med seg Kornik. Han slår banen inn I feltet, men det ikke presis nok, men banen fortsatt I spill der, ned mot dørlinja, men så fint Barneryd både seg selv og motspiller, og banen går utover dørlinja. Utspill fra Pasiadala, som fikk gullkort nettopp. 0-0 I Tromsø.
0: I første divisjon skåres det mål. Det gjør det denne gangen det Hødd som har skåret. Isak Skotheim har gitt Hødd ledelsen 1-0 borte over strømmen.
5: Kristiansund fortsetter å yppe seg litt I Sandefjord. Langt innkast nå. Det hjemmelaget som leder når George får avsluttet der inne I feltet. Hadaya rydder unna for Sandefjord. Kristiansund fortsetter. Står etter her. Kan komme med et nytt innlegg kanskje. Sander Kielen velger å spille den bakover I banen til Heine Bruseth. Ut mot venstre for Kristiansund. Innlegget slås tidlig rett på panna til en Sandefjord-spiller. Kristiansund vinner igjen tilbake. Nok en gang kommer ballen inn I feltet. Nok en gang så får Sandefjord rydda unna. Så det en veldig tøff duell der mellom Ruben Alte og Heine Bruseth. Alte vil ha frispark, får vel også det etter hvert. Dommer trekker det noen meter bakover på banen. Det riving og sliting når Alte prøver å komme seg løs fra Heine Bruseth der. Frispark til Sandefjord da, inne på egen halvdel. Får mulighet til å sette I gang, men det et Kristiansund lag som har sett halvfarlig ut etter pause. Her keeper Sæter ute og fanger en ball. Kan sette I gang igjen for KBK som trenger scoring hvis de skal reise fra Sandefjord med poeng. Ute på høyre side nå der Issa har droppet ned fra sin kantposisjon, får tatt med seg Munkskår som har to Sandefjord-spillere på seg. Da blir det vanskelig for høyre bekken til Kristiansund. Sandefjord vinner tilbake, kan sette kursen fremover, så har Pettersen skaffet seg litt plass. Alene med keeper setter han den I mål, men flagget oppe for offside så litt mistenkelig ut når han plutselig var veldig alene der. Edvard Pettersen, som spiller på midtbanen til Sandefjord, så ut som en ganske klar offside. Tror nok at Kristiansundstopperne har brukbar kontroll på den linja, holder igjen og sørger for at Sandefjords indre løper i offside når denne ballen spilles igjennom. Kristiansund i gang igjen, lang ball oppover i banen, klareres av en Sandefjord-spiller. Det hjemmelaget som fortsatt leder med ett i Sandefjord.
4: 58 minutter spilt på Ekeberg, KFM Oslo 0, Viking 1. Og det KFM Oslo, nei Viking som akkurat hadde ganske så stor mulighet, men avslutningen fra inni 16 meteren, den gikk utenfor mål fra Kristoffer Askildsen. Utspark fra Emil Ødegård i KFM-målet akkurat nå. Den går langt, langt, langt, langt over i luftet, over på Vikings banehalvdel. Viking, de vinner tendeballen og kommer seg inn på Koffas halvdel. Så blir det en går den helt inn til Emil Ødegård som må måke den framover i banen, og så det en duell mellom Magnus Wolff Eikrem og en vikingspiller. Magnus Wolff Eikrem som kom fra Molde før denne sesongen her og flyttet til Oslo. Koffa nå som har bare prøvd å etablere spill. Det vanskelig med en mann mindre. Moment Jai ble utvist i første omgangen, og vikingspilleren har det litt enklere når de lettere kan overmanne KFM sine forsøk på å komme fram i bana. Så det en tøff duell her midt på bana på Ekeberg. Det Tobias Moy som blir rivet ned av Daniel Schneider. Viking har jo gjort to spillerbyte. Vetle Auklend har kommet inn for Kristoffer Haugen, og Niklas Fuglestad har kommet inn for Edvin Austbø. Fuglestad, målfarlig spiller. To mål denne sesongen og en assist i Eliteserien. Og en farlig mann å springe han ut på her, det for KFM Oslo. Frispark nå. Janni Stensnes står midt på bana. Tar den kort. Tar med seg Henrik Falkner. Zlatko Tripic ute på venstrekanten akkurat nå. Vandrer fra høyre mot venstre. De byter på vingen til Viking. Nå det Tripic nede på venstrekanten. Men det blir opresist. Og Koffa får klarert. Men Viking vinner tendeballen. Tar med seg keeper Belko som blir presset. Og Bjørn Martin Kristensen. Og så det en situasjon her. Kristensen blir plutselig liggende i det som ser ut som store smerter. Belko slipper ut med armen og lurer på hva er det du bærer det for da, gutt. Men Kristensen har tydeligvis vondt her. Helse til magen. Prater til dommer Marius Lien her og lurer på hva er det som skjer her. Vi ser om oss feirer priset til det, så skal vi se hva som faktisk skjedde da. Belko feirer et tilbakespill, og så har han tatt litt i ubalanse. Og så kommer det en liten kakk med høyrefoten fra Belko opp i mageregionen til Kristensen. Spørsmålet om det var med vilje da. Det får andre avgjøre han med. Jeg er ikke noe ekspert på kroppslige bevegelser på den måten. Uansett, det blir ingenting mer med det foreløpig, men Marius Lien heldt seg til øra her. Så det skal kanskje sjekkes til var, men der det over. Og da spilles videre. Ingenting, sier hverken Var eller Marius Lien. Og det Viking som har ballen inne på egen banehalvdel nå. Falkner ut til høyre bakk Heggem. Og Viking leder fortsatt 1-0 over KFM Oslo.
0: Vi har spilt alt fra 61 til 68 minutter i de tre kampene som i gang. KFM Oslo Viking altså 0-1.
1: Sandefjord Kristiansund 1-0.
0: Og Tromsø Molde 0-0. Det masse kamper i første divisjon. Cirka en time passert der også. Moss Bryne 0-3.
1: Ja, Raufoss Lyn, der står det nok 0-1 etter at Andreas Hellum har skåret for Lyn.
0: Ja, Sandnes Ulf Stabæk står 0-1.
1: Sogndal Haugesund 3-1.
0: Strømmen Hødd 0-1.
1: Og Åsane Strømsgodse 0-0.
0: Og så er det en Premier League-kamp, det veldig viktig både for Nerik og seriemesterskap. Det West Ham mot Arsenal, det pause, det står 0-0 også der.
2: Nei, Tromsø er det sånn Molde som kommer fremover på et løp her. Det midtstopper, Sivert Stire Hansen som går på et 70-meters løp. Voldsomt driv med barn der, den unge midtstopperen. Molde har kast der, men så mener dommen at det er Tromsø som skal ha dette kastet. Og da er det sånn, så er det to baller på banen, det er en for mye. Og da kan Tromsø ta dette innkastet på høyde med egen 6 meter, så beinet den barn høyt oppover i banen. Det på hovedet til Birk Risa som header den ned. Molde kan sette i gang et angrep ute på venstre siden nå. Molde, Troms har vært nærskåring et par ganger de siste minutterne. Først klarer seg Orden Larsen over fra 8-9 meter, og så Jens Hjertedal på et saftig løp. Han ble innhentet, og så skjøt han over fra 14 meter. Med Molde på venstre siden, inn i 6 meter nå. Molde, Emil Breivik, slår innlegget, og så keeper Haugård der og tar en ball med ei hand før han plukker den ned, og så kaster han den ballen ut over sidelinja. Da det Jens Hjertedal som nok setter seg ned for å bli byttet ut. 69 minutter, 0-0 i Tromsø.
5: 65 minutter og 1-0 i kampen mellom Sandefjord og Kristiansund. Bortelaget som har innkast inne på egen halvdel nå. Det har vært noen overgangsmuligheter til Sandefjord her. Kristiansund er jo nødt til å risikere stadig mer hvis de skal få poeng i denne kampen. Det har gjort et bytte også. Promise med Liga har kommet inn for KBK. Her må han være med å forsvare seg. Fintes veldig enkelt bort av Vetle Valle Egelie. Så lander ballen hos Nikolaj Møller som dobler ledelsen for Sandefjord. Litt ut av intet, så dykker han opp bak i boksen der. Det ser jo ut som Kristiansund skal ha kontroll på den, men rett i beina. Den faller veldig gunstig for Sandefjords spiss, som har slitt foran mål så langt i Eliteserien 2026. Her setter han inn sitt første foran hjemmepublikum. Dobler ledelsen. Det er Vetle Valle Egelie som spiller ballen, og så er det et forsøk på klarering fra KBK-kaptein Ulvestad. Kaster seg opp, bommer rett og slett på den, og da er Nikolaj Møller på bakre stolpe, setter den i nærmeste hjørne og dobler ledelsen for Sandefjord. Nå er det Kristiansund som plutselig trenger to hvis de skal ha med seg poeng fra Vestfold i kveld.
4: 64 minutter spilt på Ekeberg, KFM Oslo 0, Viking 1, og KFM Oslo har jo en mann mindre på banen, Momenjai utvist i første omgangen. Stor sjanse nettopp for Viking, men inne i feltet der så står Emil Ødegård og redder den ballen. Det er Viking som styrer det meste til å spille her nå. På mange måter er det relativt naturlig når de er et så formsterkt lag. De er i toppen til Eliteserien, har vunnet 6 kampe på rad og er på tur mot den 7. i øyeblikket her nå. KFUM Oslo lenger ned på tabellen, og når i tillegg de mørkeblåe fra Rogaland nå har en mann mer på banen her, så kan det bli ligge an til seier for Viking. Dette her er Auklend som har kommet inn på venstrebacken for Kristoffer Haugen, spiller innover i banen til Gianni Stensnes, forsvarsbautan ut til Sondre Bjørsol som har kommet inn for Henrik Heggheim. Ute på høyre kanten her nå, kjøm seg fri der Bjørsol, inn i feltet på bakerste stolpe, bak i feltet der venter Slatko Tripic, avanserer innat til 16 meteren, og så lenger inn, og så går den ut over dørlinja, og da blir det utspark fra Emil Ødegård. Viking altså har en fantastisk form. Han har nå skåret i 27 bortekampe på rad. Det er en ny rekord. Gratulerer med dagen til Viking for deg, hvis den bryr seg om slikt. Uansett så leder det 1-0 her på Ekeberg over KFUM Oslo.
0: Ja, det skåres på Romerike.
1: Ja, det gjør det. Det er Strømmen som har skåret i første divisjon. Strømmen Hødd står nå 1-1 etter et mål av Thomas Rømo Lillo.
2: Ja, på Roms Arena så har Mathias Tønnesen hos hjemmelaget gått ut, fikk krampe her i sin debut fra start. Jens Husebø kommer inn til Brynespilleren. Sitt andre innhopp denne sesongen. Tromsø vinner ballen, stormer fremover nå Tromsø. David Edvardsson følges av Mats Møller Dæhlie, stopper litt opp for Tromsø. God returjobb der av Mats Møller Dæhlie. Hindrer den mulig god Tromsø-overgang. Edvardsson spiller fremover, nydelig ball fremover i banen til Lars Orden Larsen. Lars Orden Larsen spiller ballen ut i venstrekantposisjon til Alexander Warnery. Den gode venstrekanten til Tromsø. Duell der med Kone ute på siden. Det var en litt bakover, Husebø. Kommer inn på da. Udal tilbake til Husebø, spiller ballen litt frem og tilbake. Midt på halvdelen til Molde, nå Tromsø. Igjen så må Tromsø spille bakover, upresist. Og helt tilbake til keeper Haugård, som er midt på egen halvdel. Presses han av Breivik, og kommer en lang ball opp mot Høyne Åsen Lars. Men igjen så vinner Sivert Sire Hansen i lufta. Han har vært meget god i dag, Moldes midtstopper. Akkurat som han var på Aspmyra før 6 dager siden, Tromsø med ballen over midtstreken der, Isak Vådebu vrir han, prøver han å vri ballen mot venstre, lykkes med det, tas ned av Varnery der, glimrende passning fra Vådebu var det, Varnerud mot Stenivik, 1 mot 1 ute på siden avanserer innover, slår innlegg inn I feltet Trond Nyhammer som kommet inn for Jens Hjertedal, men prøver å hedde den ballen inn I feltet, men lykkes ikke med det, Molde plukker den opp og får frispark der, nesten nede ved eget kornerflagg Det Seri som går I bakken Magda som ble utvist I tilsvarende oppgjør I fjor Da Tromsø vant 1-0 Da kom skåringen etter 80 minutter Forløpig har vi ikke fått noen mål mellom Tromsø og Molde I dette oppgjøret Men Daniel Braut ikke kommer på han Kanskje han kommer på snart Kanskje han kan kopiere fjorårets prestasjon Da han ble matchvinner på en lydelig heading under tverliggeren 10 minutter før slutt Molde slår frispark inn I midtsirken Evel Breivik header ned til Vebjørn Hoff Vebjørn Hoff tar med seg over mislekene I Molde Avanserer inn på Tromsøs halvdel Stormer fremover I angrep Stenivik med ute på høyre kanten Nærmer seg 16 meter nå Molde Stopper litt opp ute på høyre siden Tromsø ligger godt organisert Slipper vanligvis inn lite mål på hjemmebane Selv om det kom 5 I sekken mot Brann Vrir Molde spillet fra høyre mot venstre. Drar seg innover, nærmer seg 6 meter. Vrir barn ut I serie der ute på siden. Men Tromsø og Vågbu stopper Moldes innbytter. Innkastet til Molde rett foran egen innbytterbenk. Seri som kan ta dette innkastet midt på Tromsøs halvdel. Ute til venstre. Trapper klart for hjemme publikum, men forligger altså ingen mål her I Tromsø. Spiller Molde barn bakover. Inn I mitt sirkel det Sivert Sira Hansen som nevnte tidligere Tromsø var interessert I å kjøpe kommer en lang ball oppover fra Molde men Husebø gjør en god jobb heller en barn til keeper Haugård som presses men Tromsø har kontroll I bakre rekke 76 minutter, Tromsø 0, Molde 0
4: Viking I angrep ute på høyre kanten. De leder 1-0 mot KFM Oslo. Innlegget blir for svagt og blir klarert fra KFM. Litt kamp ute på Vikings høyre kanter nå, men det Koffa som vinner denne ballen. Prøver å avansere fremover I bana. Fær ut til det. Så snur de seg. Et par støttepassninger. Brage Skare. Det har jeg kanskje ikke nevnt. Han kom inn I pause her for KFM Oslo. For å sikre bakover. De har jo haft både Fredrik Bergli og Momenjai som startet kampen I forsvarsrekka. De spiller ikke lenger. Momenjai utvist, som jeg har nevnt mange ganger. Fredrik Bergli, han ble skadet. Det var mange utskiftninger. Og nå skal de gjøre flere KFM Oslo. David Hiksen skal komme inn. Bilal Njai som fikk 22 minutter mot Vålerenga førre helget til enormt med booing på Valle Hovind fra Vålerenga supporteren. Har jo vært suspendert, men den suspensjonen opphevet nå fra Njai. Det Magnus Wolf Eikrem som går ut som å gjøre Bjørn Martin Kristensen. Det bytet en som Koffa nå gjør når det spilt I 70 minutter og 30 sekunder. Koffa 0, Viking 1 altså. Innkast nå fra Hoseth. Bakover I bana. Tar med seg Brage Skare. Forsvarsspilleren Saunes som jo har kommet inn der I forsvarsrekka blir presset til Peter Kristiansen og den blir slått ut over sidelinja. Viking vinner et innkast langt inne på Koffas banardel. Velger ikke å benytte seg til den posisjonelle fordelen som de hadde da kastet bakover I bana, snur over på venstre sida, nedover kanten der nå prøver å komme til innlegg tar med seg Vetle Auklen som står utenfor 16 meter og slår inn på bakerste stolpe, men den går gjennom hele feltet, Slatko Tripic inn til bana Tobias Moy, får avslutta men Koffa vinner denne ballen, det Bilal Njai som avanserer nedover venstre kanten akkurat nå passerer midtbanestreken der og så går den ut over sidelinja det var synd for KFM Oslo og det ble et innkast til Viking ja, det ser vanskelig ut dette her for Koffa, det Viking som har mest ball og de leder 1-0 på Ekeberg mot KFM Oslo
5: I Sandefjord så leder hjemmelaget med 2 mot Kristiansunds 0 og det har vært en form for kontroll på dette her for Sandefjord etter at den doblingen av ledelsen kom. Her har de ballen ute på venstre side, innlegget langs bakken klareres av en Kristiansund forsvarer rett I beina på en Sandefjord-spiller. Da kan Sandefjord komme igjen, Bendik Berntsen inn fra sin høyre kantposisjon. Kristiansund får klarert denne gangen, men kommer seg ikke Men særlig fremover I banen så blåses det frispark til Promise Meliga. Innbytter for Kristiansund, Amund Shiri. Han har nettopp gjort et trippelbytte også. Prøver å få endret denne kampen litt med nye spillere inn fra benken Amund Shiri. Her må Kristiansund igjen klarere. Sliter med å få kontroll på ballen midt på banen der, men Meliga får ballen I beina til slutt. Drar seg forbi flere Sandefjord-spillere. Fint av Meliga. Spillet fortsetter ute på Kristiansunds venstre side. Tobias Svensen, en av dem som har kommet inn, går seg fast der. Fortsatt 2-0 til Sandefjord.
2: Ja, frispark til Tromsø på drøyt 20 meter at Yttergaard Jensen gikk I bakken. Kultbrands mente han drev med skuespill, men det ble litt ampert her, men nu det klart for dette frisparket. David Edvardsson står med barn, Yttergaard Jensen står med barn, Yttergaard Jensen slår barn inn I feltet, og så går den, og så det ball! Tromsø! Og det Isak Månebu som skårer sitt første eliteseriemål på helvolley. Igjen assistert av Ruben Yttergaard Jensen. Det vel hans femte assist denne sesongen. Og da får vi en... Det også I fjor som skåret Tromsø etter 80 minutter mot Molde. Denne gang var det ikke Daniel Brøt. Denne gang var det den tidligere Tromsø-spilleren Isak Vådebu som har fått masse tillit denne sesongen. Ja, det var en vakker, vakker skåring fra Isak Vådebu på det perfekt slåtte frisparket som kanskje ikke var frispark for Yttergaard Jensen. Innsida foten rett bort I motsatt hjørne, knallhardt bort I motsatt hjørne. Sjanseløs for Moldes keeper. Så går så kjapt der at kameramannen klarer ikke å henge med I svingene og få med seg hvor den ballen havner bort I nettmasken. 1-0 til Tromsø mot Molde.
0: 10-15 minutter igjen av hovedrunden I Eliteserien, som vi hørte da, Tromsø-Molde 1-0.
1: KFM Oslo-Viking står 0-1.
0: Og Sandefjord-Kristiansund står 2-0.
1: Så det 6 kamper I første divisjon. Moss-Bryne står 0-3.
0: Raufoss-Lyn 0-1.
1: Sandnes-Ulf-Stabæk 0-1.
0: Sogndal-Haugesund 3-1.
1: Strømmen-Hødd 1-1.
0: Og så har Åsane og Strømskodset fått et mål, og det bortelaget som har skåret. Fredrik Ardrå har gitt Strømskodset ledelsen der.
1: Og så vi så vidt I gang med andre gang av West Ham Arsenal I Premier League. Der det spilt 46-35, og det står 0-0.
4: Det Viking som trillet ball inne på KFUM Oslos banehalvdel. De ledet 1-0, og det spilt I 75 minutter. Her nå, Viking som har føringen altså I eftersolet på Ekeberg. Det strålende, strålende vær. Men det går ikke så strålende for heimelaget som bare må ligge og forsvare seg som en skadet bjørn I øyeblikket. Ute på venstrekanten nå for Viking at ende inn I midten til med seg Henrik Falkner som prøver å avansere fram I bana. Ute på høyre kanten Sondre Bjørsson nå som avanserer at her med seg Zlatko Tripic inn I bana dribler seg fremover og stopper Falkner, står nå på 25 meter og som den presser Viking Vetle Auklen, nedover venstrekanten skal du få lagt inn da, inn I 16 meter nå det kan bli en farlig sjanse, og så blir den hedda rett over fra Peter Kristiansen, dansken som skåret allerede etter 1 minutt og 40 sekunder I første omgangen her dette var en stor sjanse meget bra der fra Vetle Auklen å komme seg til innleggsmulighet og nok en gang fær Kristiansen hodet på den ballen men den går rett over målet Viking startet på nytt her nå vinner at ende ballen og Vetle Auklen her passerer midtbana der på venstrekanten oss da selvsagt når Auklen venstreback Zlatko Tripic kan starte I bakrum men Auklen vil ikke slå den passningen Tobias Moi inn I midten her nå og så på 30 meter framfor målet til Emil Ødegård og KFM Oslo og Viking de står og triller ball Koffa må bare ligge og forsvare seg så vrir Viking ut på høyre kanten og så rett utenfor 16 meter nå at ende I bana til med seg Gianni Stensnes Tobias Moi passer seg litt I millium, Sondre Bjørsol nå ute på høyre kanten, innlegg fra langt litt lenger bak I bana, der blir klarert, Bilal Njai prøver å kjempe til seg ballen, prøver å flytte opp spillerne sine litt grann mer her nå, KFM Oslo som ligger med I fembackslinje men Zlatko Tripic her avanserer fremover I bana på venstrekanten, og så blir den for dårlig, og Koffa vinner til ballen, men Viking står etter, og Zlatko Tripic har plutselig ballen I føten, innlegg. Inne der ligger Niklas Fuglestad, men han når elder fram. Ja, den blir presset voldsomt i øyeblikket her nå, KFM Oslo Viking. Det lufta jo målet til dem, men det presset de driver med i øyeblikket. Tobias Moi. Han tar med seg forsvarsspilleren sine, Zlatko Tripic, kommer ned i bana for å vinne at ender beilen. Og så er plutselig Peter Kristiansen fri for avsluttet! Men Emil Ødegård, han redder den. Biskottet kommer rett på Ødegård også. Så er det ikke kjempevanskelig, men han må stå der. Peter Kristiansen, farlig nærme og god mulighet til å sette inn sitt andre for dagen der. Men det blir ikke det. Viking leder fortsatt 1-0 over KFM Oslo på Ekeberg.
2: Og i Tromsø så er det fortsatt Tromsø som leder 1-0 etter denne skåringen fra Isak Vålebu. Men Molde kjører på nå for å utligne den ledelsen. Har ballen på 20 meter nå, Molde. Mats Møller Dæhlie på spissen av 16 meter. Prøver å kombinere der med en medspiller, og så bare ut på kanten til Conné der ute med nummer 24. Han prøver å komme seg ned til dødlinja, slår et innlegg via Varnry, blir det hjørnespark til Molde fra høyre. Molde kjører voldsomt på etter denne skåringen til Isak Vådebø. Det går også en Tromsø-spiller i bakken og holder seg på baksida av låret. Det er Alexander Varnry som trenger litt medisinsk behandling, og da kan vi jo gå til en annen arena.
5: Hjørnespark for Sandefjord svinges inn i klypene til Kristiansunds keeper.
4: Det måtte skje, selvsagt måtte det der. Viking leder 2-0 over KFUM Oslo etter et massivt press de siste 10-15 minutter. Og gjett hvem som skåret da, folkens. Det er ikke Zlatko Tripic, men han dreier seg fri inne i feltet og framfor mål. Der er det selvsagt Peter Kristiansen vel som plutselig står der. Det er Vetle Auklend som spiller til Tobias Moi, som vrir ut til Zlatko Tripic som er fri, og bare slæ den, banka den inn framfor mål. En touch fra Peter Kristiansen, og da er det 2-0. Peter Kristiansen, to mål altså i denne kampen, og Zlatko Tripic med sin niende assist denne sesongen. Det går mot Vikingseier her på Ekeberg.
0: Ja, noen går mot en seier i Bergen også.
1: Ja, det er Strømsgodse som har gått opp til 2-0 borte over Åsane etter et mål av Elias Hoff Melkersen.
5: Fortsatt 2-0 til Sandefjord hjemme mot Kristiansund da. Bortelaget med ballen, men spilles helt tilbake til egen keeper. Noen innbyttere som har kommet inn for Sandefjord forsøker å jage etter den ballen. Da bankes den langt opp. Kristiansund får kontroll sentralt i banen. Heine Bruseth tar med seg Promise med liga. Ut til Bruseth som ligger helt ute ved krittet på høyre side. Trekker litt innover i banen her. Kristiansund sentralt nå ved Ødegård til Tobias Svensen. Tar med seg Fredrik Fleks helt ned til dørlinja. Innlegget langs bakken. Klareres av en Sandefjord forsvarer igjen. Kristiansund har et håp om å få en redusering og tenne håpet her på slutten. Tobias Svensen litt vel hardhent i duell med en Sandefjord-spiller. Lager frispark da til Sandefjord, offensivt for Kristiansund, men han blir litt vel tøft der, Svensen. Da blir det mulighet til å få klokka til å gå litt for Sandefjord. Straks spilt 83 minutter når hjemmelagets keeper Hadaya skal spille ballen høyt opp i banen. Der kommer den mot innbytter Sebastian Holm Mathisen. Får hodet på den, men lager også frispark i denne duellen. Heine Bruseth som går i bakken. Kristiansund i gang igjen nå. Juliusson og så Munkskår for KBK til Jesper Isaksen. Han har også kommet inn uten å gjøre så veldig mye ut av seg foreløpig. 3,5 minutter når Kristiansund har ballen inne på egen halvdel. Dan Peter Ulvestad til Juliusson. Slås tidlig nå mot Mustafa Issa, men Sandefjord forsvaret er med på den. Da må Kristiansund begynne litt på nytt, så kan Sandefjord plutselig få en overgang her. Mye plass for Sebastian Holm Mathisen hvis han kan få den. Så har han mange spillere rundt seg, har også Alte med. Alte helt ned til dørlinja. Innlegget kommer aldri til en Sandefjord-spiller. Spilt 84 minutter nå. Hjemmelaget leder med 2 mot KBK.
0: Det deilig å være drammenser I Bergen.
1: Det det, der målet renner inn for Strømsgodset. 3-0 står det nå bortover Åsane etter et mål av Sebastian Pingel.
4: Viking leder 2-0 på Ekeberg mot KFUM Oslo etter 2 skåringer til Peter Kristiansen. Akkurat nå så ble han bejublet, applaudert og så videre. Hylla kan du også bruke som ord. Og ble bytt ut, og inn kom en kar som nok mange glad for å se ikle seg den mørkeblå vikingtrøya at for Veton Berisha at ende etter en ganske så lang skade. Nå han til plass på topp for Viking her på Ekeberg. Det litt kjemping på midten om ballen I øyeblikket nå, og Marius Lien Heinblads frispark til Viking. 5 meter inne på deres banehalvdel. Da skal de legge den klar og slå den framover. Viking altså, nok en gang. Så skal de, ser det ut som at de går mot seier på bortebane. Og seier I Eliteserien. De halta seg I gang med et tap mot HamKam, men etter det så har de vunnet hver eneste kamp I Eliteserien denne sesongen. Viking fra Stavanger. Zlatko Tripic nå ute på venstrekanten. Legg ballen til rette på høyre foten. Slæ helt over til høyreback Sondre Bjørsol. Og nå over på høyre kanten. Niklas Fuglestad som har kommet inn ute der for Edvin Østbø. Slæ tende I bana til forsvarsspilleren som vrir over til venstre. Zlatko Tripic som klinka den oppåt mot Niklas Fuglestad. Det jo rene langpassningskonkurranse I øyeblikket her nå på Ekeberg og der ballen at Anders og nevnte Tripic akkurat fra samme posisjon så der han slo den voldsomme lange passningen. Vetle Auklend han blir satt under press til Hoseth og Co på KFM og Viking får et innkast inne på Koffas sin banehalvdel. De blir presset voldsomt at ende I bana KFM Oslo altså. Det har ikke sett ut som de I nærheten til å score mål I denne andre omgangen. Det tøft med en mann mindre på bana. Moman Jai utvist I første omgangen. Så går et forsøk fra Viking på høyre kanten utover dørlinja. Og det utspark fra mål fra Emil Ødegård. 0 til Koffa, 2 til Viking. 84 minutter spilt her på Ekeberg.
2: 91,5 minutt spilt I Tromsø. 1 til Tromsø, 0 til Molde. Tromsø med innkast nå på egen halde. Slår ballen fremover, men utover sidelinja. Og Molde og Stenevik får et innkast midt på Tromsøs halvdel. Dommeren vil ha Stenevik litt lenger tilbake. Kaster ballen inn på egen halde til Sivert Sire Hansen. Spiller ballen fremover der. Og vi streker nå Molde på høyre sida. Rent presis nok. Jeg klarer å holde ballen I spill, men Tromsø overtar. Og så litt farlig ballen bakover. Men helt tilbake til keeper Haugå. Haugå bare klinker den på direkte. Langt inn på Moldes halvdel. Brøt I duell der med Sivert Sire Hansen. Molde vinner ballen, spiller fremover. Emil Breivik I offside. Der, Emil Breivik som fikk gul kort her nettopp, var I en duell den med keeper Haugård. Han har skjedd takling etterpå, men slapp gul nummer 2. Det Tromsø har frispark på egen hand og spilt I 92,5 minutter, lagt til minimum 7 minutter her. Et mye stopp I spillet I den andre omgangen, det har ikke lagt til den neste sekunden I den første omgangen. Men pluss 7 det det som vært på fjerdedommerens tavle. Det Tromsø har frispark midt på egen hand. Jakob Rønning Haugård. Der klinker han barn langt inn på Moldes halvdel opp mot Daniel Braut. Prøver å ta den ned på kassa, men Molde overtar barn. Mats Møller Dæhlie har vært god I denne kampen. Spiller fremover. Det Emil Breivik. Emil Breivik dytter barn ut I venstre kantposisjon. Ser I der ute. Forbi 1, forbi 2. Går I bakken. Får frispark der. Moldes innbytter. Som jo ble utvist her I tilsvarende oppgjør I fjor. Det frispark til Molde. Noen meter inn på egen halvdel. Birk Risa med sine oransje sko eneste I dag med oransje fotballsko der slår Risa barn opp mot Tromsø 16 meter helles ut av Husebø god jobb der at Daniel Brød tar ned barn Troy Nyhammer får den ned på kassa stormer fremover der Troy Nyhammer over midtstreken der god jobb av Troy Nyhammer Ny kommer fra Haugesund der med seg faktisk 16 meter en mannsangrep bare litt brød og så skyter opp men keeper det Strålende gjort av Troy Nyhammer der. Gikk jo 60 meter med ballen I stort tempo. viser sitt potensial. Tromsø vinner ballen fra Molde på inne på

0: måls ledelse og god kontroll hjemme mot Kristiansund. Det 30 sekunder igjen av ordinær tid når hjemmelaget får innkast helt nede ved hjørneflagget ute på venstre side. Tas hurtig til Alte som bare står der nede ved hjørneflagget og vil bruke litt tid. Får aldri ordentlig kontroll på ballen. Da får Kristiansund muligheten til å sette i gang. Det skal spille 4 tilleggsminutter her. Fortsatt mulig å få til noe for Kristiansund. Fredrik Flex med ballen nå. Har alternativer, men bommer med passningen. Da det Sandefjord som kan få en overgang. Velger å ikke ta den. Velger heller å roe ned, holde ballen i laget. Få første sekundene av tilleggstiden til å gå. Så blir det feilpassning hos Sandefjord. Feilgjøres også hos KBK. Da det Sandefjord som på vei framover. Sander Isammer har med seg 2 medspillere. Sebastian Holm Mathisen når akkurat ikke fram på den. Da kan KBKs Munkskår kommer seg inn foran, får frispark inne i egen boks. En mulighet igjen da til å flytte Kristiansund-laget høyere opp her, for der slås den opp fra keeper Sæter. Sandefjord vinner første duell, så overtar Kristiansund igjen før det Sandefjord som kommer på venstre side. Promise med liga, tøff med Sandefjords Vetle Valle Egli lager frispark der. Sandefjord leder med 2 når det gjenstår 3 tilleggsminutter.
1: Har passert 96 minutter i Tromsø. Tromsø pådrar seg et frispark på egen halvdel der, og Barnerud får et gul kort. Det bare da et minutt igjen eller noe sånt av dette oppgjøret. Tromsø som leder 1-0 etter denne skåringen fra Isak Vollebu i det 80. minutt. Nå kan Molde få en mulighet til å utligne på denne dødballsituasjonen. Det frispark i litt korridor fra litt ut til høyre, midt på Tromsøs halvdel. Ballen slås inn i felt, også Moldes keeper oppe der nå utenfor 16 meter til Tromsø. Tromsø setter rekka si på 17 meter. Det betyr en masse innløp inn i boks fra Molde-spillere. Isak Helstad Amundsen også kommer inn. Der kommer frisparket inn i feltet. Heres utover Husebø, som gjør en god jobb der. Utegård Jensen slår ballen fremover, oppover i feltet. Molde har ingen keeper i mål. Men Mads Møller Dæhlie når den passningen og slår ballen fremover. Så det Molde som pøser ballen oppover mot Tromsø 16 meter. Gudal vinner i lufta. Hvem får tak i den? Det gjør Molde. Slår inn i feltet. Får ikke avsluttet der Molde. Men Molde beholder ballen utenfor spissen av 16 meteren. Kommer nok et innlegg inn i feltet, men Husebø får stoppet det innlegget. Klokka viser 97 minutter og 20 sekunder. Molde tar det innkastet kjapt. Publikum vil at dommer skal blåse av. Kommer ballen inn i feltet igjen, men Tromsø vinner i lufta. Og Lars Orden Larsen får tak i kula. Brøt det med. Har gjort et kjempegodt innhopp. Daniel Brøk stormer fremover. Forbi 1, forbi 2. Stormer fremover. Har med seg Nyhammer. Nyhammer! Skåret! 2-0 Tromsø! Troy Nyhammer på en eventyrlig kontring fra Tromsø. Braut gjør forarbeidet. Troy Nyhammer gjør at Tromsø vinner på hjemmebane 2-0 over Molde.
0: Et minutt igjen av de 4 tillagte i Sandefjord. Hjemmelaget leder med 2 mot Kristiansunds 0. Her kommer innleggsforsøket fra venstre for Kristiansund. Det en Sandefjord-spiller der og snapper den ballen. Kristiansund må begynne igjen. Da Petter Ulvestad får ballen inn i boksen. Der ligger Issa for KBK. Så det vel Ødegård som får skutt. Ballen stryker faktisk stolpen der. Mulighet til å tenne et siste håp for Kristiansund, men der det slutt. Sandefjord vinner med 2 og tar sin andre hjemmeseier på en uke.
2: På Ekeberg så har de spilt i 92 minutter der. Det lagt til 3. Det betyr at vi har hatt 1 minutt av denne kampen som Viking leder 2-0 over KFUM Oslo. Og Viking, de ser ut til å kontrollere inn denne seieren her i i Oslo altså. Trilla vel nå inne på Koffas banehalvdel. Den spiller jo med en mann mindre KFM Oslo. Det var en tøff andreomgang for Ekeberg-laget dette her altså. Det må være lov å si det. Det er vanskelig når du spiller mot et så enormt bra lag som det er Viking er i øyeblikket. Og i tillegg da spiller med en mann mindre. Det er tilnærmet en umulig.

0: uglegg uppgave. Balltrilling fra de mørkeblå fra Stavanger. Vetle Auklen får ballen med lang passning ute på venstrekanten her nå. Utfordret inn i banen. Skal du komme til innlegg da? Inn i feltet. Der Ola Visted som har kommet inn og får avslutta. Men Emil Ødegård, han redda den med bicepsen. Kasta den fort ned på femmeteren. Prøve å få i gang spillet her da. Det spilt i 92-57, lagt til 3, og der den tillagte tiden ute. Og da sier oss takk for i dag fra Ekeberg, og gratulere til Viking som tar nok en seier i Eliteserien. De er i toppen i Århaug, Rogalandingen.
1: Ja, det var en hovedrunde det som det lukta litt svidd av, rett og slett. Vi har gjort unna 4 kamper i Eliteserien i dag. Vi startet dagen med Rosenborg-Lillestrøm 2-0, og det var en imponerende affære fra RBK.
2: Ja, etter en tung periode så har de jo også gitt sparken til Alfred Johansson og fått inn Alexander Tetti som midlertidig trener, og det har vært var en suksess i denne kampen i hvert fall. De vant altså 2-0 over Lillestrøm.
1: Ligger fortsatt på 13. plass da, på tabellen, men det er jo fryktelig jevnt i nedre halvdel.
2: Ja.
1: I tillegg så har KFM Oslo tapt 0-2 for Viking.
2: Sandefjord Kristiansund endte 2-0.
1: Og Tromsø Molde 2-0 etter en fantastisk kontring på tampen der. Så akkurat nå så er jo tabellen sånn at Tromsø leder da med 23 poeng foran Viking som har 21. Og så er det et kjempehopp ned til LSK, men må også sies at Tromsø har spilt 2 kamper mer da enn Viking.
2: Det er sant. Så Viking tappte jo serieåpningen, men etter det så har de altså gått på 7 strake seire.
1: Ja, helt de ser så gode ut. Ja, det gjør det, rett og slett. Og i bånd, der ligger Ålesund med sine 3 poeng rett bak Start som har 4, så er det et hopp opp til kvaliken hvor Fredrikstad akkurat nå ligger på 7 poeng, men det må sies da at Ålesund har en kamp mindre spilt enn de rett over seg.
2: Ja, mens Rosenborg også har hoppet forbi Fredrikstad med den seieren og komme opp på like poengsum som KFM Oslo, Vålinga og Kristiansund.
1: Nå ser jeg i øyekroken en tass fra Drammen. Justere snart da, i hvert fall et kapteinsbånd. Det er snakk om Martin Ødegård som skal inn for Arsenal.
2: Han skal det på stillingen 0-0, halvveis ut i andre omgang kampen mot West Ham, som altså er viktig både for nedrykksstrid fra Premier League og også i kampen om seriegullet.
1: Ja, så det er vel Eze som går ut og inn med Martin Ødegaard, som får seg en, ja, skal vi si 25-28 minutter, avhengig av tilleggstid der. Deilig å se han får litt minutter. For som sagt, om 10 dager så tas VM-troppen ut. Jeg vil bare ha han opp og gå ved.
2: Ja, det er sant. Da.
1: I første divisjon for herrer så har vi hatt masse kamper. Moss-Bryne 0-3.
2: Ja, den sto 0-3.
1: 2-3, sorry.
2: 2-3 står det nå etter mål av Julian Legreid og Oskar Aga for Moss.
1: Og den er ikke ferdig, eller vet du?
2: Nei da, det 9 minutter på overtid.
1: Og begge to langt inn i overtida, det i målet der. Oi, oi, oi.
2: Ja da, der kan det fortsatt skje ting. Raufoss Lyn, den er ferdig, den endte 0-1.
1: Ja, Sandnes Ulf Stabæk endte 0-1.
2: Sogndal vant 5-1 over Haugesund.
1: Strømmen Hødd 1-2 står det der, fortsatt litt igjen.
2: Mens Åsane Strømskodse er ferdig, den endte 0-3, og nå er det Jagu ferdig på Melles, også Moss Bryne endte 2-3.
1: Ja, vi er jo tilbake da på, ikke om en uke.
2: Nei, om en uke er det faktisk 17. mai,
1: så ja, da er vi opptatt med andre ting.
2: Ja, mange er det. Men det er jo en fotballnasjonaldag dagen før, 16. mai. Det er kamper ganske spredt utover hele dagen på lørdag faktisk.
1: Ja, og vi skal ha sending som ikke går på P1 på 16. mai. Da er vi bare på NRK Sport, og vi starter sendingen 12.20, fordi Norge skal ut i sin første kamp i VM i ishockey.
2: Ja.
1: Vi skal dekke den, og så er det Brann KFM fra klokka 2, og så går slag før dagen ender med Bodø/Glimt, Tromsø og Vålerenga Sarpsborg. Så det er en vanvittig dag, sammen hvor kampene starter 2, og siste kamp starter 8.
2: Ja. Det blir veldig gøy.
1: Ja, det gjør det.
2: På P1 nå så overtar søndagsåpent, rett og slett. Men vi er tilbake altså, om 6 dager på NRK Sport.
1: Du og jeg, tekniker og produsent Helle Svensson, vi sier tusen takk for følge. Ha det bra.
3: Her er NRK Nyheter klokka 19. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun er særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og husker godt første audition.
4: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, Og så ga hun spørsmålene til, det var jo en voldtektssak da, spørsmålene til, til advokaten, og så stilte han spørsmålene, da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så, så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
5: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
4: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
3: Reporter Håkon Moreau. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Sondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike ifølge den franske statsministeren. Alle fem er isolert. De første passasjerene ble evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife i dag. Zelenskyj anklager Russland for brudd på den tre dager lange våpenhvilen. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausen i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Det skjer etter at to ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom og krasjet torsdag. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok, og at dronene ikke ble avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Fire barn er fraktet til sykehus med mulige bruddskader etter at et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
6: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på det, den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
3: Norske Bondelag og Norske Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, men staten tilbyr 1 milliard mindre. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, blir det opp til Stortinget å behandle saken. Flere nyheter finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. 90 personer i dag evakuert fra cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife, ifølge spanske myndigheter. 147 personer var ombord da det ankret opp. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. 3 passasjerer døde. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir har fulgt evakueringen i dag.
1: Og det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen smittet, det vet vi enda ikke. Men dette et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
0: Fredsprisvinner Narges Mohammadi overført til sykehus i Teheran, opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sonyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå i ettermiddag, ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler i forhandlingene som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Tidligere i dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig i Libanon. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausa i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok da 2 ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom torsdag. Dronene ble heller ikke avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter kveldens kamp. De vant 2-0 over Molde. En av målskårerne var Troy Nyhammer.
2: Det gir selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det var et støy i rett retning.
0: Den prisbelønte regissøren Anne Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer. I 2005 ble hun tildelt æres Amanda. Og mer om Anne Breien leser du på nrk.no. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette er NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, kveldens program. Det byr først og fremst på fotballet. Det El Clasico, Barcelona mot Real Madrid. Det det Olav Tråen som tilbake på jobb etter å ha loset oss trygt igjennom en utrolig spennende cupfinale i går kveld. Nå tilbake på jobb og skal være med oss de neste par timene da, for å dekke den her utrolig viktige kampen i den spanske toppserien, hvor Barcelona kan stikke av med serietittelen. Og vi har en avstemning i NRK radioappen hvor du kan være med og stemme på om du tror Barcelona blir seriemestere i kveldens kamp, eller om det må vente. Vi skal også følge Kristoffer Reitan, som i år debuterer på det øverste

0: to første reis spillere I toppen av den her golfturneringen så langt. Det Alex Fitzpatrick og Christopher Reitan. Alex Fitzpatrick, han har hatt en nervøs start på den her viktige, viktige fjerde dagen da, I den her turneringen. Christopher Reitan gikk, hadde en birdie, altså et slag under par, som sendte den opp I en toslags ledelse. Men på det siste hullet som han slo ut på hull 6, så ble det dessverre dagens første bogey, et slag over par. Men han har fremdeles ledelsen og med I kampen om premiepengene det snakk om I den her turneringen. Stort øyeblikk og kveld da, for norsk golf. Det skal jeg holde dere oppdatert på I løpet av kveldens sending. Mitt navn det Håvard Moe. Nå skal vi over til fotballens verden og kveldens oppfordring til dere lyttere. Det også sende inn deres favoritt derby, altså et rivaloppgjør. Vi hadde jo et rivaloppgjør I går, et Østfolds derby da, hvor Salzburg 08 til slutt stakk av med seieren I det som ble en høydramatisk kamp på hjemmebane mot naboby Fredrikstad. Det kan jo være favoritt derby til noen. Send inn ditt favoritt derby I NRK radioappen og Olav Tråhen, jeg vet du sitter klar og skal lose oss trygt gjennom et derby som man trygt kan si litt større da enn Østfolds derby I størrelse.
1: Ja, for det sies at dette de to største fotballklubbene I verden, og det en avgjørende kamp I kveld. Det en seriefinale I La Liga I Spania. Barcelona står med 88 poeng. Real Madrid har 77. Det gjenstår fire runder av ligan denne våren. Og det betyr at hvis Barcelona på hjemmebane tar minst ett poeng, altså spiller uavgjort eller vinner, så de seriemester. Og jeg venter nå på at lagene skal komme ut på banen. Det 18-19 pluss grader. Det fullsatt arena. Det plass til 99.000 tilskuere på denne enorme stadion Camp Nou. Og det vært en spesiell oppladning til dette derbyet, fordi følger den spanske store avisen Marca, så det opp til seks spillere I Real Madrid som nekter å snakke med treneren Arbeola. Og på onsdagens trening denne uken, så var det regelrett slossing mellom Jameni og Valverde I Real Madrids lag. Begge fikk en bot på 5 millioner norske kroner. Valverde, han skadet, han måtte til sykehus, og altså ikke klar for den kampen. Barcelona har hatt en strålende sesong. De har vunnet den spanske supercupen. De har kommet til kvartfinalen I mesterligaen. Real Madrid, der murrer det skikkelig. De har ikke vunnet en titel på to år. Det uakseptabelt for en stor klubb som Real Madrid. Barcelonas trener Hansi Flick mistet sin far I natt, så for han dette en veldig spesiell oppladning. Og dette en klassiker av en fotballkamp. Det første oppgjøret I den såkalte El Clasico ble spilt I 1929. Det spilt 263 fotballkamper mellom Barcelona og Real Madrid. Real Madrid har 107 seire, Barcelona har 105 resterende uavgjort, så det en veldig jevn duell. Akkurat nå skuer jeg ut over en enorm stadion, og her har det vært olympiske sommerleker, her har det vært verdensmesterskap I fotball I 1982, her har det vært finaler I Europacupene, for eksempel da Ole Gunnar Solskjær skjøt Manchester United til topps I turneringen I mesterligaen 1999 mot Bayern München. Ennå ikke lagene kommet ut på banen. Lyset slukkes på stadion, og vi venter på det hele. Vi har Barcelonas lag som stiller med Garcia I mål. Det Garcia og Cancelo på sidebekkene. Martin og Cubarsi I midtforsvar I de sentrale midtbaneposisjoner. Gavi og kaptein Pedri på kantene. Torres og Lopez. Bak spissen har de Olmo. På topp har de fra England Marcus Rashford. Vi har Real Madrid som kommer med franske Courtois I mål. Det Alexander Arnold på den ene bekken, Garcia på den andre. Høysen og Rydiger I midtforsvaret. Camavinga og Chamonix sentralt på midten. Diaz og Vinicius Junior på kantene. Bellingham bak spissen Garcia. Og her flere spillere som ute med skade og uaktuelle for denne fotballkampen. Jamal hos Barcelona spiller ikke. Kylian Mbappé hos Real Madrid også skadet. Og det en lang, diger trapp, ganske bratt for øvrig, som bringer spillerne ned.

ned i spillertunnelen, og så skal de da ut på denne enorme arenan som størst i hele Europa. Det mange telefoner oppe på tribunen, folk filmer, de tar sine blinkskudd, de vil være med på denne store kampen, og for de som glad i Barcelona, ja, så kan det bli en jubelkveld. Det det ingen tvil om, og her kommer trenerne ut på sine respektive posisjoner nede i det tekniske området. Det Arbiola for Real Madrid, det Hansi Flick for Barcelona, og dette jo de største klubber i vår verden. Hvis vi tenker Barcelona, så de vunnet La Liga 28 ganger, de 5 ganger vunnet Champions League, de 3 klubb-VM-titler. Real Madrid har vunnet ligaen 36 ganger, de har vunnet mesterligaen 15 ganger, det flest i hele Europa. For øvrig så skal jo Barcelona på kvinnesiden ut i en spennende finale i mai på Ullevål stadion i Oslo mot Lyon. Det betyr at vi får norske spillere på begge lag i den kampen, men det får vi komme tilbake til litt etter hvert. Behagelige spilletemperaturer det i Spania, ikke så merkelig på denne tiden av året, og klokka den går opp mot 20.58. Det betyr at det 2 minutter til avspark. Det blåser litt, det ser jeg på flaggene inne på stadion, men det helt utmerkede spilleforhold. Det intet å klage på i det hele tatt. Jeg ser en kar som prøver å ringe med sin telefon. Han hører vel neppe noe som helst, og det mange som står og dundrer løs på sine supportertrommer på tribunen. Da det ikke lenge før dommeren skal ta fløyten til munnen. Han skal ta inn luft, og så skal han sette i gang oppgjøret. Veldig mange av spillerne ute på banen her jo profiler på sine respektive landslag, og skal delta og konkurrere på ypperste nivå i verdensmesterskapet i sommer i USA, i Kanada og i Mexico. Og nå dukker spillerne opp inne i spilltunnelen. Det en uvane internasjonal fotball for tiden, og det handler om at man ikke klarer å holde avsparktiden. I kamp etter kamp, også faktisk i Norge, så går det både 2 og 3 minutter over den oppsatte avsparktid før man kommer i gang. Barcelona i kjente drakter på hjemmebane i rød, hvite, blå og gule. Real Madrid ser ut til å stille i sine tradisjonsrike hvite overdeler. Dommeren kommer naturligvis fra Spania. De har en ypperlig dommerstand, og dette jo da en av de store klassikerne i den internasjonale fotballen. Hvis vi tenker derby i Norge, har vi jo da Sarpsborg Fredrikstad, vi har Vålerenga Lillestrøm, og så det mange heftige kamper rundt omkring i verden, og dette så definitivt en av de. Nå går lagene ut på banen. De har ingen ballgutter og balljenter med seg denne gangen. Dommeren tar med seg den hvite ballen og bærer den stilig og ordentlig og korrekt ut på banen, og det hundrevis av pressefotografer som står i det tekniske området, og det sang, og det i det hele tatt en innramming som helt spesiell. Det lyser opp nå i Barcelonas farver på tribunen, og det et strøkent gressteppe, ser mer ut som et biljardbord eller en golfbane. Apropos golf i kveld, som kollega Håvard Moum skal følge for oss i Radio Sporten. Jeg håper dere kan nyde litt av stemningen. Spillerne hilser på hverandre. Overskyet vær. Personen inne i en ny, meget sterk, respektabel sesong. I ligaen står de med 29 seire, 1 uavgjort, 4 tap. Real Madrid har 24 seire, 5 uavgjort og 5 tap. Fotballkamper på dette nivået ikke bare 2 ganger 45 minutter med spill. Det også en sangopplevelse. Det opplevde vi på Ullevål stadion i går i den norske cupfinalen, og det har vi så visst også her før det drar i gang. Assistentdommerne skal nå løpe ned i feltet og titte litt på nettene, sørge for at alt korrekt der, at ikke det noen store huller. Skulle jo tatt seg ut, ville jo være en kjempeskandal om ballen blåser gjennom nettet. De 2 kapteiner står ute og samtaler sammen med dommer.
Og det gis formaninger, det gis instruksjoner og hvordan ting skal være. Selvsagt det også et videoteam som godt plassert for å granske alle situasjoner så vi ikke får store, alvorlige feil. En lang spansk ligasesong snart over, og Barcelona jakter en titel i kveld. Som jeg nevnte, uavgjort nok for å bli vinner av liga. Dommeren Alejandro José Hernández, en av de beste i Spania, internasjonal kampleder. Han har med seg et gjeng på bakrommet med Iglesias, altså ikke sangeren, men videodommeren som sitter der. Målene tomme akkurat nå. Vi venter på at keeperne tar bolig. Det for Barcelona Garcia, for Real Madrid Courtois.

0: Ja, og kampen den sparkes straks I gang der. Vi kan jo ta med at Kristoffer Reitan nå ligger på en delt førsteplass. 13 slag under par harna etter hull nummer 6. Han siste mann som skal slå dagens konkurranse ferdig. Ligger I delt ledelse med Im fra Sør-Korea. Fleetwood har spilt best I dag og nå opp på en tredjeplass etter 4 birdies. Så se opp for Fleetwood I det vi setter tilbake til El Clasico og Olav Tråd.
1: Og her vi 3,5 minutter på overtid. Vi skulle begynne klokka 21.00. Lagene varmer fortsatt litt opp. Nå keeperne inne I hvert sitt mål. Det lover da nydelig. Det sånn det skal være. Og stadion virkelig klar til match. Folk følger med på barer, på restauranter, hjemme I de mange hjem I den spanske hovedstaden og I Barcelona. Dette jo gigantiske byer. Det mange, mange millioner som lytter til radio og følger I fjernsynet. Og her tas det et avspark, og det tas nå for Real Madrid. Keeper får ballen, dundrer den oppover I banen, så litt tilbake igjen på midtstreken, spiller det utover til venstre, og så forsøker Barcelona hjemmelag å bryte, gjør det med en lang, høy ball som går inn på motstanders halvdel, kommer Barcelona med et spark som ruller og går nedover mot hjørneflagget. Det blir et innkast for gjestene fra Madrid. Det var Ferran Torres som prøvde å spille ballen fremover for Barcelona. Det betyr at etter 32 sekunder der, så kommer nå Barcelona og prøver å få tak I ballen. Det Real Madrid som eier den inne på egen halvdel. Så det Barcelona som nikker fremover, kommer oppover I banen der, litt frem og tilbake. Matchen på ingen måte satt seg. Det tar nok litt tid. Barcelona tar med seg den hvite lærkulen inn på egen halvdel. Kommer rolig med Gavi. Gavi legger den utover til høyre. Tar med seg Garcia. Bak I forsvaret har de altså Garcia, Cubarsi, Martin og Cangelo. Kommer Barcelona med en lang ball fremover som går nedover mot dørlinjen. Og det blir utspill fra keeper. Barcelona mener at det der en klar corner, men assistentdommer I den gule trikåen helt uenig. Det var Ferran Torres som prøvde seg for Barcelona. Slår ut med armene passet teatralsk. Det hjelper ikke. Det var en liten markering for Hansi Flick før kampen. Treneren til Barcelona som mistet sin far I natt, og publikum de viste han sin støtte like før avspark. Her kommer Real Madrid I venstre bekposisjon, langt inne på egen halvdel, mister ballen, kommer Barcelona, spiller inn sentralt rett ut for 16 meteren, da overtar Real Madrid som stormer fremover I banen over den hvite midtlinjen inn på Barcelonas halvdel, legger ballen nedover til venstre, kommer det her med Vinicius Junior. Vinicius Junior driver innover I feltet, kan finte, han skyter rett inn I nevene til Barcelonas keeper Garcia som står bak der. Garcia, Juan Garcia Pons fra Salente I Brogat I Spania, 1,93 høy og tidligere spilt I naboklubben I Barcelona som heter Espanyol. Her kommer Barcelona rett ut for egen 16 meter, legger den ene midtstopperen ut opp til høyre, kommer de her med sin høyre bekk som blir presset av Real Madrid og slår ballen tilbake innover I 16 meteren. Kommer Barcelona nå med korte, fine tekniske, vårlige passninger, kommer ut av 16 meteren. De vet de har god tid, de trenger ikke å stresse. 0-0 stillingen, 2,5 minutter, kommer Barcelona oppover mot midtstreken, stopper opp, roer det ned, kommer innover I en sentral midtbaneposisjon, slår de ballen over midtlinjen inn på Real Madrids halvdel, legger ballen nedover til høyre, kommer de der borte ved Marcus Rashford fra England. Hva gjør Rashford med de hvite skoene? Legger ut over til høyre til Garcia. Høyrebekken helt nede ved kortlinjen. Spiller litt tilbake til Marcus Rashford. Rashford har på seg halve Real Madrid. Slår ballen med høyre fot. Men han slår den ut over dørlinjen. Helt sikker på at den over linja. Og det skal være et utspill fra keeper. Hjertelig velkommen skal dere alle være til denne radiosportsending og gå inn I NRK radioappen, bli med interaktivt som vi liker å kalle det, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, alltid saklig, det klarer vi. Og så kan du komme med spørsmål om du har det, du kan delta I vår lytterutfordring. Klarer nå Barcelona å sikre seg seriemesterskapet I kveld med minst du har gjort? Og fortell gjerne om en derby-opplevelse du har. Nå kommer Real Madrid innover I Barcelona 16 meter ute til høyre, så stopper det helt. helt opp. Barcelona overtar, spiller inn til sin keeper. Keeper spiller oppover i banen, ned til venstre, kommer Barcelona venstre bekposisjon, rett ut for egen 16 meter, spiller innover sentralt, tar med seg Pedri, kaptein Pedri, legger utover på kanten, så vender de, spiller nydelig ut til høyre til Garcia. Garcia spiller innover sentralt, tar de med seg en midtbanespiller oppover korte passninger. Nå er det Barcelona som i kjent stil bare triller og triller og triller ball som bare de kan gjøre. Kommer ut over til høyre til Marcus Rashford, Rashford tilbake, 0-0 er stillingen. Akkurat nå er Barcelona ligamester i Spania. Tre runder gjenstår etter denne matchen, og nå vender de spiller nydelig fra høyre mot venstre. Real Madrid blir bare som saltstøtter å regne. Kommer en lang løpeball for Barcelona ute til venstre, stormer innover i feltet, ball nedover til høyre, der Rashford, Rashford taper en duell, og Real Madrid får feil den ballen utover til et innkast for Barcelona, men der gikk det hurtig fremover. De starter med en passning fra egen halvdel som går over den hvite midtlinjen, stormer fremover ute til venstre, ballen blir slått inn foran mål. Rashford prøver å nå den, men han taper en duell mot en forsvarsspiller. Innkastet tas hurtig. Nå kommer Barcelona som har festet et herlig grep i denne matchen. Det er ingen tvil om det, de gløder skikkelig. De løfter ballen ut over til venstre, den lander rett utenfor Real Madrid 16 meter, kan de doble på kanten der borte. Velger de en kort passning, flere mann inne i feltet på vei mot dørlinja, og venstre fot inn fra mål, rett på hodet til en motstander. Ballen suser ut av feltet, og det skal være et innkast for hjemmelaget Barcelona. 4 minutter, 49 sekunder på klokken, stadig vekk 0-0. Her kommer Barcelona kort inn på motstanders halvdel, legger nedover til høyre. Vi venter på den første feite sjanse i denne matchen, som oser av prestisje og har gjort det siden 1920-tallet. Kommer Barcelona inn på egen halvdel, legger utover til høyre til Garcia. Garcia har på seg motstander, legger nedover, kommer opp mot Rashford. Rashford taper en duell, og da er det Real Madrid som får tak i den, spiller fremover til Camavinga. Camavinga på egen halvdel, spiller utover til høyre, kommer de oppover mot midtstreken. Der passerer de midtlinjen inn på Barcelonas bane, 5-10 meter inn på motstanders halvdel, og det blir et frispark. Det skal bli et frispark, det blir det også, alldeles korrekt av dommeren Hernandez i sin gule overdel. Og det var en regulær felling på midtbanen, ingen tvil i denne fotballverden om denne saken. Med Bellingham som ble lagt i bakken, kommer Barcelona, slår kontra, kommer innover i feltet, men en glimrende forsvarsjobb av en Real Madrid-forsvarer som nå klarer å slå den utover til et hjørnespark. Det der synes jeg var et klart hjørnespark, det virker ikke som dommer mener det samme. Og det var Joamini som kom med en passning, og så mistet han i neste trekke, og da er det plutselig Rashford som havner i en duell med en Real Madrid-spiller, og Rashford mener han skal ha hjørnespark og dundrer neven knallhardt i gresset og synes at det er en helt dustete avgjørelse av assistentdommer. Utspill nå fra 5 meter hos Real Madrids keeper Courtois fra Frankrike, grønn keeperdrakt, slår ballen oppover i banen over midtstreken, og her blir det dueller, hei hvor det går. Barcelona vinner tak i ballen, og en mann går over ende, og de skal ha frispark, og det får de også. Dommeren har første rad orkester til situasjonen, og ser at det der var det ingenting å diskutere. 6.38 på klokka. Dette er Radiosporten. Dette er seriefinale i Spania. Barcelona 0, Real Madrid 0. Barcelona dytter ballen over til venstre, over midtstreken, kommer med korte passninger inn sentralt i banen, forsøker nå å manøvrere seg fremover, og det gjør de også på kløktig vis. De kommer ute på kanten til Garcia. Garcia har ballen nå, spiller fremover rett ut for 16 meteren til Real Madrid, innover i feltet, en mann over ende, og dommeren blåser. Han blåser frispark på 17,5 meter. Det er Ferran Torres som går over ende der, og han ruller rundt som han skulle være en bryter. Litt teatralsk vil nok jeg si at det er, stuper fremover, omtrent som det var et mageplask i Frognerbad i Oslo en sommerdag. Men det blir frispark for Ferran Torres. Dommeren var ikke i det minste i tvil, og bare pekte mot 17 meters merke, som altså er rett utenfor straffeområdet. Hadde dette skjedd en meter lenger inn, så hadde det vært straffespark. Keeper Thibaut Courtois står og dirigerer sin grønne drakt, står inne ved stolpen og markerer hvor forsvarsspillerne skal være i banen. 7.50 på klokken. Nå har Barcelona fra Spania muligheten til å ta ledelsen, og de skal feie et frispark innover i feltet. Fansen er til de grader med oppe på tribunen. Stemningen stiger i de tusen hjem, i de millioner spanske hjem, og Real Madrid lager mur. Mange mann i mur, og dommeren gir klarsignal. Nå kan de feie den ballen innover i feltet. Det kan bli et skudd. Det er litt ute til høyre, og de løfter ballen i mål, og det er en nydelig scoring. Ballen blåser blåser forbi keeper og helt inne i hjørnet, og Barcelona leder 1-0 over Real Madrid etter 8,5 minutt av første omgang. Dette går veien for Barcelona, som jager et ligamesterskap i Spania. Det var en suser av et frispark like utenfor feltet, og det er Marcus Rashford som gjør det. Engelskmannen har gitt Barcelona ledelsen i denne kampen. De er stor favoritt. Han løfter ballen med høyre fot, forbi keeper, helt opp i hjørnet. Ballen suser over fingertuppene til målvakt Courtois og forsvinner inn i nettet som en prosjektil. Det kan knapt gjøres bedre, og Rashford har gjort det for Barcelona etter 9 minutter av denne kampen. Og det betyr at Barcelona nå er oppe i 91 poeng. I øyeblikket er de 14 poeng foran nummer 2 Real Madrid. Her kommer Real Madrid med lang ball fremover, ute til høyre, over midtstreken, går litt tilbake, så kommer den krosser ned langs venstre side. Er de på midtstreken, nå må de ta seg sammen. De kan ikke holde på denne måten, da kommer de til å tape stygt i denne matchen. En mann sendes over ende, og det er Camavinga som får et frispark for gjestene Real Madrid, helt nede ved sidelinjen. Det har vært en marerittsesong for Real Madrid. Det begynner å bli lenge siden forrige titler, og det er faktisk en klubb som forlanger nettopp seriecup-triumfer. Det holder ikke å bli nummer 2. Vær så god, studio.
0: Ja, og mens Barcelona har tatt ledelsen, så er det en mann fra USA ved navn Ricky Fowler som har spilt sensasjonelt god golf og står med minus 6 i dag, altså 6 slag under par på dagens runde. Han har tatt ledelsen, han ligger nå 13 slag under par totalt, akkurat fått en birdie, altså et slag under par på det 10. hullet. Så over til det som er litt mer spennende, Kristoffer Reitan, norske Kristoffer Reitan. Han har fått det litt tråere på hull 5 og 6, så blir det dessverre boogie, altså et slag over par. Han ligger på pluss 1 for dagen, men minus 12 totalt, så han er bare et slag bak. Han ligger altså på en femteplass. Ricky Fowler minus 13, minus 13 er også Sung Ye Im fra Sør-Korea, minus 12, Tommy Fleetwood, som også har 3 birdies i dag, og så er det Alex Fitzpatrick da, som leder før den siste runden, som har fått kjenn på nervene. Han ligger på pluss 2 for dagen, minus 12 totalt, altså likt med Kristoffer Reitan. Vi følger turneringen videre, men nå skal vi tilbake til El Clasico.
1: Og i Spania, i dette prestigemøtet der Barcelona leder 1-0 etter et herlig frispark av Rashford i det 9. minutt, så har motstanderen, rivalen Real Madrid, nå fått hjørnespark, og det skal de åpenbart svinge innover i feltet fra en posisjon der ute til høyre. Det er nok for Barcelona med uavgjort i dag. Da er de vinner av La Liga. Da gjenstår det 3 runder av sesongen. Det er et Real Madrid som ligger på for deres del en skuffende andreplass. Og da får vi snart hjørnesparket som skal feies innover i feltet. De er halve laget der inne i 16-meteren, Real Madrid. Det kommer en høy ball innover, og det kommer en avslutning som går til side for mål. Men der er det en forsvarer på den ballen, og det blir et nytt hjørnespark, det tredje løpet av kort tid. Nå har Real Madrid virkelig tatt seg sammen i denne kampen. Kan jeg også legge til at det er gledelige nyheter for norsk fotball i dag, for det norske jenter 17-landslaget. De har spilt 1-1 mot England i Europamesterskapet, klar for semifinale og klar for VM. Gratulerer! Men nå tilbake til El Clasico. Hjørnespark for Real Madrid, feier ballen høyt inn foran mål. Det kommer en nikk, og den går over målet fra Camavinga. Chamueni, unnskyld, det var jo han som fikk en bot på 5 millioner norske kroner etter at han var i slåsskamp med en lagkamerat. Barcelonas frispark var av det lekkere slaget. De løftet ballen fra foten til Marcus Rashford over frisparkmuren, og ballen forsvant inn i nettet, og det skjedde bare for 2-3 minutter siden. Her kommer Barcelona langt inne på egen halvdel, utover til høyre, helt nede ved sidelinjen, og hva gjør de der da? De spiller rolig, kort korte passninger. Rashford tar med seg en forsvarer ut til Rashford igjen. Ned langs høyre side, fremover i banen. Kommer rett ut for egen, 16 meter oppover i banen med Pedri. Pedri løfter ballen over hodet på et par motstandere. Kommer nå Barcelona i sine røde, hvite og blå drakter, og gule drakter også faktisk. Inn på motstanders halvdel, vandrer fremover i banen, innover i feltet. Og keeper kommer ut, og Courtois vinner den duellen. Og det gjør han der veldig elegant i nærkampen mot Ferran Torres. Kommer ballen ut fra keeper, som tar med seg Rydiger. Spiller fremover i banen til Camavinga, ned til Rydiger, som er rett ut for egen 16 meter. Real Madrid har ballen. Vi går opp mot 13 minutter og 43 sekunder på klokken. Og Barcelona slår tilbake, kommer nå rett utenfor feltet. Den blir møtt av en motstander. Camavinga spiller fremover. Kommer Real Madrid opp mot midtstreken. Jager 1-1, passerer den hvite midtlinjen, stormer oppover i banen. Da bare rygger og rygger Barcelona. Kommer Real Madrid ute til høyre, slår ballen innover i feltet. Med rett på hodet til Barcelona, spiller Barcelona, tar tak i ballen rett utenfor 16-meteren. Kommer med Pedri, spiller fremover over midtlinjen, utover sidelinjen. Og det blir et innkast for Real Madrid, som spiller denne kampen på bortebane på Camp Nou i Barcelona. Og det blir et innkast altså for Real Madrid, litt inne på egen halvdel, ute til høyre. Kaster de rolig tilbake til Camavinga. Hvis vi ser dette Real Madrid-laget, så har de altså Courtois i mål, Alexander Arnold og Garcia på sidebekkene. Rydiger og Asensio er midtforsvaret. Asensio har kommet inn i siste liten. På midtbanen med Diaz, Camavinga, Jameni, Bellingham på topp, Vinicius Junior og Garcia. Mens Barcelona, for de av dere som ikke fikk med lagoppstillingen da vi tok den før kamp, Garcia i mål, Garcia, Cancelo på sidebekkene, Martin Ocobars i midtforsvaret, Gavi, Pedri, Lopez, Olmo, Rashford og Torres. Det er spillerne fremover i banen. 14.50 på klokka, Real Madrids keeper slår den over midtstreken. Der kommer en Barcelona-spiller som nikker fremover rett en motstander, og Real Madrid får i sekundet etterpå et frispark etter en regulær neddrivning. Det var rett og slett en spiller som ble dratt over ende, og frisparket, det var ingenting å si på i det hele tatt. Kommer Real Madrid fremover litt inn på motstanders halvdel, stormer oppover i banen, men går seg litt fast. Barcelona slår den langt fremover inn til Reals keeper. Han heter Thibaut Courtois, er fra Frankrike, har vært med den internasjonale toppfotballen veldig lenge, slik mange av de andre spillerne ute på banen har. Og Courtois, han er 33 år gammel. Så skal jeg justere meg, for han er faktisk belgisk. Kommer de fremover i banen nå, kommer Real Madrid, legger utover til venstre, kommer oppover der inne på egen halvdel, legger nedover langs venstre side, så mister de den passningen. Da er det Barcelona som prøver å slå kontra, klarer ikke det. Real Madrid ruller inn til egen midtstopper, som er inne på 16,5-17 meter, spiller fremover i banen. Kommer de oppover her nå, de gjør så, og så gir de fra seg ballen, og da er det Rashford for Barcelona innover i feltet, han kan skåre nytt mål, men han går seg helt fast. Da Camavinga spiller fremover, Real Madrid har ballen ute til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken, kommer der over midtlinjen, fremover, kommer de rett ut for 16 meteren, men så går de seg fast, og Barcelona spiller inn til keeper. Keeper spiller ut av feltet, kommer oppover i banen nå, Barcelona på hjemmebane, som leder 1-0 i dette store møtet, og som er på vei mot ligamesterskap. En mann rives ned, og da dømmer et frispark. Det har vært mange frispark så langt i denne matchen, som er kamp som gløder, som syder av entusiasme både på tribunen og ute på banen. Kommer Barcelona, setter i gang et spill bak i forsvaret. Cobarsi og Martin kombinerer. Ute til høyre har de Garcia, og spiller frem og tilbake. Nå er 20 meter fra midtstreken, slår det en lang ball fremover opp til Pedri. Pedri spiller fra seg, Pedri får den igjen, Pedri ute til venstre, Pedri forbi en mann, trekker innover sentralt i banen, 10 meter inn på Reals halvdel, spiller utover til høyre, forsøker det å finne Garcia. Garcia slår den fremover i banen, Rashford er der også, Garcia får den tilbake igjen til Pedri. Pedri ut for 16 meteren, Pedri, hva gjør han? Legger nedover til Marcus Rashford med dette nydelige frisparket, tar med seg Garcia. Vi er oppe på 17 minutter av kampen. Målet til Marcus Rashford etter 9 minutter i første omgang, og Barcelona bare ruller og ruller og ruller ball og kontrollerer dette pent og pyntlig. Kommer der ute til høyre, de er store favoritter i kveld, og det være klart, de vender spillet fra høyre og mot venstre, kommer inn på Reals halvdel, dytter ball nedover til venstre, kommer rett ut for 16 meteren, slår den innover i feltet, og Olmo gir den fra seg. Kan bli en avslutning som blåser inn i målet, og det er 2-0, det er 2-0 til Barcelona. De øker ledelsen, og denne gangen var det spissen Ferran Torres. fra Valencia som gjør målet, 26 år gammel. 1-0 har blitt til 2-0. Det er en parademarsj for Barcelona. Det er en fotballens æresrunde i kveld. De skåret etter 9 med Rashford. De skåret etter 18 minutter ved Ferran Torres. Og da skal virkelig Real Madrid få jobbe hardt. Noe mer å melde fra golf?
0: Det er det, og det er gode nyheter skjedd med norske øyene. Kristoffer Reitan etter 2 bogeys, altså et slag over par. Han slår tilbake han på det viktige hull 7 med en birdie, og er nå tilbake på par for dagen og minus 13 sammenlagt, så nå er det altså så jevnt, så jevnt, så jevnt i toppen. Det er altså Ricky Fowler som leder han foran sørkoreanske Sung Ye Im og Kristoffer Reitan fra Norge, og det her er altså den øverste golfeliten. Det var altså 1-100 i odds på Kristoffer Reitan, den her nykommeren på det øverste golfnivået før dagens golfrunde, så det her, her kan det rett og slett skrives golfhistorie. Følg med videre. Tilbake til deg, Olav.
1: 19 minutter og 22 sekunder direkte fra kamp nå. Det er Barcelona som leder 2-0 over Real Madrid i El Clasico i Spania. Kommer Real Madrid over midtstreken til Vinicius Junior utover til venstre. Prøver å gå forbi 1, gå forbi 2, legger den litt tilbake, kommer det innover der. Benjamin spiller utover til høyre, kommer det inn på Barcelonas halvdel. Spiller nedover, kommer rett utenfor 16-meteren, spiller litt tilbake til Camavinga. Camavinga tar med seg Benjamin, slik holder de på. Det er bare det at de er langt unna målet, det er langt unna der fotballkamper avgjøres, og det blir presset av Barcelona inn på egen halvdel. Slår ballen rolig innover i banen, utover til venstre til Rydiger fra Tyskland. Store, sterke Rydiger spiller innover, tar med seg en forsvarskollega som Asensio, og så kommer en lang Real Madrid-ball oppover i banen. Da er Barcas keeper veldig våken, løper ut av feltet, leser den situasjonen og dundrer ballen fremover i banen. Sånn skal det gjøres av Garcia. Det er Real Madrid som tar tak i lærkula, spiller nedover til venstre, kommer oppover mot midtstreken, nå over den hvite midtlinjen, spiller ut på kanten. Kommer de med korte passninger der borte, og en Barcelona-spiller slår den ut til innkast for Real Madrid etter 20 minutter og 30 sekunder av den første omgangen. Og da skal de hive der borte, og det skal de gjøre. Hvem er det som skal kaste? Garcia står med ballen, står ved siden av Barcelonas trener Hansi Flick. Og Garcia kaster innover i banen, slår de ballen litt tilbake, tar med seg den ene midtstopperen, så kommer midt inne på egen halvdel, kommer de fremover i banen. Asensio, som har med seg ballen opp på midtstreken, kan de legge den tilbake igjen, og gjør det der, og kommer de innover med Alexander Arnold og Rydiger. Rydiger har ballen i dette nu, og spiller forbi en motstander opp på midtstreken inn på motstanders halvdel, kommer de fremover med Garcia. Garcia slår den ned på kanten, Jomini litt tilbake, tar med seg Rydiger. Rydiger spiller til Camavinga. Camavinga, hva gjør han? Kanskje han skal gjøre noe positivt i kampen. Da må de fremover. Det er litt sirup, det er litt tregt over det gjestene fra den spanske hovedstad gjør så langt i kampen. De er 80 meter fra målet til Barcelona. Barcelona kontrollerer dette lekende lett forløpig. De spiller bestemt og taktfast fotball og er på et vinnerspor, et liga-vinnerspor. Her Barcelona, det er Real Madrid som har ballen, men de ligger under med 2 mål. Her kommer Real Madrid nå, og for nye lyttere, vi kan jo beskrive disse skåringene. Det var 1-0 etter 9 minutter. Marcus Rashford som dundret et frispark opp i målet. Så kom 2-0 senere. Her kommer Real Madrid fremover i banen, men avslutter til side for mål. Og det var Gonzalo Garcia som gjorde det. Jeg nevnte at første målet til Barca var et frispark. Andre målet, da kom de seg inn i feltet, og det var Ferran Torres som dundret ballen i nettet. Ja, det var en ordentlig mulighet Real Madrid akkurat hadde nå, i det vi er halvspilt den første omgangen. Da kommer Barcelona og spiller ballen inn til sin keeper. Keeper legger den utover til høyre. Kommer de der borte ved Garcia, høyrebekken, slår den langt fremover. En løpeball inn på motstanders halvdel, kommer de rett ut for 16-meteren, men går seg fullstående fullstendig fast, og Real Madrid, de klarer å få tak i ballen, spiller den rolig inn til keeper, som tar ballen i fast grep, kaster utover i banen til Camavinga. Camavinga med dette lange, flagrete håret, spiller innover til en av sine midtstoppere, og hva gjør nå Real Madrid? Spiller korte passninger, men det er på egen halvdel, det er litt tregt, det er litt sirup, så det er en lang ball fremover, rett inn i bakrommet. Er det offside? Er det offside? Jeg tror ikke det, kommer det innover i feltet, inn foran mål, og Vinicius Junior er der, men så er det et strålende forsvarsjobb av Garcia, som slår den ballen utover til et hjørnespark fra venstre. Det var Real Madrid som angrep på egen halvdel. Camavinga spilte ballen rett inn i bakrommet, og da kom de seg inn i feltet, la ballen innover fra høyre mot venstre, og så kom han der, Garcia, i 120 000 kilometer, hvertfall virket det sånn, og slo ballen utover til en corner. Alle våre lyttere som har stemt i NRK radioappen på om Barcelona sikrer gull i kveld, har stemt ja. Fortsett å gi din stemme. Fortell gjerne hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, bidra i vår radiosending i kveld. 23 minutter og 35 sekunder på klokka. Real Madrid jager en redusering. Hjørnespark som løftes innover i feltet. Ballen høyt opp i vårluften, litt frem og tilbake. Der er det Barcelona som stanger ballen oppover i banen. Så kommer der Camavinga, som blir dratt over ende. Og Camavinga skal ha et frispark. Får et frispark. Jeg synes kampen til nå har vært et eneste langt frispark. Det har vært beinharde dueller hele veien. Og jeg ser på min monitor muligheten som Real Madrid hadde for et minutt siden, da Gonzalo Garcia kom seg inn i feltet. Keeper kom ut, og han dundret ballen til side for mål, og Garcia var forbannet og smalt foten i stolpen rett i etterkant for å markere at jeg vil ikke bomme på slike muligheter. Nå et frispark for Real Madrid, langt inne på Barcelonas halvdel, ute til høyre. De skal åpenbart løfte den ballen innover mot feltet. Asensio er på vei opp der med flere andre, en mann i mur. Ballen feies inn foran målet, og nedover til venstre kommer Barcelona og får tuppet den unna. Farlig område, kommer Real Madrid tilbake. Det blir en knallhard duell mellom to spillere, og det blir et frispark denne gangen for Barcelona. Ok. Real Madrid-spillerne er saktens uenige. Det hjelper jo ingenting. Dommeren Hernandez er en myndig kar. Og da er det Gavi som spiller ballen litt tilbake. Barcelona kommer rett ut for egen 16 meter. Legger nedover til høyre. Kommer der borte. Garcia spiller fremover til Pedri. Pedri spiller inn sentralt. Kommer de oppover i ballen, nedover til Pedri. Pedri er kapteinen. Rolig med ballen som skjærer på tunet. Spiller inn sentralt. Kommer de opp på midtstreken. Tar med seg Gavi. Gavi spiller over hodet på et par motstandere. Legger ballen glimrende ned til venstre. Kommer Barcelona inne på Real Madrids halvdel. Spiller litt tilbake. De leder altså 2-0 etter scoringer av Rashford og Torres i det 9. og i det 18. spilleminutt av denne kampen. Her kommer Barcelona over midtstreken, 5-10 meter, 15-20 meter inn på Reals halvdel. Legger ballen utover til høyre til Marcus Rashford rett utenfor feltet. Slår den inn fra mål, og keeper Courtois, han slår den unna rett til motstander. Real Madrid får tak i ballen, og Real Madrid spiller fremover, så er det Barcelona som bryter. Barcelona ute til høyre og vil ha et innkast, får også et innkast. Vi følger internasjonal toppgolf også i kveld, så kollega Håvard Moum kommer tilbake når det er noe å melde, og det er det akkurat nå.
0: Ja, vi kan ta med at Kristoffer Reitan, som gikk ut sist sammen med Alex Fitzpatrick på dagens siste dag, den siste dagen av denne her turneringen, dag 4, så er Kristoffer Reitan på en foreløpig delt førsteplass da med Ricky Fowler. Ricky Fowler har riktig nok spilt bedre i dag. Han er på minus 6 etter 11 hull. Kristoffer Reitan på sin side, han er på par etter å ha spilt 8 hull, så en litt ujevn runde fra norske Kristoffer Reitan, men han er så absolutt med i toppen. Britiske Harry Hall, han har også spilt en fantastisk runde, er nå på minus 12 etter å ha spilt 13 hull, så spenningen lever, og Kristoffer Reitan, han er med i kampen om seieren, Olav Tråd.
1: Tilbake igjen til den store kampen El Clasico i Spania, der Barcelona leder 2-0 over Real Madrid. Vi har spilt i 27 minutter. Det er Torres og det er Rashford som er målskårer, og det betyr at i dette øyeblikk, i dette nu, så er Barcelona faktisk seriemester i Spania. Etter denne kampen gjenstår 3 serieomganger. Og nå kommer Real Madrid langt inne på egen halvdel, Og det virker litt fotballanemisk, litt blodfattige for å bruke det uttrykket. De har ikke så mye å by på fremover i banen. Det har vært en lei sesong. Det er mye uenigheter og konflikter som preger dette laget. Og nå er det Barcelona som får tak i ballen langt inne på Real Madrids halvdel. Ute til høyre kommer Rashford, spiller litt tilbake, tar med seg Gavi. Gavi på midtstreken, innover til egne folk på egen halvdel, og de spiller med en selvtillit og en glød. Du ser det på ansiktsuttrykket på den gjengen. De koser seg. De er inne på en fotballens æresrunde. De skal sikre ligamesterskapet og ydmyke sin rival denne aften i Barcelona. De to trenere står der nede i det tekniske området og titter. Kommer Real Madrid, tar tak i ballen og spiller nå inn på egen halvdel, spiller inn til keeper. Real Madrid slår den fremover i banen. Da bryter Barcelona. Barcelona rett ut for 16-meteren. Barcelona spiller litt tilbake, tar med seg en av midtstopperne utover til venstre, over midtlinjen inn på Real Madrids halvdel. Kommer de der borte, stopper litt opp, tar med seg Gavi. Gavi spiller innover til den ene midtstopperen. Kan de ta med seg Garcia der borte, velger å ta det dønn rolig. Det var Kobarsi som hadde ballen nå, tok med seg Martin, og sånn holder de på. De har den hele og den følger fotballkontroll, og roer det veldig fint ned, gjør Barcelona. Gavi og har ballen fra mann til mann, og bare vente på en mulighet til å stikke fremover i banen, til å bruke en slags fotballkniv og bare skjære seg gjennom motstanderens forsvar. Nå kommer de ut til høyre, innover i feltet, på vei ned mot dørlinja, slår ballen inn fra mål, og den sklir gjennom 16-meteren utover til venstre. Kommer Barcelona nedover mot dørlinja, og det er vinket en offside. Men de er livsfarlige for Real Madrid når de starter et angrep. Det var Marcus Rashford som spilte den ballen kjapt inn i bakrommet, men der var det en offside. Det var det ingen tvil om. Så får jeg skåringen til Ferran Torres en gang til. Det var Dani Olmo som var inne i feltet, spilte den tilbake til Torres. Torres med høyre fot, ballen forbi fingertuppene til keeper, og den forsvinner inn i fotballevigheten. Han er i ferd med å skrive fotballhistorie, Ferran Torres i Spania. Kommer Barcelona langt inne på Real Madrids halvdel, kommer med korte passninger, kommer Gavi. Gavi spiller ut til Garcia. Garcia slår ballen tilbake igjen. Kommer de her inn på egen halvdel. Nå er vi oppe ved 30 minutter snart av denne første omgang. Tiden går raskt i godt selskap. Kommer Barcelona ute til høyre, korte passninger over midtstreken inn på Reals halvdel, ned langs kanten. Kommer der borte ved Marcus Rashford, som skåret dette nydelige frisparkmålet da han plasserte ballen forbi keeper og helt inne ved stolpen ute til venstre. Det var et riktig så pent mål av Mr. Rashford. Her kommer Gavi. Gavi inne i midtsirkelen for Barcelona. Det er ikke et fotballran at hjemmelaget leder denne kampen, for de er akkurat nå mye bedre enn sin store erkerival. De kommer med korte passninger, litt tilbake, utover til venstre, forbi en mann, ned langs kanten, så litt tilbake igjen, og hele tiden med denne herlige kontrollen som viser hvorfor de er det beste laget i Spania akkurat nå. De kommer jo til kvartfinalen i Champions League tidligere denne sesongen. Nå spiller de forbi en motstander inn på motstanders halvdel, og kommer oppover i banen. Åh, det er like før de klarer å spille gjennom til Marcus Rashford, som var på vei inn i feltet alene med keeper. Men det kom et langt Real Madrid-ben i siste liten som stoppet det oppspillet, slik at Rashford ikke fikk den. 31.08 på klokka. Vår trofaste lytter Heike er med fra Sørlandet. Det setter vi stor pris på. Gå inn i radioappen, bidra interaktivt i kveld, folkens. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer. Hold det saklig, det vet vi dere kan. Og så kan dere svare på vår lytterutfordring. Blir Barcelona seriemester i kveld? Og hvilke minner har du fra de store fotballderbyene opp gjennom årene? Det kan være i Norge, det kan være dette i Spania, eller det kan være andre kamper. Følg dere fri til å skrive det dere vil. Da er det utspill fra Real Madrids forsvarer, som er på 5 meter. Hvorfor ikke keeper som tok utspillet? Ligger de nedover til høyre, langt inn på egen halvdel. Feier de banen over midtstreken, over hodet på en Barcelona-spiller, utover til venstre. Var lekkert gjort til Vinicius Junior, som skårer 2 mål i forrige runde. På vei nedover mot dørlinja, og finter en gang, legger den tilbake. Kan det bli en avslutning? Chamonix skyter til side for mål. Kommer seg nesten opp på 16-meteren der. Chamonix, han dere vet, som slåss med lagkamerat tidligere i uken og fikk en bot på 5 millioner. Han dundret løs, så ballen til side for stolpen, keeper i full strekk, men han hadde noe kontroll på den avslutningen. Barcelona 2, Real Madrid 0.
0: Ja, og vi kan ta med at det spilles golf. Kristoffer Reitan, han går i par med britiske Alex Fitzpatrick, hvis bror er nok mer kjent i golfverden, Matt Fitzpatrick da, som er rangert som nummer 4 i verden. Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan er de to siste til å spille ferdig dagens turnering. De slo ut sist fordi de ledet før dagens siste dagens konkurranse, altså den fjerde konkurransedagen i turneringen. I kveld skal det hele altså avgjøres. Fitzpatrick har hatt en tøff turnering så langt, rast nedover resultatlistene. Han har birdie på hull 5, men lite hjelper det når han har bogey på hull 2 og 7 og en dobbelt bogey på hull 3, som gjør at han er på pluss 3. Kristoffer Reitan på sin side, han spilte akkurat hull 8, der slo han ut på par. Han er på par for dagen. Ricky Fowler, som går, som nå er på hull 11, er dagens leder. Han har minus 6 for dagen, så en skummel mann som vi følger med videre, mens vi satser på at Kristoffer Reitan holder opp det stødige spillet. Nå tilbake til El Clasico, hvor jeg regner med at det fremdeles skjer en hel masse, Olav.
1: Her kommer Real Madrid med ballen på egen halvdel. De ligger under med 2 mål mot Barcelona. Og dette er en seriefinale, kjære radiolyttere, i Spania. En av de beste ligaene i verden. Seier eller uavgjort for Barcelona gjør at de er seriemester. Nå kommer nummer 2 på tabellen. Real Madrid står med fremover rett ut for 16-meteren til Barcelona. Legger ballen ned til venstre. Kommer rett utenfor feltet. Flere mann inne foran mål. Ballen feis innover. Og via en Barcelona-spiller som nikker ut til høyre, kommer Real Madrid i sine hvite drakter rett ut for Barcelona 16-meter. Kommer med korte pasninger nå. 25 meter fra mål, blir over sentralt, tar med seg Rydiger fra Tyskland. Rydiger legger ballen nedover til venstre til Garcia. Garcia bekken høyt opp i banen tilbake til Rydiger. Rydiger må løpe inn på egen alder, spiller inn til sin keeper Courtois. Courtois fremover til Camavinga. Camavinga slår den ned til venstre, og der kommer nå Rydiger. Rydiger, som har vært med internasjonal fotball lenge, 33 år gammel, 1,90 høy, fra Berlin. Lang Real Madrid-ball som går utover til et innkast for Barca, og ballen føk faktisk rett inn i nevene til Barcelonas trener Hansi Flick, som viste at han har god ballkontroll. Han holdt den i fast grep. Det var en hard ball. Han kunne fort gitt en retur. Neida, ikke fra hendene til Hansi Flick. Kommer Barcelona opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. En mann legges over ende. Dommeren sier ikke frispark, ikke frispark, bare glem det. Og Real Madrid spiller ballen rolig inn til sin keeper. Apropos golf, der er vi jo kjent med at banen er riktig så fine. Det er også gressteppe i Barcelona i kveld. Ser mer ut som en golfbane. Nå kommer Real Madrid rett ut for 16 meter. En sender av gårde en motstander. Og da blir det et frispark for Barcelona. Han ligger og vrir seg der nede på gresset, Barcelona-spilleren. Og dommeren gir beskjed om at nå roer vi oss ned. Reidar, du herlige land, skriver han. Medlem siden 84. Dette gleder et Barcelona-hjerte. Husker godt seieren mot Sampdoria med Ronald Koeman. Forza Barça, gjør som Reidar. Skriv inn i radioappen og bidra interaktivt i denne sendingen. Det setter vi veldig stor pris på. Vi hadde mange meldinger som kom i forbindelse med den store cupfinalen i Norge i går. Og der kokte det godt på tribunen. Det gjør det også på kamp nå i kveld. 36-11 på klokka. Barcelona jager 3-0. Og de spiller ballen inn til sin keeper. Og keeper slår den oppover i banen. Opp på en midtbanespiller, så misser han ballen. Så kommer de tilbake ved Gavi. Gavi legger nedover til høyre. Har med seg Garcia. Garcia får ballen der. Høyre bekkposisjon, spiller innover sentralt. Tar med seg Pedri. Pedri spiller den fra seg. Kommer Barcelona. Bare spiller rundt og forbi. Og leker og herjer og ydmyker sine motstandere akkurat nå. Og kommer de nå med korte passninger inn til sin keeper. Keeper kommer langt inn i feltet. Har en drakt som ser som god gamle veivesene, som virkelig lyser opp her. Kommer Barcelona med lang ball fremover. Oppover mot midtstreken. Passerer den hvite midtlinjen der inn på Real Madrids halvdel. Blir en beinhard duell som ender med 3-0 til Real Madrid. Og ballen kommer utover sidelinja, og det blir et innkast. Hvem får det kastet? Det får Barcelona. 37-05 på klokka. Målene for dere som har kommet til sendingen i kveld: 1-0 Rashford etter 9 minutter, 2-0 Torres etter 18 minutter, og det helt fortjent, for Barcelona har vært det førende laget til nå. En mulighet for motstanderen, det var Garcia som kom innover i feltet og som skjøt like til side for stolpen. Nå kommer Barcelona langt inne på egen halvdel, spiller så innover i feltet, tar med seg sin keeper. Keeper blir presset, spiller ut opp til høyre til Garcia. Garcia høyrebekken, spiller fremover i banen, tar med seg en defensiv midtbanespiller, spiller over midtstreket, sender Rashford på løp. Rashford er på veien over i feltet. Rashford alene med keeper, kan score og skyter utenfor Marcus Rashford. Hvordan i all verden klarte han å gjøre det? Det var jo en gigantisk mulighet. Han hadde all verdens tid og rom stormet fremover. De starter angrepet på egen halvdel, Barcelona. Spiller ballen over midtstreken. Rashford parkerer sin motstander i den duellen. Løper fram. Kommer alene med keeper. Keeper kommer ut. Men Rashford, han skyter en halv meter utenfor stolpen. Så er det til hjørnespark fra venstre for Barcelona, som skal løfte den ballen høyt innover i feltet. De kommer med 1, 2, 3, 4, 5 mann. De har flere inne ved keeper. Resten er ute på 5 meter. Og det kan fort bli 3-0 her. Det kan fort bli det. Det er ingen tvil om, jeg ser flere av midtbanespillerne til Barcelona er nå inne ved keeper. Og der kommer ballen løftes inn foran mål, og den kan bli en avslutning fra Olmo. Olmo skyter til side for stolpen. Dani Olmo med det lyse håret fra Terrassa i Spania, 1,79 år høy, 1,79 høy, tidligere Leipzig i den tyske fotballen, er det som dundrer løs med høyre fot. Dani Olmo, spansk landslagsspiller gjennom mange år, og treneren er fortvilet. Han holdt på å falle litt bake, men han vet de har en positiv, en fin 2-0-ledelse i denne match. Det hjelper da litt for Barcelona. Kommer Olmo, spiller inn sentralt. Kommer de til Pedri. Pedri rett ut for Real Madrid, 16 meter. Driver fremover innover i feltet Rashford. Rashford slår inn for av mål og slår den ballen ut av feltet. Og da overtar Real Madrid ute til høyre rett ut for egen 16 meter. Har med seg Camavinga. Velger de å gjøre der da. Det er Diaz som spiller fremover. Og så blir det frispark for Barcelona etter en beinhard duell. Etter 39.30 på klokka, Barcelona får et frispark. En spiller ligger og vrir seg, og dommeren kommer opp med det første gule kortet i denne kampen. Og den går til Camavinga hos Real Madrid. Da skal han passe seg litt. Camavinga har jo fått advarsel etter at han var litt for tøff i duellen med Dani Olmo. For øvrig så kommer det jo nye fotballregler til verdensmesterskapet i sommer i USA, i Mexico og i Kanada, som kan høres i NRK Radiosporten og ses i NRK TV. 40 minutter er passert. Vi får helt sikkert litt tillegg i tid fra denne første omgangen. Publikum sitter oppe på tribunen og koser seg. Det er behagelige spillertemperaturer. Det er da tross alt mai måned. På mai, du skjønner, fotball, mille og så videre. Dani Olmo, han sitter på rumpa, tar til seg litt væske og får skadebehandling. Men akkurat nå altså, overskriften fra denne kampen er at Barcelona er seriemester i Spania, slik stillingen på tabellen er i øyeblikket. De har en klar ledelse på nummer to, Real Madrid. De står med 91 poeng. Real Madrid har 77 poeng. Og da er vi klare til å gå videre i denne kamp. Olmo er tilbake igjen, og Barcelona skal ha et frispark utenfor 16-meteren til venstre. Det var et frispark som gjorde at de fikk 1-0. Nå har det en ny mulighet. Det er neppe skuddehold her, for det er ute på kanten. Det er meget spiss vinkel, men man vet jo aldri i fotball. Og det er 1-0-målskåreren Marcus Rashford som skal ta dette frisparket, skal slå ballen innover i feltet. Der inne er Ferran Torres som gjorde det andre målet. En arm i været, løfter ballen inn fra mål, og keeper Courtois bokser ballen ut av feltet. Kommer Barcelona, henter opp den ballen og ser at den glir utover til et innkast. Innkast for Barcelona, kaster Gavi, tar med seg sin stoppermakker Cubarsí. Cubarsí spiller fremover, og nå er det Gavi som har ballen. Gavi litt tilbake, kommer midt inne på egen halvdel, legger den utover til venstre. Kommer Barcelona her nå, som har fin kontroll på matchen. De har vært det førende laget gjennom samtlige minutter til nå i oppgjøret. 41-48 på klokka. Legger ballen utover til sin høyrebekk, spiller nedover langs kanten til Olmo. Olmo tilbake til Garcia. Garcia blir presset til å spille inn til egen keeper. Keeper spiller ut av 16-meteren, vender spiller ut til venstre. Kommer de der borte med sin venstrebekk, slår de lang ball oppover, en løpeball inn på motstanders halvdel. Kommer det et flott løp, en keeper Courtois er meget våken. Courtois spiller ballen ned til høyre, nikker de fremover, og da kommer de der opp mot midtstrek streken kommer Chamovinga, spiller ned til høyre, kommer de opp og litt tilbake, det blir en felling og det blir frispark for Real Madrid etter 42.20 på klokka. Dani Olmo er helt uenig med hoveddommeren, og det må han gjerne være, men det hjelper ingenting. Det var Olmo mot Trent Alexander-Arnold, Arnold gikk i bakken, og frispark for Real Madrid langt inne på egen halvdel. Det har vært en fryktelig tøff sesong med veldig mye uenigheter og konflikter, og det har preget laget å spille. Her kommer de opp mot midtstreken, spiller over midtlinjen ut til venstre, langt inn på Barcelonas halvdel. Stikker de fremover i banen ute på kanten, flere mann innenfor av mål. Kommer det en god mulighet nå for Real Madrid til å redusere, kommer de rett utenfor feltet. Ballen fra venstre inn sentralt, så litt tilbake igjen. Kommer med korte passninger, kommer de her med Rydiger. Rydiger spiller utover til venstre, og hva gjør de nå da? De kommer med Camavinga, Camavinga får den tilbake inn i feltet, dribler, slår den tilbake, blir en avslutning som blir blokkert. Barcelona får ballen ut av 16 meter, Barcelona nede til høyre. Barcelona slår en lang ball fremover i banen, men der er Real Madrids keeper Thibaut Courtois og får kontroll på den ballen. Og snart er første omgang fotballhistorie. Her kommer Real Madrid midt inne på egen halvdel. Og husk at vi også følger med på internasjonal golf i kveld, så det blir rapporter derfra etter hvert. Kommer Real Madrid, spiller utover til venstre, spiller det inn sentralt, opp i luften. Det blir en duell, en til, og Barcelona tar tak i den, men det er elendig, upresist, unøyaktig spilt. Og Real Madrid sier tusen hjertelig takk for denne lille gave. Det er Diaz som spiller over midtstreken. Diaz har med seg en mann utvendig, spiller ut på kanten. Kommer de, kan spille litt tilbake, gjør det der også. Og nå vender de spillet, men er unøyaktig, spiller rett inn motstander, men ballen går inn til keeper Courtois. Courtois spiller nedover til Rydiger. Rydiger kan legge ballen ut opp på kanten til Garcia. Garcia nede ved sidelinjen, borte ved sin trener, spiller over midtlinjen. Og det blir et innkast. Hvem får det innkastet? Det får jeg vær så til å markere, da, dommer. Vær så snill og fortell oss hvilken vei innkastet går. Det er alltid veldig ålreit, og ikke bare stå og late som ingenting. Det er Real Madrid som til slutt får kastet. Det er uvane dommerne har ved at de ikke markerer vei med en gang. Nå kommer Pedri over midtstreken for Barcelona. Pedri har ballen i føttene der. Hva gjør han? Har med seg Gavi og velger å gå rolig tilbake. Husk, maks 3 runder i rundkjøringen, Pedri. De liker å drible disse guttene. Dette er fotballkunstnere på ypperste nivå. Kommer Barcelona inne på egen halvdel og spiller rolig litt tilbake igjen. Korte passninger fremover i banen, også litt tilbake igjen. Et mål til, så kan det fort være snipp, snapp, snute med tanke på å vinne denne matchen. Og ligamesterskapet kommer de oppover mot Olmo. Olmo på midtstreken, ligger nedover til høyre til Marcus Rashford, målskåreren tidligere i omgangen. Lagt til 3 minutter av første omgang, kommer Dani Olmo litt inn på motstanders halvdel, nedover til Marcus Rashford. Rashford stopper litt opp, og sånn holder vi på. Håper dere kan høre litt av den deilige stemningen på stadion. 3 minutter lagt til av første omgang. Mere Barcelona med korte passninger, tar med seg Pedri inn på Real Madrids halvdel, ligger ut over venstre, ball lander rett ut på 16 meter. Kommer de nå på vei innover i feltet, flere mann er der inne, nede mot dørlinja, slår den via helen til motstander, og da overtar Diaz for Real Madrid. Diaz oppover i banen med langt på egen halvdel, borte ved sidelinjen, forbi en motstander, og så blir han taklet til slutt, men får et innkast. Det var et fint rei det av Diaz, veldig positivt forsøkt av han, som er fra Marokko, men født i Malaga i Spania. Ibrahim Diaz. Vi er ferdig med det første tilleggsminuttet av 3 tilleggsminutter. For nye lyttere, Rashford og Torres er målskårere. Gå inn i radioappen og bidra interaktivt denne kvelden. 2 minutter gjenstår altså. Real Madrid, skal de nå klare å få til et godt angrep? Rydiger legger nedover til venstre. Tar med seg en mann, spiller så litt tilbake. Det kommer keeper Courtois ut. Courtois borte ved 16 meter streken. Har med seg Rydiger. Ser at Camavinga er fremover i banen. Velger en kort ball fremover i banen. Kommer de ut til høyre. Og korte passninger, Camavinga er der, legger nedover, der kommer Rydiger. Rydiger kommer fremover, tyske spilleren, hva gjør han? Slår med høyre fot langt oppover i banen, rett på hodet en Barcelona-spiller. Nikker fremover, kommer Barcelona oppover mot midtstreken, ned langs kanten og stopper opp, litt tilbake igjen. Garcia spiller inn sentralt, og nå gjenstår det bare 1 minutt og 11 sekunder av den tillagte tiden. I første omgang, Barcelona 2, Real Madrid 0. Barcelona akkurat nå, ligavinner i Spania, som de har gjort så mange ganger før. Og her kommer de og spiller med Rashford inn til keeper. Keeper spiller ut av feltet, og målvakten heter altså Garcia. Og Garcia som står bak der, han er 25 år gammel, 1,93 høy, så han har bra rekkevidde, kommer bare slående opp på midtstreken, kommer Dani Olmo, passerer midtlinjen, stormer oppover i banen, Real Madrid bare rygger og rygger, hva gjør Dani Olmo nå, stopper litt opp, Dani Olmo spiller litt tilbake, inn sentralt, kommer der med Gavi innover, tar med seg Cubarsí til Garcia, og da er det 30 sekunder igjen av den tillagte tiden, og de bare ruller og ruller ball, og gjør akkurat som de vil, Real Madrid ser som de har resignert litt, kommer de å vende spillet ut til venstre, kommer de rett ut for 16,

0: 5000 tilskuere på stadion. Det er en ny stor fotballkveld for dette hjemmelaget, som har feiret så mange tidligere, og spiller der ballen inn til keeper Garcia. Garcia har på seg motstander, slår den oppover til feilvendt spiller, som kommer der med Lewandowski. Lewandowski, skal han også score? Innbytteren fra Polen legger den litt tilbake. Vi er oppe ved 88 minutter, og jeg kan jo si det, at hadde det ikke vært for Real Madrids dyktige belgiske keeper Thibaut Courtois, så hadde dette nederlaget blitt enda større, for Barcelona har sust fremover i banen og skapt feite muligheter. Nå kommer de nå langt inne på egen halvdel, spiller fremover, korte passninger, så bryter Real Madrid i sine hvite drakter, men det er litt fotballanemisk det de driver med. Det går litt tregt, for å bruke et sørlandsk uttrykk. De klarer ikke å være vasse nok rett utenfor og innenfor 16-meteren til sin motstander. Nå legger de ballen fremover, innover i feltet kommer Vinicius Junior for Real Madrid, finter en gang, legger den tilbake, men da stopper Barca den. Pedri spiller over hodet på dommeren, nedover til høyre, det kommer borte ved den hvite sidelinjen, kommer fremover i banen, slår den kort innover sentralt, kommer en kort passning fremover, opp på midtstreken, over midtlinjen, sender ballen rett inn i bakrommet, men der kommer Reals keeper Thibaut Courtois med venstre fot, slår han lang ball fremover i banen på hodet til en motstander. Barcelona overtar, kanskje Barcelona har et mål til, kommer Frenkie de Jong, spiller fremover, men finner ingen medspiller. Der var Lewandowski, men ballen er bare 10-12 meter lenger unna. Nå koser de seg, innbytterne også. Jeg ser Lamine Yamal, som dessverre er skadet. Han sitter der og skal bare være med å feire ligamesterskapet med supporterne, med lagkameratene, og det kan han gjøre nå meget, meget straks. Vi er på 89.35 på klokka. Vi skal telle denne kampen inn, og vi får et nytt frispark. Det har preget matchen, de mange tøffe dueller, og dommeren, han har jobbet beinhardt i dag. Han har gjort en helt ok innsats, og nå ser jeg at Barca-spillerne er klare til å løpe inn på banen. De er nesten inne på banen. De må holdes igjen. Frispark etter en duell for Real Madrid. Der er vi ferdig med 90 minutter. Vi er på overtid, og dommeren blåser! Dommeren blåser! Barcelona kan gratuleres med et nytt seriemesterskap i fotball. Det var aldri noen tvil i kveld. Gjorde 1-0 ved Rashford etter 9 minutter. 2-0 etter 18 minutter ved Torres. Dermed tre nye viktige verdifulle poeng. Barcelona har 91, Real Madrid har 77. Det er umulig for Real Madrid å ta igjen det forspranget. Det gjenstår tre serieomganger, og nå kan de feste i kveld. De kan feste i natt. De kommer sikkert til å feste en god stund fremover, både supportere, spillere, trenere og ledere. De er best i Spania, og de er et av de beste klubblagene i hele verden. Barcelona nummer 1, Real Madrid to, studio.
1: Takk skal du ha, Olav Tråden. Jeg vil gjerne høre deg kommentere mer fotball med denne musikken i bakgrunnen. Det kledde du veldig, og du skal få hvile stemmen du til det blir mer fotball her i NRK Sport i nær, nær fremtid. Resten av denne fine søndagskvelden, det vil gå til en annen verdensidrett, nemlig golf. Og her er det altså høydramatisk. Det er nordmann som kjemper i toppen, det er Kristoffer Reitan som akkurat nå er på det 14. hullet. Vi får hans andre slag her, han er i bunkeren, skal tippe den inn imot hullet. Kom igjen da, trille litt, ja, den legger seg ganske nære, den legger seg fint den, en meter fra det hullet kanskje. Og ser fornøyd ut, Reitan, i det de filmer den her vakre back da, som snor seg under de her steinlagte flotte bruene på golfbanen. Det er en herlig sport å følge i golf, fordi det er alltid noen som er i aksjon, og dagens beste spiller hittil, han heter Ricky Fowler. Han har klart seg med kun én bogey og hele birdies, altså ett slag under par, og er på minus 14, men tett i hæl og med like mange slag er Alex Fitzpatrick, som er på det 14. hullet.

hullet, det samme hullet som Kristoffer Reitan nå spilte seg til en god, god birdie-mulighet. Og skulle Kristoffer Reitan sette den, så er han også oppe på minus 14, og er da for alvor med i kampen om omspill hvis det skulle stå seg. Vi kan også ta med at Nikolai Høygård er på 13 under, så nå spisser det seg til. Nikolai Høygård er på det 15. hullet. Da tar vi en pust i bakken, og så spiller vi litt musikk her på kanalen, og så kommer vi veldig snart tilbake med hvordan det her går for Kristoffer Reitan og de andre golfproffene. Cheerio med The Monroes, så er vi straks tilbake med mer golf.

Og med Cheerios i bakgrunnen så skal vi nå ta med oss Kristoffer Reitan sin birdie putt. Dette kan bli utslagsgivende. Han tar seg en pust i bakken og skal da lese denne greenen, som det heter, en gang til. Kalle til seg sin caddy. Dette er et utrolig viktig slag da for nordmannen som diskuterer. Nå er også Alex Fitzgerald, som er på samme hull, involvert i diskusjonene her. Litt vanskelig å vite akkurat hva de snakker om. Viktig, viktig slag for Kristoffer Reitan, som er et slag bak, bak ledelsen. Og her ser det ut som det er muligheter for at det har vært noe ureglementert. Kalle noe til seg. Også dem som følger opp reglene i konkurransen. Så da må vi vente litt da. Nå er det Ricky Fowler som slår seg ut på det 18. hullet. Par 4-hull. Han er altså minus 14 for dagen og er i føresete til å ta med seg tittelen hjemme.

Demon Rose, der altså Cheerio i det Kristoffer Reitan tar et dypt åndedrag, og han setter den, det er birdie på hull nummer 14, og han melder seg på i tetkampen. Han ligger nå likt med Ricky Fowler og Alex Fitzpatrick før de siste fire hullene, og spenningen den er til å ta og føle på. Han har altså konkurrert i PGA-turneringen før, han har kommet topp 25 fire ganger i år, så han har vært jevnt god, men det her er på et helt, helt annet nivå, kjære radiolytter. Han er altså med i kampen om 33 millioner norske kroner. Det står Ricky Fowler minus 14 totalt. Alex Fitzpatrick, som startet dagen med delt ledelse, med et slag bedre enn Kristoffer Reitan. Kristoffer Reitan er på minus 1 for dagen. Fitzpatrick har gått i par så langt. De er på samme hull. De er på hull 14. Ricky Fowler, han har slått ut på det 18. og siste hullet, og må derfor vente i spenning da, for å se om han blir tatt igjen, forbigått, eller om det blir omspill da, mellom Ricky Fowler, Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan, eller noen kombinasjoner. Det er jo sånn i golf at alle tre kan ende opp i et omspill hvis de har brukt like mange slag etter fire dager. Så spenningen, den er stor. Nå blir det License to Kill av Gladys Knight, så skal vi selvfølgelig få med oss alle høydepunktene og hvordan det går i denne PGA-turneringen, som kan bli Kristoffer Reitan sin første turneringsseier.

Gladys Knight med låta License to Kill og drepe drømmen for å ta ligagullet. Det i Spania, det gjorde Barcelona i kveld ved sin 2-0 seier over Real Madrid. Så deles det nå ut pokaler da til Lamine Yamal og de andre Barcelona-spillerne som nå kan glede seg over å ha tatt seieren i hjemlig liga. Hvem det er som stikker av med seieren i denne her golfturneringen da på øverste nivå i golf, det er ikke avgjort, men det er nå 4 spillere i kampen om omspill. Det er Fowler som har spilt aller best i dag. Ricky Fowler altså, han er på minus 7 for dagen, minus 14 totalt. Nikolai Høygaard også på minus 14, Alex Fitzpatrick minus 14, og siste mann på minus 14 er den norske PGA-spilleren Kristoffer Reitan, som har sin første sesong på øverste nivå i golf. Han og Alex Fitzpatrick har gleden av å avslutte hele det ordinære spillet, fordi de ledet før turneringens siste dag, den her fjerde dagen da, hvor det hele skal avgjøres. Ricky Fowler, han er i gang med det 18. og siste hullet. Når han er ferdig spilt, så kan ikke han gjøre annet enn å vente i spenning for å vite om han har vunnet turneringen, eller om han må spille omspill mot en eller flere spillere. Spenningen, den er til å ta og føle på, og vi følger det dramaet helt ut vi er her i NRK Sport.

Euphoria av Loreen, en evig klassiker fra den svenske Eurovision-deltagelsen, og vinneren der altså. Det er snart klart for innspurten i denne golfturneringen da, som finnes det i USA. Det er høyt nivå på de beste spillerne, og det er nå 4 spillere i kampen om å løfte det her gjeve trofeet etter at de snart er ferdig å spille golf i 4 dager. Og nå er det altså Richie Fowler som putter på det siste hullet, det 18. hullet. Han putter for par, og den sniker seg like utenfor, og en noe skuffa Richie Fowler rister på hodet og må ta til takke med om det blir par eller boogie på den. Jeg er litt usikkert, det skal jeg komme tilbake på. Og så er det en annen utfordrer til titelen, Alex Fitzpatrick, som rister på hodet etter en litt kort tilnærming, og det ble altså boogie på det siste hullet for Richie Fowler, som med det spiller seg ut av kampen om seieren i denne turneringen. Han har likevel gjort en veldig god dag, har gått minus 6 da på dagen, og har levert god golf gjennom dagen, men seier blir det ikke. Da sitter vi igjen altså med 3 spillere. Det er Nikolai Høygård, han er på hull 16, han og minus 14 for dagen. Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan, som gikk ut sist i dag da, siden de ledet turneringen før den siste dagen. De ligger også på minus 14 og er på hull nummer 15 av 18. Nå er det altså Reitan som har en lang putt på hull nummer 15, men det er for eagle, folkens, det er for eagle. Han har spilt helt nydelig, og hvis han nå greier å komme seg i nærheten av hullet, så er det gode muligheter for birdie. Den blir litt kort stoppe et par meter før, men den ballen triller videre, altså det er altså kun halvannen meter unna hullet for Kristoffer Reitan, og hvis han setter den, folkens, så vil han gå opp i ledelsen i turneringen på minus 15 som eneste spiller. Så Kristoffer Reitan er ikke bare med i kampen om seieren, men han leder an i øyeblikket. Det er da Nikolai Høygård, Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan. Mye skal gå gærlig for at Kristoffer Reitan ikke ender i hvert fall topp 3. Han ligger i hvert fall godt an til det. Neste spiller på lista er da Im, men han er da 2 slag bak. Så spenningen, den er stor i det Alex Fitzpatrick bommer på sin putt. Han går jo da sammen med Kristoffer Reitan, og her ser vi veldig hyggelige bilder da, når amerikanske Ricky Fowler nå tar turen av golfbanen. Han er altså ferdigspilt sammen med da sine 2 døtre. Det ble ikke turneringsseier, men det ble en god dag hvor han gikk 65-6 under par på dagens runde. Og hvem er det som stiller seg opp for å putte for en mulig birdie på hull nummer 15? Jo, det er norske Kristoffer Reitan. Kom igjen, Kristoffer, den her har du. Det er fullt mulig å sette den her. Han har gjort et veldig godt hull, og den triller inn. Den går inn, Kristoffer Reitan. Det blir birdie, og han går opp i ledelse etter 2 fantastiske hull. Birdie på hull 14, birdie på hull 15, og nå er det altså 3 hull unna det som kan bli hans første seier på proffnivået. Ja, det som er hans første år i verdenseliten i golf. Og det, mine damer og herrer, det
synes jeg skal feires også med låta Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere der du hører på NRK Sport. Klokka den passert 11:50 den her sportssøndagen, og du lurer kanskje på hvorfor vi fremdeles holder det gående. Jo, det fordi at det gjør også Kristoffer Reitan, som troner øverst sitter i den metaforiske lederstolen da, i golfturneringa, og han er i ferd med å gjøre det helt store. Det her er hans første sesong på PGA-nivå, det øverste golfnivået i verden, i den her enormt store idretten på verdensbasis. Han er altså totalt minus 15 under for turneringa, og leder foran Nikolai Høygaard og Alex Fitzpatrick da, som begge er på minus 14, så det er per nå dem tre det står imellom. Han slo akkurat ut på det 16. hullet. Det gikk litt ut til høyre og landet ved eller i en bunker, så ikke et helt ideelt utslag. Nå skal vi i hvert fall se Nikolai Høygaard her på hull nummer 16. Han er altså minus 14 under par. Han kom litt langt og var ut i det som heter roughen, altså der hvor gresset er litt lenger, og spilt seg i en noe utfordrende posisjon der altså. Nå er det Tommy Fleetwood på hull nummer 18. Han er på minus 11 for turneringen, altså fire slag bak Reitan, så i utgangspunktet ingen trussel for Kristoffer Reitan, som altså leder denne turneringen, og sammen med heder og ære så kan han også stikke av med den nette premiesummen av 33 millioner norske kroner, 3,6 millioner dollar. Så det er muligheter for å fylle opp sparegrisen skulle man ta steget til topps på pallen i denne turneringen. Kristoffer Reitan altså ikke bare i kampen om seieren, men han leder altså an han etter å ha spilt 15 hull. Alex Fitzpatrick, som er på samme hull, han spilt på par, så han ligger nå slaget bak, altså Kristoffer Reitan sammen med Nikolai Høygaard da, som ligger et hull foran dem som leder for siste dagen, altså Fitzpatrick og Reitan. Og det er jo litt spennende her da, med en skandinavisk duell. Kristoffer Reitan fra Norge leder han over danske Nikolai Høygaard, som har gjort en veldig god siste dag av den turneringen her. Her er ingenting avgjort, men vi skal se turneringen helt i mål. Vi er her på NRK Sport. Det blir også litt musikk. Neste ut skal vi kvikne til litt her på søndagskvelden. Det er David Guetta, det er Mr. Jam og John Newman med låta If You Really Love Me.

Nå får vi straks Kristoffer Reitan sitt andre slag på det 16. Hullet. Han berget akkurat, landet ikke i bunkeren. Det er et par fire hull, og dette kan bli et veldig viktig slag for Kristoffer Reitan, som ikke har visst mye følelser gjennom dagen. Han har virket kald og rolig, og har spilt jevnt godt. Han er 2 under par for dagen, og stille seg nå opp for å spille seg inn imot det berømte flagget da, altså hullet nummer 16. Der går det slaget rosa trekker om dagen som viser hvor slaget går, og det lander kontant ned i en bunker. Ikke helt ideelt slag for Kristoffer Reitan der, men han mister ikke motet av den grunn, og han leder jo da fortsatt den her turneringen. Vi tar også med at danske Nikolaj Høygaard, han slo bogey han på det 16. hullet. Han er nå på det 17. og ligger med det et slag bak og ligger med det to slag altså bak Kristoffer Reitan, et slag bak Alex Fitzpatrick. Så nå er vi tilbake der vi startet dagen, to nykommere av året på PGA-turneringen. Det er Kristoffer Reitan, og det er Alex Fitzpatrick, bror til mer kjente Matt Fitzpatrick, som er nummer 4 på verdensrangeringen i golf. Og Matt, han har vært med og blitt intervjuet underveis i den turneringen her, og snakket om hvordan det er å se sin bror også yppe seg mot den absolutt verdenseliten. Her er vi altså på det høyeste nivået vi får i golf. Det er PGA, det er kampen om millionene, 33 av dem i tallet, i norske kroner, altså 3,6 millioner dollar står på spill, og Kristoffer Reitan ser konsentrert ut der han nå går over det her 16. hullet. Konsentrert nærmer han seg den ballen, titter litt ned i bunkeren hvor han vet han ligger, og skal nå følge med på Alex Fitzpatrick sin, sitt forsøk da på å slå den ballen i hullet. Det er hull 16, det tette seg til. Det er Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan som er i førersetet. Kristoffer Reitan har et slag å gå på, og nå går han altså ned i bunkeren på hull 16, titter litt på ballen, tar et prøveslag for å få følelsen. Han ligger i en bunker, men han har spilt godt fra bunker tidligere i dag, og stort sett komme seg ut av trøbbel. Det var hull 5 og 6 da, hvor han dessverre brukte et slag over par. Nå rigger han seg til. Det her er altså det tredje slaget på et par 4 hull. Nå skal vi altså så nære som mulig chippe den ballen. Og den stryker seg like utenfor koppen. Det er altså så nære at han setter den for en birdie. Det hadde jo vært helt sensasjonelt hvis den hadde havnet i koppen. Nå ble den dessverre litt for lang, og Kristoffer Reitan må jobbe for å holde par på det hullet her. Og skulle han bomme her, her får vi en reprise. Det er så nære som det er mulig å komme uten at ballen havner i hullet. Det er jo en marginal idrett vi har med å gjøre her, og nå blir det en utfordring og grei å holde par og minus 15 under. Alex Fitzpatrick, han lå bedre rigget han på det samme hullet, så spenningen, den er virkelig ikke over i det de to kampene nå er altså på hull nummer 16. Nå fører vi Alex Fitzpatrick sitt forsøk på en birdie. Den blir lang, og det er nære, det er like utenfor, og han vil nok uten problem kunne sette den her til par og legge press på Kristoffer Reitan. Hvis Kristoffer Reitan bommer på den her putten for å redde par, så
det likt da mellom Alex Fitzpatrick og Kristoffer Reitan som går som det siste paret fordi de leder før siste dagen før siste dagen av turneringen. Vi jo på dag 4 nå altså. Åh, spenningen stiger i det. Nikolai Høygård, han har slått seg ut på det 17. og nest siste hullet. Han altså to slag bak Kristoffer Reitan, og nå zoomer produser inn på hull nummer 16, og der sitter Kristoffer Reitan på huk, og skal da vurdere hvor hardt og hvor han skal slå den her ballen for å redde par da på det 16. hullet. Han har hatt to utrolig gode hull på rad, to birdie på rad på hull nummer 14 og 15. Nå har han en putt på, skal vi si, en 2-3 meter. Alex Fitzpatrick, han følger spent med fra utenfor green. Han vet hvor avgjørende det her er. Hvis Kristoffer Reitan setter det her, så det han som leder med ett slag inn i de to siste hullene. Det her altså Kristoffer Reitan for par, og den ballen triller mot hullet, den triller mot hullet, det går ned. Det så viktig at Kristoffer Reitan får inn den og har med seg ledelsen inn i hull nummer 17 og 18, hvor det hele skal avgjøres. Han har ett slag å gå på mot Alex Fitzpatrick, den britiske PGA-debutanten av året. Det duellen mellom debutanter, og det lite som slår den spenningen når de har tatt steg opp da på den store verdensscenen. De går nå mot hull nummer 17. Vi tar en låt mens vi venter.

Michael Bolton der, altså How am I supposed to live with you, without you? Og da sier jeg bare How am I supposed to live without you, Kristoffer Reitan, for du slår et nydelig slag på hull 17 og kampen om det gjeve PGA-trofeet i Nord-Carolina. Det virkelig i ferd med å nå et definitivt høydepunkt her, Alex Fitzpatrick, som ligger kun ett slag bak Kristoffer Reitan. De på samme hull. Nå følges de slag for slag her, for det her det hele skal avgjøres. Alex Fitzpatrick, han slår ut der. Rosa tracker i dag. Hvorfor det? Den her som viser hvor ballen havner, den rosa, for det morsdag i USA. Gratulerer til alle mødre som hører på den her sendingen. Alex Fitzpatrick, han finn ikke greenen, altså der hvor ballen skal ligge, der hvor gresset kortere, og der hvor du alltid ønsker å ligge. Kristoffer Reitan, han tar en slurk av drikkeflaska si, og nå følges han av både folk og kamera, for nå hviler forventningene på skuldrene til den her rutinerte golfspilleren, som likevel i et helt nytt selskap. Det var altså 1-100 i odds på at Kristoffer Reitan skulle vinne den turneringen her før det startet, og det han har vist gjennom den her turneringen, nå vi på dag 4, det beste han har levert. Han har altså 4 topp 25 plasseringer i PGA i år, så han har vært med og preget resultatlistene. Men nå han altså i kampen om å stikke av med hele seieren, og med det også 33 millioner norske kroner, og nå det en selvsikker Kristoffer Reitan som går mot ballen, som han så pent la på fairway da, på hull 17 her i Nord-Carolina. Slo den ballen elegant over vannet, som nå zoomer dem ut, så får vi se hele den her praktfulle golfbanen, bada i sol, skog og gress, bare speile seg i vannoverflata, som Kristoffer Reitan heldigvis ikke traff når han slo ut på hull 17. Det en mann med selvtillit, det en mann som har et slag å gå på. Kristoffer Reitan, han altså på minus 15 totalt. Alex Fitzpatrick, som spiller det samme hullet, hadde et dårligere utslag. Han også et slag bak, og danske Nikolai Høygård, som ikke i mål enda, han på det 18. hullet, det siste hullet, han to slag bak, så mye tyder på at kampen står mellom Kristoffer Reitan og Alex Fitzpatrick, dem som gikk ut sist i dagens konkurranse. Hvorfor det? For det var dem som ledet før den siste dagen. Da var det Alex Fitzpatrick som hadde et forsprang på ett slag på Kristoffer Reitan. Det det ikke lenger nå. Stillinga, Dennis Hood i det Høygård slår ut på det 18. hullet, og han havner i roughen, altså like utenfor driveway, der hvor gresset litt lenger. Den her velstelte golfbanen har jo bydd på litt forskjellige utfordringer for eliteklassen i det vi nærmer oss ferdig spilt turnering. Det kan fremdeles bli omspill, det skjer hvis to eller flere spillere havner på samme resultat, men akkurat nå så det Kristoffer Reitan som troner øverst på den her resultatlista. Og det nærmer seg en avgjørelse, og den får du selvfølgelig her på NRK Sport. Men mens spillerne nå skal gå frem, finne sine baller og gjøre seg klart sitt neste slag, så blir det litt musikk her på kanalen.

Alex Fitzpatrick der altså. Gjør seg klar til sitt andre slag, chipper den inn, og den ballen triller feil vei, den triller bort fra hullet. Alex Fitzpatrick, som er altså Christopher Reitans nærmeste utfordrer, han må se med fortvilelse at den ballen triller bort ifra hull 17, hvor også Christopher Reitan gjør seg klar til sitt neste slag. Det her lover svært godt for Christopher Reitan, den nordmannen som akkurat nå leder denne turneringen i Nord-Carolina. Alex Fitzpatrick stiller seg nå opp for et vanskelig, vanskelig slag for å redde par. Det er oppoverbakke, og han må chippe den ballen inn. Christopher Reitan øyner nok mulighetene til å ta hjem seieren i denne turneringen. Her er altså det tredje slaget til Alex Fitzpatrick. Han chipper den mot hullet, og den sniker seg forbi. Det er altså så nære at han greier å redde en nesten umulig par, men til alle nordmenns store glede så triller den like utenfor, og ting ser lysere og lysere ut for Christopher Reitan når Alex Fitzpatrick må jobbe for å redde par på det hullet. Christopher Reitan unner seg et ørlite smil, kanskje dagens første. Han har sett helt upåvirket ut, men et ørlite smil, det kan man unne seg når man ser at Alex Fitzpatrick da er så nære, men likevel så langt unna å sette det viktige tredje slaget. Og nå er det altså Christopher Reitan som skal i aksjon på det 17. hullet. Vi nærmer oss en avgjørelse. Han har nå en mulighet til å få en birdie, altså ett slag under par på det her korte, korte par tre hullet. Han slår for birdie, ja, på det 17. hullet. Det er en lang putt, men det er ikke umulig for en Christopher Reitan som har vært altså så god til å putte. Han står på baksida av hullet, har spilt seg en interessant posisjon, men det er ingen enkel oppgave. Det er en 3-4 meter som skal forseres, men det viktigste her er nok at han får par. Der spiller en ballen litt til venstre, og så skal den ned mot høyre. Det er 4 millimeter unna at den går rett inn, og det ser likevel ut som Christopher Reitan skal greie å redde par. Det gjorde jo ikke Alex Fitzpatrick, som fortsatt må jobbe for å redde inn boogien. Skulle Christopher Reitan sette sin neste ball rett i koppen, og Alex Fitzpatrick da treff, så er det to slag som skiller dem. Alex Fitzpatrick er altså så nære å sette den, men det går ikke. Det har raknet for Alex Fitzpatrick, som må ta til takke med dobbelt boogie på hull nummer 17. Late for den her britiske PGA-rookien, altså hans første år. Han er selvfølgelig skuffet, men desto gledeligere for Christopher Reitan. Hvis han setter den her nå, så er det her i stor grad avgjort. Det er ett hull igjen etterpå, men hvis Christopher Reitan spiller det hullet sånn som han har gjort resten av uka, der setten en enkel putt for par på hull nummer 17, og nå sitter gliset løst hos den norske PGA-spilleren, som nå øyner den her turneringsseieren, det jæveste turneringene man har i golfen. Det er på øverste nivå, og det her er spillere som har spilt i verdenstoppen i mange år. Nå er han over Tommy Fleetwood. Han er foran Ludvig Åberg. Han er 31 plasser foran norske Viktor Hovland, som er den nordmannen det som regel da snakkes om. Men om han vinner nå, så er det altså hans første seier på PGA-touren
på 15 starter. Hans beste resultat fra tidligere at han har kommet topp 25 fire ganger, men det her er noe helt, helt annet som er i ferd med å skje på den norske for den norske golfspilleren. Og her ser vi glade nordmenn med vikinghorn har tatt turen over dammen til Nord-Carolina og skal nå få se se da Kristoffer Reitan. Nå begynner det å bli sent på kvelden her i Norge, selv om sola steiker i Nord-Carolina, men det altså Kristoffer Reitan som nå gjør seg klar til å slå ut på hull 18. Kom igjen, Kristoffer Reitan. Hvis du da nå spiller det hullet her som du har spilt det resten av turneringen, så blir det her turneringsseier. 33 millioner norske kroner inn på bok, og ikke minst en prestigeseier på det øverste nivået i golf. Nå tar vi rett og slett med oss det her slaget. Han stiller seg opp der som han gjør i golf, litt bak ballen, sprer beina for å finne en stabil posisjon. Ser ned på ballen, det er hull 18, det er et par fire hull, og det ser ut som det har god retning mot fairway, altså der du vil treffe, og det stemmer. Han har gjort et godt utslag på det siste hullet, og har jo nå en ledelse på to slag til Nikolai Høygård, som straks er ferdig med sin runde, og tre slag til Alex Fitzpatrick, som ikke taklet presset, og som gikk på en dobbelt bogey på hull nummer 17. Det har vært en opp- og neddag for Alex Fitzpatrick, som fikk det tøft både i starten og slutten av dagen. Kristoffer Reitan, han har holdt hodet kaldt. Han er to slag under par for dagen, og kan nå rusle selvsikkert da mot ballen som han har slått ut på det 18. og siste hullet. Ja, vi skal få med oss den aller siste innspurten av denne turneringen. Det er alt tyder på at det skal bli norsk seier, men vi må se det i mål. Alt kan skje i golf. Før det, Modern Talking.

Cherry, cherry lady av Modern Talking i det danske danske Høygård. Nikolai Høygård avslutter med par på det 18. hullet. To slag bak Reitan, som også er i gang med det siste hullet, og det som forhåpentligvis blir charmøretappen for Kristoffer Reitan. Han har to slag å gå på til Ricky Fowler og Nikolai Høygård for å unngå omspill. Tre slag, hvis han havner tre slag bak dem, så er han ut av seierskampen. Lite tyder på at det vil skje. I det Alex Fitzpatrick, som leder turneringen før den siste dagen, skal slå sitt andre slag på det 18. hullet, det her par 4 hullet. Det er 450 meter lange par 4 hullet som avsluttes da foran publikum i Nord-Carolina. Han slår et loddrett slag, han, det er veldig pent utført. Havner i, på roughen da, litt ut til høyre for hullet. Alex Fitzpatrick, som også er debutant på den her PGA-touren sammen med Kristoffer Reitan, som har levert forrykende golf. Han er på fjerde dagen. Det her er hans andre slag på hull 18. Han hadde et nydelig utslag, stille seg til rette, avslappet har han vært nå, Kristoffer Reitan. Skal vi se om han greier å spille seg tett på hullet på det andre slaget. Det ser lovende ut. Den rosa trekkeren viser at han slår seg inn på fairway. Det er et helt nydelig slag, og han har spilt seg ikke bare til en bortimot sikker turneringsseier, men han har også spilt seg til muligheten med å avslutte dagen med en birdie. Helt nydelig spill av Kristoffer Reitan, som er nå kun få slag unna heder, ære og 33 millioner norske kroner på konto. Folk samler seg i sola og skal få med seg avslutningen på denne spennende golfturneringen. Det har vært jevnt gjennom dagen, men jevnest i spillet vil jeg nesten si at Kristoffer Reitan har vært. Han har levert fire birdies og to hull hvor han har levert slag over par. Så han har gått minus to i dag. Ricky Fowler er den i toppen som har hatt den beste siste dagen. Gikk på 65 slag, 6 slag under par på denne banen når publikum flokker seg rundt det siste hullet og skal få med seg at Kristoffer Reitan tar hjem seieren i denne prestisjeturneringen da, i Nord-Carolina. Det er et stort, stort øyeblikk for denne førsteårs PGA-spilleren. Nå kommer altså folk løpende ned fra overalt på denne store golfbanen med 18 hull, og nå er snart alle samlet rundt det siste hullet, og vakten må skyve folk tilbake. De står altså i en sånn tett ring rundt den siste greenen og skal se Kristoffer Reitan avslutte denne turneringen. Han spiller altså for birdie på siste hullet og vil i så fall vinne turneringen med tre slag. Altså ikke vil han bare vinne sin første turnering, men han vil også gjøre det ganske så overlegent til slutt. Han har holdt hodet kaldt. Han har virket selvsikker og trygg i det han har skulle ha gjort gjennom hele dagen. Og nå skal altså det hele avgjøres. Før han får gleden av å avslutte turneringen, så er det Alex Fitzpatrick som gjør et nydelig tredje slag, ganske nære å sette den inn for birdie.

vil trolig kunne avslutte dagen med par da på det 18. hullet, men det holder ikke fordi han hadde en double boogie på det nest siste hullet og ut av seierskampen. Det ikke Kristoffer Reitan. Med den lyse luggen, pink capsen godt trekt ned over øynene, så skal han nå stenge ut det som sikkert tusenvis av mennesker i Nord-Carolina som skal bivåne det som blir Kristoffer Reitan sin første seier på PGA-nivå. Altså det øverste golfnivået. Nå sitter han på huk, vurderer hvor han skal slå for å gi seg selv en best mulighet til å stikke av med en birdie på det siste hullet og avslutte med stil. Folk har altså flokka til det 18. hullet, som man jo gjør i golf når det hele skal avgjøres. Men Kristoffer Reitan, han ser upåvirket ut. Vi har, det droner, det kamera rundt omkring som følger denne verdenssporten. Og veldig snart så kan vi ha en norsk, en ny norsk PGA-vinner altså. Og det her, og ballen triller mot, og det centimeter unna at han setter den birdien. Det var en lang og vanskelig birdie, og nå får han altså applaus fra dem som har møtt opp. De vet at når han nå setter den ballen fra kort hold, så han dagens vinner og vinner hele PGA-turneringen. 33 millioner kroner det også snakk om. Det en stor dag for norsk golf. Han ser fremdeles fokusert ut i det hele skal avsluttes. Nå det altså Alex Fitzpatrick da som skal få avslutte sin turnering. Han har jo også gjort en god turnering og vil etter alle solmerker avslutte som nummer 4. Nikolai Høygård og dagens beste, Ricky Fowler, avslutter på en delt andreplass med minus 13. Når Kristoffer Reitan nå har satt den putten her fra 15-20 centimeter, så avslutter han turneringen 15 slag under par, og kan med det juble for seier i PGA-turneringen. Han tar det med fatning. Det ser rett og slett ut som det ikke helt har gått opp for Kristoffer Reitan hvor stort det her når han ser seg rundt og har vunnet denne turneringen på det aller, aller høyeste nivået i golf. Det her en stor dag for Kristoffer Reitan og Golf Norge. Vi har fått en golfstjerne TV på verdensnivå i tillegg til Viktor Hovland som hadde litt stang ut, men i dag var det Kristoffer Reitan sin tur, og han har vunnet på det aller øverste nivået foran tusenvis av amerikanske golffans.

Ja, det en tydelig, tydelig rørt Kristoffer Reitan som stakk av med seieren på det aller høyeste nivået i golf. En utrolig prestasjon, og han gjorde et nærmest perfekt 18. hull da, foran tusenvis av tilskuere som følte spent med. Han holdt hodet kaldt og tok med seg sin første PGA-seier, og måtte bli mange, mange flere på Kristoffer Reitan, som nå har tatt steg opp i den aller ypperste verdenstoppen i golf, og tok også med seg den nette premiesummen på 33 millioner norske kroner, 3,6 millioner dollar. Og med det så gjenstår det bare for meg å takke for følge. Mitt navn det Håvard Moum. Vi kan jo ta med helt på tampen at jeg er dobbelt glede for Kristoffer Reitan i dag, som er Arsenal-supporter. Arsenal tok jo en viktig seier på overtid. Mer om det kan du lese på nrk.no. Da ønsker jeg egentlig bare alle en fin kveld, natt videre. Takk for følge i NRK Sport denne søndagskvelden, hvor det ble seriegull til Barcelona, og gull, gull, gull ble det også til Kristoffer Reitan.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Irans svar er totalt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. I svaret forutsetter Iran at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem er nå isolert. 94 av de 147 ombord er evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i morgen. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en fabelaktig avslutning på turneringen.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også innkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Så har reporter Jørgen Borge Hoff. En person ble i kveld banket opp av fire ukjente personer i Trondheim sentrum. Politiet mener overfallet ser ut til å ha vært et ran. Det er ukjent hvor mange og omfattende skader offeret er blitt påført. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at opptredenen deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned et par ting, forteller den norske delegasjonen i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp skal opptre til slutt i semifinale torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blue.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, og det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som er savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket, i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så er han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene, ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappillen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.